FAO søker gjenvalg til høsten. Israelerne går til valg I oktober. En meningsmåling viser at 61% mener at han ikke bør stille. Netanyahu har ledet regjeringen I Israel siden 2022. Han etterlyst av den internasjonale straffedomstolen for medvirkning til krigsforbrytelser I Gaza. Det var nyhetsoversikten. Jeg heter Jonas Bording.

Da var det Roland Utbult som innledde dagens Han min sang og min glede med sangen Gud har omsorg med dig. Roland Utbult skal få være gjest i hele dette programmet. Det skal handle om han ifra A til Å, og derfor så blir dette en svensk utgave av Han min sang og min glede. Roland Utbult, han født den 24. mai 1951 på Ökerö i Sverige, og han altså kristen sanger, forfatter, og har även de siste 15 årene vært politiker og suttet i den svenske riksdagen. Han en stillfaren, men tydelig og frittalende svenske Björn Omtarsson, som vokste opp i en fiskarfamilie, og det var ikke akkurat gitt når han var liten at han skulle bli hverken verdenskjent artist eller politiker på høgste nivå. Han debuterte allerede i 1972, og vi skal komme rikelig tilbake til det. Han har gitt ut og skrevet over 100 sanger, og han en av dem som det blir sagt om han. Verken troen eller livsanskuelsen på billigsalg hos Roland Utbult. De virker derimot dyrekjøpte gjennom et langt og tidvis krevende livsreise for opphavsmannen. Blant annet så mister Roland Utbult for en del åfia si første kone, og han har senere gifta seg opp igjen. Et liv som nærmer seg 70 år med oppturer og nedturer og en til dels krevende livsreise, som det da blir sagt, har satt sitt preg på de sangene som han har skrevet, og den vi nettopp hørte nå jo et tydelig eksempel på det. Gud har omsorg for deg. Vi skal bli bedre kjent med Roland Utbult. Han skal få lov å synge 5-6 av sine sanger, og så har vi også hentet inn en 2-3 andre som skal få synge noen av sangene hans. Så da tror jeg du skal få en trivelig time sammen med meg, for dette virkelig en gullskatt av kristen sang og musikk i Norden. Gud glemmer aldrig bort deg, heter neste sangen Roland Utbult skal få synge, og det godt å vite for noen kvar at Gud han trufast, og Gud husker på sine.

Roland Utbult har altså i 45 år cirka vært en betydelig premissleverandør for kristne vis- og lovsang, menighetssang, med et innslag av pop og rock kanskje, men særlig den rolige balladen. Og sangene hans har blitt en stor velsignelse i hele Skandinavia i alle fall, og kanskje allermest i frikirkelige kretser. Han begynte tidlig, han begynte allerede som 17-åring, da ble han svært sterkt inspirert av Jerry Lee Lewis og andre som den gangen herja på hitlistene, den unge Roland Utbult. Han bestemte seg for at han skulle lære seg å spille piano, og han skrev at han gikk ikke hjem etter skoletid, han sprang rett inn til pianoet. Og den sangen han først og fremst ville lære seg å spille, det var en sang som heter Whole Lotta Shaking, uten at vi skal gå veldig nærmere inn på det, en av Jerry Lee Lewis sine slagere på slutten av 60-tallet. Og som 18-åring så klarte han faktisk på en... på et utested i Göteborg og få de fleste til å være med og danse på bordet når han da spilte blant annet denne sangen. Men det skulle bli den kristne sangen og musikken så sto hjertet hans nærmest og så han har brukt tida si på gjennom ulike sanger som han har skrevet og som han har framført. Han forteller det at søstra hans spilte piano og hun var flink, og når hun spilte piano så brukte mora deres å åpne alle vinduer på Øckerø sånn at alle på øya kunne høre at hun spilte. Når han sette seg til piano, forteller han, så brukte mora å lukke alle vinduer. Sånn kan jo det være. Vi skal, sakte men sikkert, få høre mer av Roland Utbult. Vi skal nå la et kor som heter Triangelos. De skal få synge en av hans, noen av oss synes jeg, for det er en av hans sterkeste tekster. Da skal gledien bryte fram en sang som for eksempel blir sunget en del i begravelse, mellom annet.

I 1973 så dannet Roland Utbult sitt første orkester, eller sin første gruppe, True Gospel Creation, sann og ekte gospelskapelse, blir det hvis du skal oversette det direkte til norsk, men det tror vi kanskje ikke vi skal gjøre. Og sangen Whole Lotta Faking fra Jerry Lee Lewis, og han hadde altså hatt brak suksess med på et utested I Göteborg. Den oversatte han til kristent språk, Jesus, I am in love with you, Jesus, jeg elsker deg. To år senere så gikk hans store drøm I oppfyllelse. Han fikk mulighet til å gi ut sin første solo-LP. For å få nok sanger til dette bandet sitt så hadde han da begynt å skrive sanger før, og en sang som for eksempel Halleluja, det skjønt at være Jesu ven, og Jeg kan ei tvivla, som sanger som mange av oss vokste opp med, ble da skrevet helt I begynnelsen av tida hans. I 1975 ga han altså ut sin første LP. I 1977 så ga han ut en single som vi skal høre litt senere I programmet, hvor han avslører at han veldig glad I motorsykler. Og I 1979 så ga han ut sin andre LP, som mange mente var den første kristne diskoskiva, eller diskoplata. Roland Utbult har holdt fast på grunntonen I sin musikalske uttrykk, som ballade eller visesang, men han har jo altså vært både innom rock og pop og disco I sine utgivelser. På 80-tallet så fortsatte han å skrive kristne sanger, og disse over 100 sangene han har skrevet, mange av dem jo blitt udødelige klassikere I både bedehusland og kirkeland og andre land, om vi skal si det sånn. Sønnen hans på 12 år spør han en dag, «Pappa, hvorfor synger du ikke mindre om Gud så du kan bli mer populær?» Men Roland Utbult har vært tro imot sitt kall, og det først og fremst de kristne sangene han har skrevet. Men han har jo skrevet en del andre sanger, og den vi nå skal få høre ikke en utpreget kristen sang, men det vel den han blitt aller mest populær for, I alle fall utenfor kirke- og bedehuslandskapet, Lengtan til havet. En sang som handler om å se mot vest og mot horisonten, og det jo selvfølgelig spennende for en svenske. Denne sangen lå Roland Utbult mange, mange veker med på svensktoppen, og det hans mest populære sang, men det langt ifra hans mest kjente, om vi skal si det sånn. Men vi skal ta oss tid å høre en av dem, som altså gjorde stor suksess på svensktoppen for en del år siden.

Du lytter altså til Han min sang og min glede her på Radio Sunnmøre, og I dag har vi et spesialprogram med Roland Utbult I fokus ifra begynnelse til slutt. Nå skal Sveinung Hølmebakk få tolke til oss den sangen som Roland Utbult føler seg at hvis han skal velge mellom alle over av de over 100 sangene som han har skrevet og komponert melodi til, så det denne sangen han vil sette aller høyest, og det kanskje den sangen mange av oss kjenner aller best, sangen som heter «Til vår Gud». Og I 2006 så kom det ut en såkalt samleboks, kan skal kalle det, en boks med CD-er med alle disse 100 utvalgte sangene. Han har skrevet langt flere, men dette var 100 av dem som da ble utvalgt. Den kom I 2006. Roland Utbult var jo med I den svenske serien «Minns du sången?» Det det mange som husker, og... jo også en ivrig mann på turné. Han ser hverken på små eller store plasser. Han reiser dit han blir spurt om å komme og synge.

og har i Norge blant annet vært på Bømlo og hatt konsert for ikke så lenge siden og andre plasser rundt omkring. Han forteller om en gang han skulle synge i et teltkyrkja, som de kaller det i Sverige, så det var satt opp et stort møtetelt i Norrland i Sverige, nord i Sverige, og det var samlet 3000 mennesker, så det var ikke noe lite telt og lite samling heller, og han skulle synge. Øverst i teltet, som da tydeligvis hadde stått der en stund, så hadde en liten fugl, ei erle. Den hadde bygd seg reir og hadde fått unger der oppe, så det teltet må jo da ha stått en stund. Og mens møtet pågikk, så flaug hun til og fra reiret sitt med mat til ungene sine, sånn som fuglene gjør. Så sier Roland Utbult følgende, «Når jeg børjade sjunga, en sång innom mig.» Så flaug hun ned, og så satt hun seg på talestolen helt inntil piano, og der satt hun og sang av hjertens lyst, denne lille Erlon, mens Roland Utbult sang, så de sang duett. Og når sangen var ferdig, så lyfta hun vingene, og så flaug hun opp igjen til reiret sitt, og det ble stor jubel og applaus i teltkyrkan, forteller han. Og så sier han, «Hvem som sång vakrast?» Stor fordel til Erland. Det var ingen tvil om at fuglen sang finast, mente han. Så en liten morsom anekdote fra livet hans på turné på små og store kirke og bedehus og auda i telt rundt omkring. Men nå skal Svenning Halmenbakk altså få synge den sangen som Roland Utbult held som den aller fremste for sin egen del av alt det han har skrevet til vår Gud.

Vi snakker altså om Roland Utbult I dagens Han min sang og min glede svensken som har gitt oss så mange, mange fine klassikere som mange blitt så veldig glad I kristenland både I Norge og I Sverige. Han begynte jo med sang og musikk tidlig og jobbet I tillegg som lærer og så senere ble han artist på heltid og kunne leve av det. Og så ble han politiker på heltid og det har han vært de siste årene. Han har siden 2010 suttet I den svenske riksdagen som representant for Kristendemokraterna, som det heter. Det søsterpartiet til Kristelig Folkeparti I Sverige. Han har blant annet vært kulturpolitisk talsmann for dette partiet. Han har gjort seg til en talsmann for de svake gruppene I samfunnet og har flere ganger faktisk sunget innlegget sine fra talestolen I riksdagen. Blant annet så sang han sin egen vise Elsas vise om Elsa, den 80 år gamle dame som som ung jente ble tatt fra foreldrene sine og sperret inne på sin syke asyl, som det het den gangen, rett og slett bare fordi at hun levde I fattigdom. Nå skal vi høre en sang av Roland Utbult som vi faktisk litt usikre på om han fremdeles ville ha sunget offentlig, men det viser en side av han at han en mann med mye humor. For mange år før så skrev han en sang som heter Billy Johnson som en parodi på en cowboy-sang om en cowboy som rir rundt I Ville Vesten uten revolver og bøffe, men med bibel, og stille opp I revolverduell med å trekke opp bibelord. Det en sang som en del år gammel, men... Jeg tror vi tar han med om en under tvil, for den viser oss I alle fall litt av Roland Utbults humoristiske side.

c'est ma gueule.

0: nyhetene.
1: Marius Borg Høyby anker ikke spørsmålet om løslatelse etter at Borgarting lagmannsrett I dag bestemte at han ikke kan settes fri I påvente av dommen kommende mandag. Hans forsvarer sier til TV2 at kjennelsen ikke gir grunnlag for anke til høyesterett. Sakkyndige mener at Steinar Vangen, som tiltalt for drap, har et alvorlig personlighetsavvik og at risikoen for fremtidig vold til stede. Det en annen konklusjon enn tidligere sakkyndige kom frem til. Statsadvokaten mener det kan bli aktuelt med forvaring. Vangen selv uenig I konklusjonene. Riksrevisjonen kritiserer myndighetenes arbeid med å sikre effektiv ressursbruk I offentlig sektor. Departementene mangler et system for å måle om ressursene brukes effektivt. Revisjonen peker også på at statlige virksomheter lar være å gjennomføre effektiviseringstiltak fordi det kan koste penger på kort sikt. Politiet usikre på om det har skjedd noe straffbart etter at en kvinne I 40-årene ble funnet død I Brumunddal I dag tidlig. Innlandet politidistrikt har startet etterforskning og avdøde skal obduseres for å avkløre dødsårsaken. Forsvaret stanser bruken av Forsvarets kampskjorte fra tekstilgrossisten Oskar Pedersen I Kristiansand. VG skriver at skjorten mister evnen til å holde sammen når den blir gjennomvåt av svette. Leverandøren sier samme stoff brukes I flere NATO-land og at forsvarsmateriell jobber med å finne en løsning. Israels statsminister Benjamin Netanyahu søker gjenvalg til høsten. Israelerne går til valg I oktober. En meningsmåling viser at 61% mener at han ikke bør stille. Netanyahu har ledet regjeringen I Israel siden 2022. Han etterlyst av den internasjonale straffedomstolen for medvirkning til krigsforbrytelser I Gaza. Det var nyhetsoversikten. Jeg heter Jonas Bording.

TV, aviser og blader fokuserer på kroppsbyggerne. Både menn og kvinner trener og steller seg, så de får svulmende muskler og en imponerende fremtoning. En slik kroppsbygger besøkte en landsbygd i Afrika og viste seg fram. Han fikk spørsmålet, «Hva vil du gjøre med alle de musklene?» «Vel», svarte bodybuilderen, «jeg satser på å posere.» For en sløsing kom det fra en afrikaner. Vi skal ikke kritisere noen her og nå, men bringer det inn som en tankevekker. Kanskje noen kristne også kan bli for mye opptatt av å ta seg pent ut, i stedet for å bruke sine gaver og evner til å tjene andre. Bibelen sier, «Ettersom enhver har fått en nådegave, så tjen hverandre med den som gode husholdere over Guds mangfoldige nåde.» 1. Peter 4:10.

musikk, aktuelle intervju, lokale intervju, andakter og nyheter. Dette får du på Radio Sunnmøre nå hele døgnet på DAB. Søk opp Radio Sunnmøre på DAB alle dager, hele døgnet. Din lokalradio, der du er.

Ja, navnet mitt Haldor Dahle. Og jeg kommer fra Isfjorda. Og jeg har en mor som har vært veldig sentral I mitt liv. Og en far. Og de lærte meg tidlig både sang og det å bli glad I Bibelen. Og den sangen som jeg synes jeg vil holde frem som kanskje min sang, den står på nummer 593 I sangboka. Inga bok meg så kjær. Det må vel kunne si at for en kristen så Bibelen den boka som vi må ha alle mest kjær av alle ting. Og der står det da I siste verset, «Å hvor vel, jeg minnes mor, hun meg lærte livets ord». Det det viktigaste å få lære her I dette livet.

I dagligtalen vår bruker vi mange uttrykk som har sin opprinnelse i Bibelen. I denne serien får du høre Dag Wisterhansen hente fram noen av dem. Når noen er spesielt gode til ting, så kan man av og til høre at de kan mer enn sitt fader vår. Disse har mer enn basisferdigheter eller grunnleggende kunnskap om et tema. I tider da den kristne tro sto sterkere i vårt folks bevissthet, var det nærmest en selvfølge at alle kunne be uten at den bønnen som Jesus lærte sine disipler å be. Å kunne sitt Fader vår vil derfor si at den kan mer enn det alle andre kan. Fram til 1978 ble bønnen innledet med ordene «Fader vår». Bønnen ble derfor kalt «Fader vår». Slik lyder hele bønnen i Bibelselskapets siste oversettelse. «Vår Far i himmelen, la navnet ditt helliges, la riket ditt komme, la viljen din skje på jorden slik som i himmelen. Gi oss i dag vårt daglige brød, og tilgi oss vår skyld, slik også vi tilgir våre skyldnere. Og la oss ikke komme i fristelse, men frels oss fra det onde, for riket er ditt, og makten og æren i evighet. Amen.» Den irske dikteren Oscar Wilde skal ha uttalt «Jeg motstår alt, unntatt fristelser». For en tid tilbake så gikk jeg forbi en vegg i Stavanger der det var slått opp et stort skilt, og på det sto det «Spisesteder som kan lede alle inn i fristelse». Vi møter stadig fristelser til å gjøre noe vi ikke burde, eller ønsker å si eller gjøre. Når Jesus i Fader vår lærer oss å be «led oss ikke inn i fristelse», tenker han nok på mer alvorlige ting enn god mat, slik de hentyder til på den plakaten i Stavanger. Jesus ber oss innstendig om ikke å sette oss selv i situasjoner der vi vet at vi vil fristes til å gjøre det som kan skade vår sjel. «Om din fot frister deg til fall, så hogg den av. Det er bedre for deg at du går halvt inn til livet, enn at du har dine to føtter og blir kastet i helvete.» Men høres det ikke ut som om det er Gud som frister oss når vi ber «led oss ikke inn i fristelse»? Det var nok også det oversetterne i Bibelselskapet tenkte da de i sin oversettelse fra 2011 valgte å formulere bønnen slik «og la oss ikke komme i fristelse», men frels oss fra det onde. Jeg spurte en spesialist på nytestamentlig gresk om oversettelsen av «led oss ikke» eller «la oss ikke». Han svarte at den greske teksten er «led oss ikke», og mente at slik burde det også stå i norske oversettelser, og så får heller predikanten forklare dette innen rammen av et helhetlig bibelsbilde. Jeg mener det er et godt oversettelsesprinsipp å oversette til norsk det som vitterlig står på grunnspråket, så lenge det er forståelig, selv om vi måtte mislike meningen med det. Hvis det tilsynelatende motsier andre bibelord, får vi bruke sunne tolkningsregler for å forsøke å forstå hva som menes, som å se på kontekst og andre bibelsteder som omhandler samme tema. I denne sammenheng er det naturlig å trekke inn et sitat fra Jakobs brev. «Ingen som blir fristet må si, det er Gud som frister meg, for Gud fristes ikke av det onde, og selv frister han ingen. Aldri blir fristet av sitt eget begjær, som lokker og drar.» Uansett hvem eller hva som frister oss, er det vi som er ansvarlige for hva vi gjør med fristelsen. Vi er ikke forhåndsdømt til å tape i den kampen. Med Guds hjelp er det mulig å seire, og Paulus sier, «Dere har ikke møtt noen overmenneskelig fristelse, og Gud er trofast, han vil ikke la dere bli fristet over evne. Nei, når dere blir fristet, vil han vise en utvei, slik at dere kan holde ut.» Du hørte Dag Wisterhansen fortelle fra sin bok «Kreti og Pleti og andre bibelske uttrykk i norsk dagligtale». Serien er produsert av Trond Sjølberg i samarbeid med Radio Sunnmøre.

0: nyhetene.
1: Marius Borg Høyby anker ikke spørsmålet om løslatelse etter at Borgarting lagmannsrett i dag bestemte at han ikke kan settes fri i påvente av dommen kommende mandag. Hans forsvarer sier til TV2 at kjennelsen ikke gir grunnlag for anke til Høyesterett. Sakkyndige mener at Steinar Vangen, som tiltalt for drap, har et alvorlig personlighetsavvik og at risikoen for fremtidig vold til stede. Det en annen konklusjon enn tidligere sakkyndige kom frem til. Statsadvokaten mener det kan bli aktuelt med forvaring. Vangen selv uenig i konklusjonene. Riksrevisjonen kritiserer myndighetenes arbeid med å sikre effektiv ressursbruk i offentlig sektor. Departementene mangler et system for å måle om ressursene brukes effektivt. Revisjonen peker også på at statlige virksomheter lar være å gjennomføre effektiviseringstiltak fordi det kan koste penger på kort sikt. Politiet usikre på om det har skjedd noe straffbart etter at en kvinne i 40-årene ble funnet død i Brumunddal i dag tidlig. Innlandet politidistrikt har startet etterforskning, og avdøde skal obduseres for å avkløre dødsårsaken. Forsvaret stanser bruken av Forsvarets kampskjorte fra tekstilgrossisten Oskar Pedersen i Kristiansand. VG skriver at skjorten mister evnen til å holde sammen når den blir gjennomvåt av svette. Leverandøren sier samme stoff brukes i flere NATO-land og at forsvarsmateriell jobber med å finne en løsning. Israels statsminister Benjamin Netanyahu søker gjenvalg til høsten. Israelerne går til valg i oktober. En meningsmåling viser at 61% mener at han ikke bør stille. Netanyahu har ledet regjeringen i Israel siden 2022. Han etterlyst av den internasjonale straffedomstolen for medvirkning til krigsforbrytelser i Gaza. Det var nyhetsoversikten. Jeg heter Jonas Bording.
2: Velkommen til programmet I Fokus her på Radio Sunnmøre. En time med sang og musikk hvor vi setter fokus på et spesielt tema, eller vi samtaler med en spesiell person. I studio, Ari Love Harlos.

Langs Norskekysten så det cirka 2000 små og store fyrlykte som satt opp for å lede den som på sjøen trygt fram dit han skal. De aller fleste av disse er satt opp som det som kalles for sektorlys. Det betyr at de lyser litt I ulik retning, kan de lyse kvitt, rødt og grønt. Og så har hvert eneste fyr sin egen kode, om vi skal si det sånn. Hvis du sjømann, så smiler du kanskje litt av meg nå, men jeg en skikkelig landkrabbe I så forstand. Men hvert lys har en kode på den måten at den som virkelig kan det, han kan vite hva fyr han ser, utifra hvordan lyset blinker og hvor lenge de I hver sektor. Seiler du I kvit sektor og ser det kvite lyset, så det stort sett rent farvann, og du kan seile nok så trygt. Seiler du I grønt sektor, så kan det være noe urent, og du bør, ja, du bør ta det litt med ro, så vi snart skal høre litt om. Og seiler du I rød sektor, da du inne I en sektor med mange både skjær og farer som truer og lurer underveis. De fleste fyrer langs Norskekysten altså sånne sektorlys, og gjennom mange hundre år så har disse fyrene vært med og ledet sjøfarende skip og båter trygt på havet og trygt inn til havn. Og disse fyrene har altså som sagt en viktig oppgave, og så det jo et fint bilde på Jesus Kristus, nemlig dette at han lyser mennesket og leder som lys igjennom livet. Nå skal Sølvi Helen Hopland få synge til oss. Hun skal få synge to ganger til oss denne neste timen. Hun vel Norges eneste fyrvokter, tror jeg I dag. Hun driver sitt eget fyr, Ulvesund fyr utenfor Måla. Hun driver ikke som fyrvokter, men hun driver det mer som et sted hvor du kan komme både og finne ro, og du kan vel kjøpe det mat der og mange sånne fine ting. Og det var hun som innledde denne sendingen. Hun skal nå få synge Kvit sektor.

Sølvi Helen Hopland altså for andre og siste gang I dagens I fokus kvit sektor. Og fyrlyser langs kysten vår, de har ulik funktion. Du har de store kystfyra, om du vil si det sånn, så ofte store, kraftige bygninger. Vi kan jo nevne både Alnes fyr og Ona fyr og Lista fyr og så videre, som har som funktion å lyse langt, langt ut I havet, ofte opp til 20 nautiske mil. Så har du andre fyr som vel også store, men har en litt annen funktion. De skal lede kysten de farene langs kysten ifra havet og inn I fjorden og I den indre leia det blir ofte kalt for innseilingsfyr og så har du det som heter havnefyr de fleste havne har ofte et fyr eller to på en molo eller noe, og det det I Ålesund blant annet som viser at akkurat her må du seile hvis du skal komme inn I selve havnet de har hatt ulike oppgaver disse fyra, de har lyst opp kysten vår helt siden tidlig på 1600-tallet og har vært med og ledet mange mennesker trygt I havn. På engelsk så heter fyr, det som vi kaller for fyr, det heter et lighthouse, altså et lyshus. Og nå skal en gruppe som heter The Brotherly Love, de skal få lov å synge om Jesus som lyshuset. Og så stiller de spørsmålet, hvis det ikke var for dette fyret, hvis det ikke var for han som verdens lys, hvor? I all verden hadde I våre hen I dag da. Og det kan vel mange sjøfarende lure på om. Hvor hadde vi havnet hen hvis ikke vi hadde et lys å peile etter? Og sånn det jo I livet. Og Jesus, han verdens lys.

0: I sin tid så var det mange, mange som var ansatt for å holde fyra langs norskekysten ved like. Fyrvoktere var det på så å si de aller fleste fyr, og de hadde jo ansvar da for å holde fyrlykta I orden, og ikke minst at hun skulle brenne. I dag det ingen fyrvoktere igjen I Norge, den siste han gikk av med pensjon på Lista fyr for en 3-4 år siden. Det automatisert, og så det kystverket som har ansvaret for å holde dette ved like. Men tidligere så hadde fyrvokteren ofte med seg familien sine, og det kunne være noen små samfunn ute på de mest nakne holmene, hvor fyrvokteren og kona og barna levde og strevde for å finne både sikkert det de trengte til mat og drikke og til andre ting, men hvor alt redde som en ting, at fyret det måtte for alt I verden ikke slokne. Og så ble de ofte bygd av fyrvokterboligen på en sånn plass at fyrvokteren fra et vindu I huset hele tiden kunne holde øye med om fyrlykta lyste. Nå skal vi høre en veldig fin sang som kanskje strengt at ikke en kristen sang, men det en veldig god sang. Ola Bremnes skal få synge. Tror det han som skrevet sangen også. Har du fyr? Og det en viktig ting. Vi begynte med Sølvi Helene Hopland som sang at alle trenger et fyrlys. Og alle trenger et fyr, et punkt som gir signal om riktig vei. Det vel kanskje en setning og to I denne sangen som ikke hadde holdt I teologisk embedseksamen, men vi skal ikke opp til teologisk embedseksamen I dag. I alle fall skal ikke det, og jeg tror ikke du skal det heller. Så nå skal vi nyte denne fine sangen til Ola Bremnes, Har du fyr?
1: Ytterst I verden, ytterst I vest, kan hende du seile de skuta. Kan hende du seiler tilfeldig som gjest, kan hende du går her I rute. Uansett trenger du et punkt som fast, der du frakter de skjøre last. Det nok at det står der og brenner, en trofast gammel venn.

signal om riktig lei. Ei lampe som gløde i mørket og lose deg ut og frem, som tar deg bort og hjemmefra, men også tar deg hjem. Vår Herre sa det da jorda var til: la det bli lys, og det ble det. Så sette han

lampe som gløder i mørket og loser deg ut og frem, som tar deg bort og hjemmefra, men også tar deg hjem. Et landemerke for håp og drøm, elsker vi la det bemanne, der skarven flyr og der seien svøm, ute på kanten av landet. Et hus i havet som står han av, og gjør en seilar så glad, så glad.

Vi snakka om fyr I programmet I Fokus på Radio Sunnmøre I dag, fyr I langs kysten som sjøfolk kan navigere etter, og Jesus som det lys som et menneske kan finne veien sammen med. Jesus han sa at han var verdens lys, men så sa han også følgende, «Dere verdens lys. En by som ligger på et fjell kan ikke skjules. Heller ikke tenner man en oljelampe og setter den under et kar.» Nei, man setter den på en holder så den lyser for alle I huset. Slik skal dere la deres lys skinne for menneskene, så de kan se de gode gjerninger dere gjør og prise deres far I himmelen. Det et kall til den som tror på Jesus at du skal være et lys I verden. Den sangen vi skal høre nå, den det Odd Dubland som skal synge, den heter «Tenn meg I Jesus», og der det ikke nevnt «fyr». Men jeg tar han med fordi at han handler om det samme, og så skal jeg fortelle deg om litt av fortelling rundt han også. For over 30 år siden, når jeg var helt ung for kynner, så var jeg I Øygarn ytterst på Sotra, og hadde møte I en liten bygd, og der bodde det en gammel fisker. Og han var så forarget på denne sangen her. For her står det «Gjør meg til et lys I tåken som kan lede andre frem». Og han mente at det ingen som ser et lys når det tåke eller skodde. Så når den sangen ble sunget flere ganger den veka jeg var der og talte på en møteveke, så sang han høyt og tydelig den ene setningen, eller for den sang han ikke så mye, «Gjør meg til en røst I tåken som kan lede andre frem». Og det vet vi har lydbøye også langs kysten, for I skodde så ser du ikke lyset, men nå skal vi høre denne sangen «Tenn meg Jesus». «Gjør meg til et lys I tåken som kan lede andre hjem».

Litt historie må vi jo ha om fyrvesenet og fyrlyktene si utvikling. De første fyr verdenshistorien vet om, de var reist i henholdsvis Libya og Egypt, altså på nordkysten av Afrika, ca. 900 år før Jesu fødsel. Og likedan så var det fyrlyset ved innløpet til Svartehavet 600 år før Jesu fødsel. Og så ble de etter hvert bygd, og de to mest kjente for riktig gammel tid var jo det enorme fyrtårnet i Alexandria i Egypt og på Rodos. Og på Rodos var jo fyrtårnet bygd. Du har kanskje hørt om kolossen på Rodos. Det var bygd som en stor kjempe i bronse som stod og holdt ei lykt som altså var vedfyrt. Den kolossen har stått der, stod riktig nok bare i knappe 100 år før et jordskjelv ødela han, men han var en av oldtidas 7 underverk, blir det sagt. Og fyrtårnet i Alexandria, det sto i over 1200 år, til det ble ødelagt av et jordskjelv på 1200-tallet. Og så er det bygd fyr langs i Romerike og langs norskekysten, og de aller fleste, de første var jo naturlig nok vedfyrt, og så ble de oljefyrt, og senere så ble de elektrifisert, så det heter. Nå skal vi ha et markant stilskifte i sang og musikk. Philip Hanna skal få lov å synge You Are My Lighthouse, Du Er Mi Fyrlykt, en sang om Jesus som vårt lys. Det er en annen måte å synge på enn det Odd Dubland gjorde, og når hun har sunget så skal vi ha et nytt stilskifte, for da skal vi høre på Giske Mannskor.

Giske manns kor skal få lov å synge en sang som kort og godt heter Fyre. Og det skrev en del sanger om ulike fyr. Skudefyr det en sang om, og de fleste rundt omkring har sikkert en sang om sitt lokale fyr. Det ikke sikkert det, men det jo mange markante fyr langs kysten vår. For mange av oss jo Ona fyr og Alnes fyr, to av dem som vi i alle fall i Møre og Romsdal kjenner veldig godt, men det mange, mange andre. Giske Mannskor skal få synge en sånn hyldningssang til de mange fyrlykter langs norske kysten. Og du kan jo få med litt mer informasjon da, du synes kanskje det blir i meste laget, men per dato så drifter Kystverket ca. 5500 små og store lykter, lanterner og fyr og lysbøyer langs kysten av Fastlands-Norge og på Svalbard. Ca. 5500 ulike lyspunkter.

Du har hørt på programmet I fokus her på Radio Sunnmøre. En time med sang og musikk med fokus på et spesielt tema eller en spesiell person. Det var Arild Ove Hallås som var I studio.

0: nyhetene.
1: Marius Borg Høyby anker ikke spørsmålet om løslatelse etter at Borgarting lagmannsrett i dag bestemte at han ikke kan settes fri i påvente av dommen kommende mandag. Hans forsvarer sier til TV2 at kjennelsen ikke gir grunnlag for anke til Høyesterett. Sakkyndige mener at Steinar Vangen, som tiltalt for drap, har et alvorlig personlighetsavvik og at risikoen for fremtidig vold til stede. Det en annen konklusjon enn tidligere sakkyndige kom frem til. Statsadvokaten mener det kan bli aktuelt med forvaring. Vangen selv uenig i konklusjonene. Riksrevisjonen kritiserer myndighetenes arbeid med å sikre effektiv ressursbruk i offentlig sektor. Departementene mangler et system for å måle om ressursene brukes effektivt. Revisjonen peker også på at statlige virksomheter lar være å gjennomføre effektiviseringstiltak fordi det kan koste penger på kort sikt. Politiet usikre på om det har skjedd noe straffbart etter at en kvinne i 40-årene ble funnet død i Brumunddal i dag tidlig. Innlandet politidistrikt har startet etterforskning, og avdøde skal obduseres for å avkløre dødsårsaken. Forsvaret stanser bruken av Forsvarets kampskjorte fra tekstilgrossisten Oskar Pedersen i Kristiansand. VG skriver at skjorten mister evnen til å holde sammen når den blir gjennomvåt av svette. Leverandøren sier samme stoff brukes i flere NATO-land og at forsvarsmateriell jobber med å finne en løsning. Israels statsminister Benjamin Netanyahu søker gjenvalg til høsten. Israelerne går til valg i oktober. En meningsmåling viser at 61% mener at han ikke bør stille. Netanyahu har ledet regjeringen i Israel siden 2022. Han etterlyst av den internasjonale straffedomstolen for medvirkning til krigsforbrytelser i Gaza. Det var nyhetsoversikten. Jeg heter Jonas Bording.

En man kom til en berømt predikant og sa: «Jeg så glad for å få være med på møteuka di. Jeg kommer til å ta til meg alt du sier.» Han satte seg langt frem i salen, men ganske snart duppet han med hodet og sovnet. Det samme gjentok seg kveld etter kveld, og predikanten var litt ergerlig over det han så. Men siste kvelden kom kona hans og sa til predikanten: «Legen sa at mannen min har bare et par uker igjen å leve. Da ville han avsted og høre du forkynne til trøst og mot. Men de sterke smertestillende pillene gjør at han lett sovner. Du må unnskylde oss.» Predikanten var flau over at han hadde vært så dømmende, og han måtte tenke på hvor lite vi egentlig vet om hverandre. Jesus sa: «Døm ikke, så dere ikke skal bli dømt. Ettergi, så skal dere bli ettergitt.» Lukas 6, 37.

Ja, navnet mitt det Oddveig Molnes. Også jeg fikk spørsmål om å presentere min sang. Det ble vanskelig, for sang og musikk har vært en viktig del av livet mitt, helt fra jeg var med i barnemusikklaget hjemme, senere i ungdomskoret Sendebud, og der sang oss mellom Anna, i dag begynner resten av ditt liv. Og i senere år, i lag med mannen min, der oss ofte synger Alt av nåde av Leonard Gudmundsen. Likevel, en sang som jeg stadig kommer tilbake til. Det denne her som står nummer 687 i sangboka, og det Sigurd Lunde som har skrevet den. Dine løfter mange. Der det fem vers, og der kan oss synge om Guds trofasthet, om sannhetsånd som viser oss at oss trenger Jesus, om å bruke og forvalte Guds nådegave slik at det kan merkes av våre medmennesker, at vi skal elske hverandre og se hva for oss bor der oss bor. Det ikke tilfeldig. Og så refrenger da, Herre, led du oss frem. La oss bli til hjelp for dem som du viser oss trenger en hånd. Gi oss lys til å se, gi oss vilje til å be. Herre Gud, fyll vårt liv med din ånd.

I dagligtalen vår bruker vi mange uttrykk som har sin opprinnelse i Bibelen. I denne serien får du høre Dag Wister Hansen hente fram noen av dem. Vi har nå kommet til det kapittel i boka mi Kreti og Pleti, der jeg har samlet en del uttrykk fra brevene. De fleste av brevene er skrevet av Paulus, og derfor kan det passe å begynne med uttrykket «Pauli ord». Det er et uttrykk vi bruker om det å formidle en klar, direkte og ærlig mening, gjerne med en kritisk og irettesettende tone. Paulus kunne både være direkte og konfronterende, og det er muligens derfor Pauli ord har fått den betydningen det har fått i norsk språkbruk. På en annen side kunne han også være myk og barmhjertig. Det neste uttrykket vi skal se fra brevene er «å ane fred og ingen fare». Det betegner en tilstand av ro og bedagelighet rett før noe uventet og dramatisk skjer. Det som inntreffer like etterpå vil snu om på alt. Da er det hverken fred eller ufarlig lenger. Uttrykket er hentet fra et av Paulusbrevene, der han skriver om tiden før Jesus kommer igjen. Den dagen kommer som en tyv om natten. De færreste av oss sitter vel oppe om nettene for å skremme en eventuell tyv som måtte prøve å bryte seg inn. Og det er fordi vi ikke venter noen tyv, og da gidder vi heller ikke å sitte oppe. Det er mer behagelig å sove. Slik lever mange sine liv, uten tanke på at Jesus skal komme igjen og stille oss alle til ansvar for det livet vi har levd. Og om vi tror han kommer igjen, vil mange tenke at det er så lenge til at vi ikke bryr oss om å forberede oss. Det var en som fikk spørsmål om han trodde Jesus kom i dag. Svaret var nei, ikke i dag. I et retur fikk han da høre, det er akkurat på en slik dag han kommer. Uttrykket «fred og ingen fare» det er ifra 1. Tessalonikerbrev kapittel 5. Og der skriver Paulus, «Men om tider og tidspunkt trenger vi ikke skrive til dere søsken, for dere vet godt at Herrens dag kommer som en tyv om natten. Når de sier «fred og ingen fare», da kommer plutselig undergangen over dem, brått som riene over en kvinne som skal føde, og de kan ikke slippe unna. Du hørte Dag Wister Hansen fortelle fra sin bok Kreti og Pleti og andre bibelske uttrykk i norsk dagligtale. Serien er produsert av Trond Skjølberg i samarbeid med Radio Sunnmøre.

0: nyhetene.
1: Marius Borg Høyby vil ikke anke lagmannsrettens avgjørelse om at han fortsatt skal sitte i varetekt. Det sier hans forsvarer Ellen Holager Andenes. Hun mener de ikke ser feil i kjennelsen som gir grunn til anken nå. Og her er værvarslet. I dag blir det for det meste pent vær på Østlandet først på dagen. Utover dagen ventes enkelte regnbyger, og lokalt kan det komme torden i ettermiddag. På Sørlandet blir det først pent før det kommer flere regnbyger utover dagen. På Vestlandet, i Vestland og i Rogaland ventes skyer og regnbyger særlig ettermiddag. Det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren. Skatteetaten har avdekket omfattende og organisert skattekriminalitet etter flere tusen kontroller. Fem personer er så langt meldt til politiet, og etaten mener de har fungert som tilretteleggere. Skattedirektør Nina Skanke Funnemark sier at feil ble funnet i mer enn 7 av 10 kontroller, og at dette kan gi tilbakebetaling med renter og tilleggsskatt. Færre er tatt for ruskjøring i år. I løpet av de 4 første månedene er litt over 3200 personer tatt, en nedgang på 8,5% fra i fjor. UP sier til NTB at det ikke nødvendigvis betyr færre som kjører ruspåvirket, og at antallet påvirkes av politiets ressurser. Flertallet i 15 europeiske land tviler på at USA vil komme dem til unnsetning hvis landet deres blir angrepet. Det viser en ny undersøkelse fra tenketanken European Council on Foreign Relations. Bare 1 av 10 mener USA er en alliert. Rundt halvparten omtaler USA som en nødvendig partner. Henriette Jæger tok sin tredje Diamond League-seier på 400 meter i går. Hun løp på 49,52, det er hennes nest beste tid, og var bare 300-deler fra personlig rekord under krevende vindforhold. Lourdes Gloria Manuel tok andreplassen med 50,13, mens Natalia Bukovieka ble nummer 3 med 50,34. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.

Riktig god morgen til deg og riktig god helg. En ny morgen, en ny dag og nye muligheter. Og I denne timen her, denne morgensendingen sammen med deg, så vil jeg gi deg litt god og variert musikk. Og så skal vi få litt trusvitaminer. Det er godt med vitaminer på mange vis, og trusvitaminer kan også være godt å få med seg for å få, ja, kanskje bli både oppløftet og oppfrisket og påminnet om viktige og opplysende ting. Så trusvitaminer, det blir det, og så skal vi også få en liten oppmuntring fra Asbjørn Kvalbein. Litt trostrøssel og god variert musikk, det får du her på Radio Sunnmøre.

Jeg har lyst til å være med oss og presentere sangen min her på radioen. Og navnet mitt Martha Paulsen. Og da har jeg en sang som jeg blitt veldig glad i, som jeg kaller for min sang. Og den står i sangboken da på 870, og den heter I den stille, klare morgen. I den stille, klare morgen, som når dagen travles der, og soleglad ved kvelden smiler vind. Og koret på den jo liksom den der flotte, som jeg kjenner bare bruser hjertet mitt når vi synger. Se, han kommer. Jesus kommer. Fikentre varsler sommer. Vår forløsningstime kommer. Jeg vil lytte etter lyden av hans trinn. Som jeg skjønner så skal jo sangen nå spilles etterpå, så jeg leser ikke hele sangen. Men jeg veldig opptatt av det her at i det budskapet her, at jeg lytter etter Jesu fottrinn, etter hans komme. Og jeg må tenke tilbake på da jeg var bare ung jente på hjemme på gården der. Her på Melhus, så var det ofte når jeg gikk på jordene og sånt, så jeg nydelige himmelfarver, og av og til var den rød, av og til var den jo blå og blank, og nå var jeg skyet. Og jeg gikk og tenkte på det, Jesus, tenk at du skal komme igjen, og da vil jeg bli med, jeg vil være med deg. Og så fikk jeg gå på en kristen folkehøyskole i 1964, og der fikk jeg ta imot Jesus den vinteren der. Og da var det også en sang av samme forfatteren, Henry Albert Tandberg, som har skrevet denne nydelige sangen. Og siste verset er slik, «Se, han kommer, han som alle verdens floker løse kan. Dens morgen uten skyer bryter inn. Ja, han kommer for å sette alle ting i rette stand. Jeg vil lytte til lyden av hans trinn.» Og da jeg fikk tatt imot Jesus den februarkvelden der 1964, så følte jeg meg så fri og glad. Og han skriver også en annen, et kor i en annen sang. «Og gjør meg ren, ja, hvit som sne, og la ditt blod en dyreflod med rense hvit som sne.» Og siden så har jeg gledet meg til han skal komme. Og derfor jeg ute på markene hans, jeg evangelist. Og fortelle at Jesus vil møte alle og hente alle som tror på hans frelse. Og derfor jeg veldig glad for at jeg kan få fortsatt være med på min måte og fortelle andre mennesker om at Jesus han vil komme. Og han, vi har hørt om ordet hans. I andre verset her så står det, «Jeg har hørt hans rette trinn på Galileas fjell og vang, og ved Kedron da han gikk i hagen inn. Jeg har sett ham sorgtung vandre opp til Golgata sin gang, og følt sorgen under lyden av hans trinn.» Så det er sterkt å være der på Golgata og minnes det Jesus gjorde for oss. Det er derfor jeg har blitt veldig glad i sangen til en Henry Albert Tandberg. Og han ble jo født i Chicago, og så døde han faktisk i Norge, så det var jo... En som vi kanskje har knyttet oss opp til og er veldig glad i. Han har jo 8 sanger i sangboken. Det var mitt innslag om sangen min.

I 1993 kom en film med titlen In the Line of Fire, I ildlinjen. Den handler om en livvakt I USA som passet på president John Kennedy da han ble skutt I 1963. Da skuddene falt, stivnet livvakten I skrekk, og presidenten ble truffet og døde. Spørsmålet som fulgte livvakten alle år senere var dette. Klarer jeg å bli et levende skjold om situasjonen skulle oppstå igjen? Filmen ender med en scene der han virkelig kaster seg foran presidenten og redder livet hans. En livvakt kan være villig til å gjøre dette for å berge livet til en viktig person. Da kan vi spørre, hvordan kunne Jesus gi livet for personer som syndere og slett ikke har noen høy posisjon? På Golgata skjedde det merkelige. Presidenten for universet tok imot en kule for oss alle. Korset viser en enorm kjærlighet og hvor verdifulle vi for Gud.

Radio Sunnmøre sender 24/7 på DAB, og du finner oss ved å søke opp Radio Sunnmøre. Hele døgnet kan du lytte til gode program, gode intervju, gode andakter og god og variert musikk. Sjekk ut hjemmesiden vår radiosunnmore.no for hele sendeplanen.

Hver dag og hver time får du på Radio Sunnmøre variert og god kristen musikk, andakte og engasjerende, inspirerende intervju og troshistorie. Aktuelle og nære intervju, reportasje og bibelundervisning. Hver time på Radio Sunnmøre koster 300 kroner. Vil du være med og støtte dette? Bli fastgiver til Radio Sunnmøre med 300 kroner eller mer hver måned og bidra til god kristen lokalradio for hele Sunnmøre. Gå inn på radiosunnmøre.no/gi-ditt-bidrag og bli fastgiver til Radio Sunnmøre. Støtt din kristne lokalradio på Sunnmøre.

Fuglen ei i skjul bak løve, stjernen ei høyt over støve. Herren selv vil sine bære.

Jakobs Gud skal deg bevare, for hans alle

0: vitaminer, energi I vardagen. Venorea-pastor Svein Anton Hansen.
1: Jesu 12 disipler skjønte hverken nok av eller til enhver tid dette med at mesteren skulle dra til Jerusalem for å lide, dø, men også stå opp igjen. Peter og de andre begynte gradvis å skjønne hvem Jesus var, men forstod ikke helt hvorfor Jesus var kommet til jorda. Hva hans kall og oppdrag gikk ut på, det fattet de ikke helt. Fra den tid begynte Jesus å gjøre det klart for disiplene sine at han måtte dra til Jerusalem, og at han der skulle lide meget av de eldste og ypperste prestene og de skriftlærde, at han skulle bli slått ihjel, og at han skulle reises opp på den tredje dagen. Slik skriver Matteus I sitt 16. Kapittel. Jesus han ville gradvis forberede disiplene på hva som skal skje I Jerusalem. Derfor repeterer han dette med lidelse, kors og oppstandelse flere ganger frem til de kommer til byen. Slike store endringer og hendelser, det trenger tid på å synke inn I disiplene. Bak uttrykket «måtte dra til Jerusalem», så ligger det en guddommelig plan. Fra evighet av hadde Gud planlagt at hans sønn skulle dø på et kors for menneskets synder. I Davids by skulle Jesus lide mye og bli slått ihjel. Gud har aldri lagt en plan om å plage mennesker med tortur og grusom død. Men fra evighet av så bestemte den treende Gud I himmelen at mennesket sine synder måtte sones ved at Gud selv ga sitt liv som et soningsoffer. Det fantes ingen vei utenom lidelse og kors for Jesus, hvis han skulle berge mennesker fra fortapelse. Ja, det var romerne som bestemte korsfestelse som en metode for å ta liv av fanger. Ja, det var de religiøse jødiske ledere som indirekte fikk Jesus korsfestet. Men bak det hele sto en guddommelig plan om at Jesus måtte lide og dø for å gi deg og meg muligheten til å bli forsonet med Gud. Lidelse og kors var ingen historisk tilfeldighet eller følge av uheldige politiske omstendigheter. Nei, Jesus bare måtte dra til Jerusalem for å dø på denne måten.
0: Du har lyttet til Trosvitaminer med Norea-pastor Svein Anton Hansen. Du finner Trosvitaminer på noreapastoren.no.

kjekt at du lytter til Sunnmøre. Tusen takk for at du gjør det. Da tenker jeg kanskje at du setter pris på det du hører. Og vil du vite mer om oss, så besøker du radiosunnmore.no, som vår hjemmeside. Du kan også følge oss på Facebook. Der oppdaterer vi, og vi legger ut nye ting på både hjemmeside og podcast. Og vår podcast finner du der du lytter til podcast. Søk opp Radio Sunnmøre. Og da får du med deg mye spennende hver eneste dag. Mitt navn Ragnhild Kristine Vartdal Espelund. Jeg ønsker deg en nydelig dag videre og på gjenhør.

0: Nyhetene sponset av Sundtrans, containerutlegge og gjenvinning.
1: Her er nyhetene.
2: Rettssaken for kampendrapet går mot slutten i Oslo tingrett. I dag holder aktor Cecilie Sløsser Møller prosedyre og legger ned påstand om straff. Den siktede er 18 år og har innrømmet å ha drept miljøarbeider Tamima Nibras Johar. Han viser til radikalisering i et høyreekstremt miljø på nettet som forklaring. Marius Borg Høyby vil ikke anke lagmannsrettens avgjørelse om at han fortsatt skal sitte i varetekt, det sier hans forsvarer Ellen Holager Andenes. Hun mener de ikke ser feil i kjennelsen som gir grunn til anken nå. Høyre har fått flertall på Stortinget for ekstern kvalitetssikring av havvindprosjektet Utsira Nord. Eksterne eksperter skal vurdere regjeringens rammeverk, og arbeidet skal være klart innen våren neste år. Flere ordførere langs kysten frykter mer usikkerhet, mens Equinor advarer mot mulige konsekvenser for fremdriften. Skatteetaten har avdekket omfattende og organisert skattekriminalitet etter flere tusen kontroller. Fem personer er så langt meldt til politiet, og etaten mener de har fungert som tilretteleggere. Skattedirektør Nina Skanke Funnemark sier at feil ble funnet i mer enn 7 av 10 kontroller, og at dette kan gi tilbakebetaling, mer renter og tilleggsskatt. Færre er tatt for ruskjøring i år. I løpet av de 4 første månedene er litt over 3200 personer tatt, en nedgang på 8,5% fra i fjor. UP sier til NTB at det ikke nødvendigvis betyr færre som kjører ruspåvirket, og at antallet påvirkes av politiets ressurser. Flertallet i 15 europeiske land tviler på at USA vil komme dem til unnsetning hvis landet deres blir angrepet, det viser en ny undersøkelse fra tenketanken European Council on Foreign Relations. Bare 1 av 10 mener USA er en alliert, rundt halvparten omtaler USA som en nødvendig partner. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg heter Endre Lundgren.
3: Nå får du morgensendinga med Ragnhild Kristine Vartdal Espelund.

God torsdag til deg, 11. juni har vi kommet til, og I dag det avsparket for VM som mange gleder seg til VM I fotball. Vi skal høre litt om dagens dato, hva har skjedd på din datoen tidligere, og I trusvitamina skal vi få høre om å måle seier og kjærlighet. Nå det Shine Like Stars som synger The Overflow.

Igår lovde jeg at vi skulle finne fram ei bok med ordtak fra Sunnmøre for å få et visdomsord som det fram faktisk litt mening I. Det har vært litt for mye rare ting de siste dagene. Framand mat smaker best. Punktum. Framand mat smaker best. Det et ordtak fra Sunnmøre, og da det helt sikkert sant. Viktig dag I Norges historie I dag. I 1913 så fikk kvinner allmenn stemmerett. De hadde fått stemt ved kommunevalget 2 år før, men denne dagen hadde de da fått stemmerett. Og det var store oppslag om det I aviser, både for og imot. Borgar, Bjørge og Bjørg har navnedag I dag, og vi gratulerer dere med den. Borgar, Bjørge og Bjørg, som kan bety bjørn og ulv og krigar litt etter hvordan du snur og vender på det. Vi altså kommet frem til den 11. juni, og det har skjedd en del på den dagen gjennom historien, men I dag skal vi ikke ta med så fole mye, men I 1903 var det dramatikk I Serbia. Kong Alexander av Serbia var en meget upopulær mann, og denne morgenen så låg han og sov, og så braut en del av offiserene I hæren seg inn på slottet, og de drepte han, og de drepte dronninga, og de drepte 20 andre I det opprøret I 1903. Og I 1913 fikk altså kvinner alminnelig stemmerett I Norge. Verdens første fly med rakettmotor, et tysk seilfly, ble prøvekjørt, eller heter ikke prøvekjørt et fly, kanskje heter kanskje å prøveflyge det. Det skjedde I 1928, et tysk seilfly, det til og med et navn, det het Ente. Det flaug 1,2 kilometer på 1 minutt. Det ikke noe sånn raserfart, det ca. 63-64 kilometer I timen det, men med rakettmotor så var jo det veldig fort den gangen. Av folk som født på denne dagen, så kan vi nevne at Henrik, som var gift med dronning Margrethe av Danmark frem til sin død, han var født denne dagen I 1934, og Jan Petersen, kjent høyrepolitiker, var født denne dagen I 1946. Og I 1985 så landet den sovjetiske romsonden Vega 1 på Venus. Det siste vi skal ta med, det skjedde I 2003. Tross iherdige protester fra Riksantikvaren om å beholde gamle Bislett stadion, så vedtok byrådet I Oslo å rive den gamle og bygge den nye. Og sånn ble det vedtatt, og sånn ble det gjort.

Nå er det sommersalg hos ildstedet Johan R. Sunde. Du kan spare tusenvis av kroner på en mengde vedovner og peiser. Om du slår til nå, kan du gjøre et kupp og samtidig ha ovnen ferdig montert for peiskos til høsten. Ta turen innom butikken som har mer enn du tror. Ildstedet Johan R. Sunde, 6037 Eidsnes.

0: vitaminer, energi I hverdagen. Venorea-pastor Svein Anton Hansen.
1: Du klar for litt latin? Har du hørt uttrykket sitius, altius, fortius? På norsk blir det raskere, høyere, sterkere. Kanskje kjenner du igjen uttrykket fra de olympiske leikene? Dominikanerpateren Henri Didon la fram uttrykket for Pierre de Coubertin, som så igjen lanserte dette mottoet for den internasjonale olympiske komité I 1894. Disse tre ordene ble så valgspråket for de olympiske leikene. Både I OL og andre idrettskonkurranser handler det om å komme raskere I mål enn de andre konkurrentene, komme seg høyere opp eller være den sterkeste. Mest av alt handler konkurranse om tid, og gjør unna en øvelse på kortest mulig tid. Det største Gud har møtt oss mennesker med hans kjærlighet. Den uendelig, ubetinget, uforståelig, ja, egentlig også umålelig. For hvem har vel innsikt I hvordan vi kan måle Guds kjærlighet? Kan vi bruke uttrykket raskere, høyere, sterkere på den godheten som Gud viser oss? Paulus måler ikke kjærligheten, men viser oss den storhet når han skriver følgende til Efeser-menigheten. Må dere sammen med alle de hellige bli I stand til å fatte bredden og lengden, høyden og dybden, ja, kjenne Kristi kjærlighet som overgår all kunnskap. En guddommelig kjærlighet som måles I bredde, lengde, høyde og dybde, kan vel ingen forklare eller fullt ut forstå. På samme måte som universet utvider seg, rekker Guds kjærlighet bredere og videre ut til nye mennesker og folkeslag. Samtidig har Guds godhet også retning innover. Hans tilgivelse når den mest bortgjemte lille synd, den synden som kanskje jeg selv ikke var klar over. I idrettens verden vinner den som raskest. Guds kjærlighet kan vi ikke måle med stoppeklokke. Men slitestyrken I evangeliet om Guds ubetinget kjærlighet, den vil stå seg gjennom alle tider. Korsets evangelium evig, høyere enn jeg kan forstå, og sterkere enn dødens, synden og den ondes makt. Den seier Jesus vant på korset, viser at Guds kjærlighet overvinner alt.
0: Du har lyttet til Trosvitaminer med Norea-pastor Svein Anton Hansen. Du finner Trosvitaminer på noreapastoren.no.

Hver dag og hver time får du på Radio Sunnmøre variert og god kristen musikk, andakte og engasjerende, inspirerende intervju og troshistorie. Aktuelle og nære intervju, reportasje og bibelundervisning. Hver time på Radio Sunnmøre koster 300 kroner. Vil du være med og støtte dette? Bli fastgiver til Radio Sunnmøre med 300 kroner eller mer hver måned og bidra til god kristen lokalradio for hele Sunnmøre. Gå inn på radiosunnmøre.no/gi-ditt-bidrag og bli fastgiver til Radio Sunnmøre. Støtt din kristne lokalradio på Sunnmøre. Det snart klart for nyhetene, før det får vi Michael W. Smith med Human Spark.

miljø på nettet som forklaring. Marius Borg Høyby vil ikke anke lagmannsrettens avgjørelse om at han fortsatt skal sitte i varetekt, det sier hans forsvarer Ellen Holager Andenes. Hun mener de ikke ser feil I kjennelsen som gir grunn til anken nå. Høyre har fått flertall på Stortinget for ekstern kvalitetssikring av havvindprosjektet Utsira Nord. Eksterne eksperter skal vurdere regjeringens rammeverk, og arbeidet skal være klart innen våren neste år. Flere ordførere langs kysten frykter mer usikkerhet, mens Equinor advarer mot mulige konsekvenser for fremdriften. Skatteetaten har avdekket omfattende og organisert skattekriminalitet etter flere tusen kontroller. Fem personer så langt meldt til politiet, og etaten mener de har fungert som tilretteleggere. Skattedirektør Nina Skanke Funnemark sier at feil ble funnet I mer enn 7 av 10 kontroller, og at dette kan gi tilbakebetaling, mer renter og tilleggsskatt. Færre tatt for ruskjøring I år. I løpet av de 4 første månedene litt over 3200 personer tatt, en nedgang på 8,5% fra I fjor. UP sier til NTB at det ikke nødvendigvis betyr færre som kjører ruspåvirket, og at antallet påvirkes av politiets ressurser. Flertallet I 15 europeiske land tviler på at USA vil komme dem til unnsetning hvis landet deres blir angrepet, det viser en ny undersøkelse fra tenketanken European Council on Foreign Relations. Bare 1 av 10 mener USA en alliert, rundt halvparten omtaler USA som en nødvendig partner. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg Endre Lundgren.

0: der du er.
1: Vi skal I resten av timen få med oss en ladestasjon av Øyvind Benestad med oppsiktsvekkende spørsmål fra Jesus, titelen. Solfri Ulstein Riise deler noen tanker om en sånn god glad I, og nå får vi Sanctus Real med Safe in My Father's Arms.

Jeg heter Morten Gjerløv Larsen, kommer fra Fredrikstad I Østfold. Jeg ble frelst for 4 år siden, og jeg opplever at livet med Gud utrolig mer trygt og innholdsrikt enn livet uten.

0: Velkommen til dagens ladestasjon. Oppsiktsvekkende spørsmål fra Jesus. Av og til kommer Jesus med uventede, radikale, tankevekkende utsagn. Hør på dette. Når menneskesønnen kommer, vil han da finne troen på jorden? Det spør Jesus om i Lukas evangeliet kapittel 18, vers 8. Menneskesønnen er Jesus selv, og han snakker om sin gjenkomst i makt og herlighet. Når alle mennesker skal stå personlig ansvarlige for sitt liv, i den dom der han selv er dommer. Den sårhet, omsorg, kjærlighet som ligger i det oppsiktsvekkende spørsmålet, reflekterer Jesu menneskelighet. Han er 100% menneske, en ung jøde. Samtidig er han Gud av Gud, lys av lys, allherskeren, verdens eneste frelser. I en tid som vår, med så mye materialisme, sekularisme og ateisme, skjønner jeg Jesu fortvilede spørsmål. Jeg kjenner på den samme fortvilelsen. Millioner av mennesker på jorden er Kristus bekjennere, Kristus tilbedere, Kristus etterfølgere. Men så altfor mange millioner er det ikke, globalt, nasjonalt og lokalt. Spørsmålet utfordrer alle oss som sier vi tror, til å bli enda mer aktive, synlige, tydelige, hørbare Kristusvitner, i en tid som mer enn noen gang trenger evangeliet. For Kristus kommer snart, i makt og herlighet. Da gjelder det å være rede. Det er vi når vi tar imot og lever i nåden, i tilgivelsen, forsoningen og frelsen i Jesus Kristus. Kyrie eleison, Herre, forbarm deg over oss. Herren velsigne deg og bevare deg. Herren la sitt ansikt lyse over deg og være deg nådig. Herren løfte sitt åsyn på deg og gi deg fred.
1: Dagens ladestasjon er skrevet av Terje Tønnesen, innlest av Øyvind Benestad og produsert av Norea Mediemisjon.

Ja, jeg heter Solfrid Ulstein Riise. Jeg bor ute på Ulstein. Og jeg var så heldig at jeg hørte Jesus til hele livet mitt. Jeg gifta meg med noen Mathias når jeg var 19 år. Jeg har 3 barn, 3 svigerbarn og 6 barnebarn. Og mitt viktigste arbeid nå, det er å få fortelle disse skjønne barnebarna mine om Jesus. Jeg har vært med i kristent arbeid hele livet. Nå er vi nå aktive på bedehuset her i Ulsteinvik. Men vi har bodd 30 år i Volda, og da var vi aktive på bedehuset der. Så jeg er sykepleier og jordmor, og har jobbet 30 år på sykehuset i Volda. Men nå er jeg kommunejordmor på Hareid. Og jeg ber om at jeg skal få møte kvinnen og familien der med Jesus sin kjærleik. Jeg har alltid vært glad i å synge, og jeg reiser nå litt rundt og snakker om Jesus, frelseren min, og synger. Og jeg har noen mange favorittsunger. Men den sungen som jeg har valgt ut i dag, når jeg skulle få presentere min sång, det är Det finns en källa. Den traff mig i hjärtat första gången i hörde den. Det var på CD:n till bedhusgruppen från Brattvåg. Det är ganska många år sedan, och den har fyllt mig sedan. Originalutgåva heter There is a River, og en som heter David Sapp, så skrev den og laget melodi i 1969. Jeg synger den ofte selv, og tekster taler til meg hver gang om dine kjelder, som er Guds kjærleik. Og at vi blir invitert til å komme og drikke ta den. Og så er håp at det kan bli en kjelde ifra oss og ut til andre. Så i første verset så er det denne kvinnen ved brunnen, så Jesus måtte møte. Det står at han måtte gå gjennom Samaria. Og han møter henne så nydelig med respekt og omsorg, og han ser henne. Og så hvor dette møte forvandler henne. Hun måtte bare springe inn i byen, hun litt vannkrukk og stå, og så fortelle om henne som hun har møtt, og som har fortalt henne om alt hun har gjort. Og så er det min bøn at vi skal kunne møte sånne som livet er gått i stykke for, med Jesu hjertelag, og at det kan forvandle liv. Og i det andre verset, der står det om dåne fra himmelen, den heilige ande som kom, så forvandlet de redde og feige læresveinene, som hadde forstått veldig lite egentlig, selv om de har gått la med Jesus i 3,5 år, og sett alt under han gjorde, og hørt han og fortynt. Og så kom den heilige ande, og så ga den deg mot og fred, slik at misjonsoppdraget kunne bli fullført og gitt videre. Og det er grunnen til at vi har fått hørt det. Og så vil den heilige ande hjelpe, utruste og gi oss i dag mot og fred, så vi kan gi den gode budskapen om Jesus videre.

Vi skal runde av denne timen her. Jeg fortsetter flere timer utover dagen, og den som skal få runde av Story 214 med Saved by Grace.

0: Nyhetene sponset av Sundtrans containerutlegget og gjenvinning.
1: Her er nyhetene.
2: Politiet i Oslo tester nå droner utstyrt med elektrosjokkvåpen, det bekrefter politidirektoratet. Dronene er utviklet lokalt og fjernstyrt av en polititjenesteperson som vurderer eventuell bruk. Hensikten er å gripe inn tidligere og på trygg avstand før situasjoner eskalerer. Per nå er det bare sertifisert personell som kan bruke ordningen. Statsminister Jonas Gahr Støre er i Brussel i Belgia for å holde samtaler med EU-kommisjonens leder Ursula von der Leyen. Senere på dagen i dag møter Støre NATOs generalsekretær Mark Rutte. Det er ikke kommet meldinger om agenda for noen av møtene. Rettssaken for Kampen-drapet går mot slutten i Oslo tingrett. I dag holder aktor Cecilie Sløsser Møller prosedyre og legger ned påstand om straff. Den siktede er 18 år og har innrømmet å ha drept miljøarbeider Tamima Nibras Johar. Han viser til radikalisering i et høyreekstremt miljø på nettet som forklaring. Marius Borg Høyby vil ikke anke lagmannsrettens avgjørelse om at han fortsatt skal sitte i varetekt, det sier hans forsvarer Ellen Holager Andenes. Hun mener de ikke ser feil i kjennelsen som gir grunn til anken nå. Høyre har fått flertall på Stortinget for ekstern kvalitetssikring av havvindprosjektet Utsira Nord. Eksterne eksperter skal vurdere regjeringens rammeverk, og arbeidet skal være klart innen våren neste år. Flere ordførere langs kysten frykter mer usikkerhet, mens Equinor advarer mot mulige konsekvenser for fremdriften. VM i fotball starter i dag. USA, Kanada og Mexico gjør seg klare for supportere fra hele verden. Turneringen starter med en åpningsseremoni i Mexico by, før Mexico møter Sør-Afrika i den første kampen klokken 21. Norge er med for første gang på 28 år. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.
3: Nå får du morgensendinga med Ragnhild Kristine Vartdal Espelund.

0: der du er.
1: God torsdag til deg, og 11. juni er det altså I dag, den store dagen for avspark for fotball-VM, og det mange som gleder seg til første kamp og til dagene som kommer, og spesielt kanskje til Norge sine kamper. Vi skal denne timen få om syndefallet I bibelpraten, og vi skal få god variert kristen musikk. Kirk Franklin synger nå He Reigns.
2: Spend close, make respect in every aspect and special grace to the man and God bless anything tested. No, no, sir, Jesus Christ, and the best every time. No, all the Muslim and all the crew, my Mr. Dion, them known for Jesus Christ. Lift them high, and the ear of Christ. Bust the place, no, no, no, mercy, yeah.
3: This song right here is dedicated to all my people that felt like giving up and you didn't think you was gonna make it.
2: Bless them all the time.
3: Check it out, y'all.

står i Bibelen, og hva kan det bety for oss i dag? I en prat med Johan Halsne og Arild Ove Halås i IMF Sunnmøre ser vi på ulike tema i Bibelpraten.

Hver dag og hver time får du på Radio Sunnmøre variert og god kristen musikk, andakte og engasjerende, inspirerende intervju og troshistorie. Aktuelle og nære intervju, reportasje og bibelundervisning. Hver time på Radio Sunnmøre koster 300 kroner. Vil du være med og støtte dette? Bli fastgiver til Radio Sunnmøre med 300 kroner eller mer hver måned og bidra til god kristen lokalradio for hele Sunnmøre. Gå inn på radiosunnmøre.no/gi-ditt-bidrag og bli fastgiver til Radio Sunnmøre. Støtt din kristne lokalradio på Sunnmøre. Det straks nyheten her på Radio Sunnmøre, og vi får nå forandra med Sigvart Dagsland.

0: Nyhetene sponset av Sundtrans, containerutlegge og gjenvinning.
1: Her er nyhetene.
2: Politiet i Oslo tester nå droner utstyrt med elektrosjokkvåpen, det bekrefter politidirektoratet. Dronene er utviklet lokalt og fjernstyrt av en polititjenesteperson som vurderer eventuell bruk. Hensikten er å gripe inn tidligere og på trygg avstand før situasjoner eskalerer.

0: år og har innrømmet å ha drept miljøarbeider Tamima Nibras Johar. Han viser til radikalisering I et høyreekstremt miljø på nettet som forklaring. Marius Borg Høyby vil ikke anke lagmannsrettens avgjørelse om at han fortsatt skal sitte I varetekt. Det sier hans forsvarer Ellen Holager Andenes. Hun mener de ikke ser feil I kjennelsen som gir grunn til anken nå. Høyre har fått flertall på Stortinget for ekstern kvalitetssikring av havvindprosjektet Utsira Nord. Eksterne eksperter skal vurdere regjeringens rammeverk, og arbeidet skal være klart innen våren neste år. Flere ordførere langs kysten frykter mer usikkerhet, mens Equinor advarer mot mulige konsekvenser for fremdriften. VM I fotball starter I dag. USA, Kanada og Mexico gjør seg klare for supportere fra hele verden. Turneringen starter med en åpningsseremoni I Mexico by, før Mexico møter Sør-Afrika I den første kampen klokken 21. Norge med for første gang på 28 år. Og det var nyhetene. Jeg Endre Lundgren.
1: I bibelske ord og uttrykk I dag skal vi få lære om den gode samaritan. Vi skal få I oppmuntring av Asbjørn Kvalbein, og nå synger Michael W. Smith, Here I Am.

kan si mye artig. Når det gjelder musikk, har jeg notert meg fire uttalelser. Händel var halvt tysk, halvt italiensk og halvt engelsk. Händel var en stor mann. Og en annen sa, Beethoven skrev musikk enda han var døv. Han var så døv at han skrev høy musikk. Beethoven utåndet I 1827, og senere døde han av det. Og et barn sier, musikk som synges av to personer kalles en duell. Og en tredje har sagt, når elektrisk strøm går gjennom gitarer, begynner de å lage lyder. Det ville alle gjort. Ja, sånn kan barn si det. De har sin egen logikk og sin egen kreative oppfatning av virkeligheten. Sang og musikk blant Guds største gaver. Eller som en annen sa, musikk kjærlighet som leter etter ord. Noe av det vakreste sang og musikk som skrevet laget som en lovsang og takk til Gud. Hør for eksempel fra en av verdens virkelig gamle salmer. Fra salmenes bok I Bibelen. Herren min styrke og mitt skjold. Til ham har mitt hjerte satt sin lit, og jeg blir hjulpet. Derfor fryder mitt hjerte seg, og jeg vil prise ham med min sang. Du svak, trenger du styrke. Du under angrep, trenger du et skjold. Salmeforfatteren opplevde at Herren virkelig ga en slik hjelp. Har du fått sans for den gaven som sang og musikk vil jeg råde deg til å fylle hverdagen med musikk. Bibelen oppfordrer, «La Kristi ord bo rikelig blant dere, så dere lærer å formane hverandre I all visdom med salmer og lovsanger og åndelige viser, og synger med takknemlighet I deres hjerter for Gud.» Kristens sang og salme, viser og melodier, gir oppmuntring. Det noe av det beste vi kan fylle tankene og sinnet med. Det menneske rikt og preget av åndelig overskudd, som kan gå omkring og nynne for seg selv. Herren min styrke og mitt skjold. Til ham har mitt hjerte satt sin lit, og jeg blir hjulpet. Derfor fryder mitt hjerte seg, og jeg vil prise ham med min sang.

I dagligtalen vår bruker vi mange uttrykk som har sin opprinnelse i Bibelen. I denne serien får du høre Dag Wister Hansen hente fram noen av dem. Folk som viser mer godhet og hjelpsomhet enn det som ofte forventes, kan av og til omtales som en god samaritan. Samaritanerne, det er et lite folkeslag som lever i Israel. De anses i dag som en jødisk sekt og anerkjennes av den israelske staten som jøder i forhold til rettighetene til innvandring, ekteskap og statsborgerskap. Ortodokse jøder anerkjenner dem imidlertid ikke som jøder og krever at samaritanerne må konvertere for å kunne gifte seg med en jøde. Samaritanerne tillot lenge ikke ekteskap med andre enn sine egne, men etter at det på 1800-tallet var kun ca. 100 samaritaner igjen, har man lempet på kravene. I dag regner man med at det finnes ca. 800 av dem i Israel. I tillegg til disse 800 samaritanerne i Israel, er det en del andre mennesker som har fått merkelappen samaritaner på seg, uten at de er etniske samaritanere. Og merkelappen, det har en positiv undertone. Bakgrunnen for det finner vi i Bibelen. På Jesu tid var det et meget anstrengt forhold mellom jøder og samaritanere. Jødene nektet omgang med samaritanerne. Samaria ligger mellom Judea og Galilea, der jødene bodde. Og når jøder skulle reise fra Judea til Galilea, eller motsatt, hendte det at de gikk rundt Samaria, ikke den korteste veien igjennom. I Lukas 10 vil Jesus forklare hva nestekjærlighet er. Det gjør han ved å fortelle om en mann som ble overfalt, skamslått og liggende hjelpeløst på veien mellom Jerusalem og Jeriko. En prest og en levitt gikk forbi, men ingen av dem stanset for å hjelpe. Til slutt kom en samaritan. Han stanset, fikk medfølelse med den skamslåtte, forbandt sårene og tok ham med til et herberge og betalte verten. I tillegg sa han til verten at han måtte sørge godt for ham, og at han ville betale mer når han kom tilbake hvis verten ble nødt til å legge ut mer for pleien. Derav har vi fått uttrykket barmhjertig samaritan. Det er en som forbarmer seg over de som trengte hjelp. I tillegg er det et par andre fortellinger i Bibelen som sier noe om Jesu forhold til samaritanerne. Den ene er om ti spedalske som ber Jesus om hjelp. Jesus ber dem om å gå og vise seg for prestene, som på den tiden var de som skulle erklære noen for friske etter smittsomme sykdommer. På veien dit blir alle helbredet, men det er bare en av dem som vender tilbake for å takke Jesus. Denne, bemerkes det, var en samaritan. Vi kaller ham derfor den takknemlige samaritan. Den tredje fortellingen finner vi i Johannes 4. Der fortelles det at Jesus forlot Judea for å dra til Galilea. Og så står det at han måtte dra gjennom Samaria. Det var han ikke nødt til. Ofte tok jødene, som jeg har nevnt, heller omveien på østsiden av Jordanelven for å unngå å møte samaritanerne. Jesus hadde derimot en helt annen holdning. Og det resulterte i et interessant møte med en samaritansk kvinne med et nokså frynsete rykte. Det førte til en liten vekkelse i Samaria, og den fortellingen kan du selv lese i Johannes 4. Du hørte Dag Wister Hansen fortelle fra sin bok Kreti og Pleti og andre bibelske uttrykk i norsk dagligtale. Serien er produsert av Trond Sjølberg i samarbeid med Radio Sunnmøre.

Kjersta Norheim. Troen min viktig for meg, fordi at den et fundament I livet som jeg kan stå støtt på. Troen på Jesus viktig, fordi jeg opplever at han elsker meg og satte meg fri til å være meg selv. Han gir svar på mange spørsmål, som hvorfor vi her, hvor vi kommer ifra, hvor vi skal. Jeg opplever at jeg trygg, fordi Gud med meg, og at jeg kan stole på ham, både på de gode dagene, men også I tøffe tider. Jeg føler at troen gir frihet, og samtidig gode rammer som kan gi retning for livet mitt og prioriteringene mine. Jeg kan rett og slett ikke se for meg livet mitt uten troen og relasjonen med Gud.

0: Nyhetene sponset av Sundtrans containerutlegge og gjenvinning.
1: Her er nyhetene.
2: Kringkastingsrådet holder sitt siste møte før sommeren i dag. Der skal de blant annet evaluere NRKs dekning av rettssaken mot Marius Borg Høyby, og også diskutere klager som har kommet inn som gjelder bruk av humor og satire omkring kongehuset. Politiet i Oslo tester nå droner utstyrt med elektrosjokkvåpen, det bekrefter politidirektoratet. Dronene er utviklet lokalt og fjernstyrt av en polititjenesteperson som vurderer eventuell bruk. Hensikten er å gripe inn tidligere og på trygg avstand før situasjoner eskalerer. Per nå er det bare sertifisert personell som kan bruke ordningen. Statsminister Jonas Gahr Støre er i dag i Brussel for å møte EU-ledelsen om Arktis. Han skal snakke med EU-kommisjonens leder Ursula von der Leyen og EU-president Antonio Costa, og også møte EUs spesialrådgiver og kommissær for Arktis. EU jobber med en ny Arktis-strategi som etter planen lanseres i september. En nødtelefon om en trusselsituasjon i et boligområde på Mogreina i Ullensaker utløste en stor politiaksjon i slutten av mai, skriver Romerikes Blad. Nødetatene rykket ut med helikopter, ambulanser og brannbiler. Etter drøyt en time fant de ingen skadede eller tegn til trussel. Politiet undersøker nå om meldingen var falsk. Rettssaken for Kampen-drapet går mot slutten i Oslo tingrett. I dag holder aktor Cecilie Sløsser Møller prosedyre og legger ned påstand om straff. Den siktede er 18 år og har innrømmet å ha drept miljøarbeider Tamima Nibras Johar. Han viser til radikalisering i et høyreekstremt miljø på nettet som forklaring. VM i fotball starter i dag. USA, Kanada og Mexico gjør seg klare for supportere fra hele verden. Turneringen starter med en åpningsseremoni i Mexico by, før Mexico møter Sør-Afrika i den første kampen klokken 21. Norge er med for første gang på 28 år. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg heter Endre Lundgren.
3: Nå får du en ny dag med Ragnhild Kristine Vartdal Espelund. Radio
4: Sunnmøre. God morgen til deg, du lytter til Radio Sunnmøre denne torsdagsmorgenen og dagen for avsparket av fotball-VM. Så det mange som spent og mange som gleder seg, og vi skal nå ikke snakke om fotball, men vi skal ta med oss værvarslet. Det er meldt i dag sørvest bris, liten kuling på kysten, i formiddag minkende til skiftende bris i nord, og i kveld også i sør. Stort sett oppholdsvær og periode med sol. 17 grader i Ålesund, 16 grader i Ørsta, 18 grader i Tafjord, 15 grader i Herøy og 16 grader i Syvde er det meldt. Vi skal starte denne timen med Linda Kristin Hansen, og min sang er en gave.

Nå på søndag, da det siste Gospel Church med Ålesund Gospelkor I Borgund kirke før sommeren, og vi skal ta en prat med Vidar Åsebø, dirigenten. Vi skal også få høre ifra Misjonsmarka Ski- og Hestesko Arena I Engesetdalen. Vi skal få ord til ettertanke av Karl Arne Ausnes, og dette et gjenhør fra tidligere år. Vi skal også få intervjuer som ble gjort om andaktene den gang. Nå lytter vi til Sigurd Dagsland, Elsker du meg?

0: Plussreiser har en mengde spennende turer på programmet denne høsten. 19. august kan du bli med Johan og Sigbjørn Halsne til Skottland og Nord-England, og der får du blant annet oppleve det spektakulære militærtattoo I Edinburgh. 29. august kan vi friste med sykkeltur for mofonister rundt Balatonfön I Ungarn. 19. september inviterer vi på bibelferie til ferieparadiset Fig Tree Bay på Kypros, og 23. september står magiske Portugal for tur. Vil du oppdage nye steder, skape minner for livet og få nye vennskap, så bli med oss på tur med Plussreiser. Du kan få flere spennende turer på plussreiser.no, eller du kan ringe 70 17 90 00 for mer informasjon.
1: Johan R. Sunde har alt du trenger til vedlikehold av fasade, tak og terrasse. Gode priser på eksteriørmaling fra 899 kroner per 10 liter og terrassebeis fra 299 kroner per 3 liter. Ta turen innom Johan R. Sunde, og du får hjelp med alt du måtte trenge til å få huset klart til sommeren. Velkommen til butikken som har mer enn du tror. Happy Homes, Johan R. Sunde, 6037 Eidsnes. Vi skal ta med oss oppslagstavla. I dag det I Ulsteinvik. Bedehus møter klokka 19 med Asbjørn Hunnes. Spjelkavik Bedehus bibeltime med Karl Arne Ausnes 1930. Og Bø og Sande Bedehus 1930 møter med Jan Gjære. På søndag I misjonssalen I Ålesund det gudstjeneste klokka 11 med Geir Henning Thunheim. Betania Akselvold I Misund klokka 17 møter med Peder Almedal. Sarun Vatne klokka 18 med Jan Fredrik Fossum. Misjonshuset Engesetdalen har sommeravslutning klokka 11 med Hilde Balsnes Lande. Pinsekirka Eli Meikenåsvåg har møte klokka 19. Og Ålesund Frikirke gudstjeneste klokka 11 med Kai Even Bjørdal. På Ålesund Folkehøgskole så har IMF Sunnmøre sommertreff årsmøte helg. Det årsmøte på lørdag formiddag, og så det misjonsfest klokka 18 med sang av familien Knotten, og Lars-Petter Ødegård skal tale. 20.30 det minst usongen konsert med familien Knotten. Søndag så det klokka 12 storsamling for hele familien med Lars-Petter Ødegård som skal tale, sang av familien Knotten og Avana-samlinga for barna. Du finner hele oppslagstavla på radiosunnmore.no. Nå skal Trygve Skau synge Barnetro før Karl Arne Ausnes gir oss ord til ettertanke.

Denne veka har oss altså blitt bedre kjent med søstrene Martha og Maria, som bodde i Betania. Og les om dig i Lukas evangeliet, kapittel 10. Der står det i Jesu navn. Medan de var på veg, kom Jesus til en landsby, og en kvinne som hette Martha tok imot han i heimen sin. Hun hadde en søster som hette Maria, og Maria sette seg ved Herrens føtter og lydde på ordet hans. Men Martha hadde det så travelt med alt hun skulle stelle til, og hun gikk bort til deg og sa, «Herre, bryr du deg ikke om at søsteren min let meg være tjener alene? Sæg til henne at hun skal hjelpe meg.» Da svarer Herren, «Martha, Martha, du gir deg strev og uro med mange ting, men det ett som nødvendig. Maria har valgt den gode delen, og den skal ikke takas fra henne.» Maria har valgt den gode delen. Dette fikk Martha høre, og igjen er vi midt i vår moderne verden og det vi strever med. For Jesus måtte formane Martha. Du gir deg strev og uro med mange ting. Ikke minst det siste, uro, er blitt et moderne problem. Såkalla breaking news strømmer mot oss hele tiden. Men kan oss stole på nyhetene og det oss høyre? Konspirasjonsteoriene fløymer innover oss, og hva med såkalla AI eller kunstig intelligens? Hva kan oss stole på? Dette er blitt et av de store spørsmålene og skaper mye uro i oss, det er ikke tvil om det. Og mobiltelefonen er med oss hele tiden, oss klarer ikke oss uten. Og hvor mange av dere som lytter har sjekket mobilen mens jeg snakker til dere på radioen? Men disse stadige varslingene som popper opp er en kjelde til nærmest uavbrutt uro. Og tenk på alle unge som måler verdien sin utifra likes og lignende, og hvordan digitale bilder påvirker identitet og selvtillit. En kristen leder sa det slik, «Vi gjør ikke feil lenger, vi feil.» Dette er alvorlig, og ikke minst skaper det veldig uro. Og aktivitetstilbud i hverdagen held kanskje på å ta kvelertak på mange familier. Og som elev der stund og i bestefars generasjon sukker vel mange en gang og forstår ikke hvordan folk henger ihop. Foreldre har blitt såkalt curlingforeldre som liksom koster framfor og legger alt i rette for barna sine, og de har blitt logistikkforeldre som kjører fra aktivitet til aktivitet i stort tempo, og vi besteforeldre må ofte henge med. Tid er blitt en mangelfaktor, og det ikke tvil om at dette skaper uro. Lista mi kunne være så mye lenger, jeg tror du har tatt poenget. Maria har valgt den gode delen. Jesus hadde omtanke for dette, og det kan oss lese flere plasser i Bibelen. I Markus evangeliet kapittel 6 så sier han til æresvennene sine etter en periode da de hadde hatt det veldig travelt. «Kom med meg til en aud stad der vi kan være alene og kvil dykk litt, for det var så mange som kom og gikk at de fikk ikke tid til å ete en gang.» Jeg synes dette er så fint. Jesus hadde omsorg for læresvennene, både åndelig og menneskelig. Og streng å være alene nå, slik at jeg kan få tale til dere. Og dere trenger å ete nå, for kvile og nye krefter. Så enkelt og hverdagslig og fullt av omsorg. Slik var Jesus med Martha og Maria også. Han viste deg omsorg og tok hensyn til hvem de var og hvordan de var som menneske. Martha var den sterke lederen som av og til måtte formanes, slik at ikke hun glemte hva som var det viktigste. Maria var den følsomme som trengte å være særlig nær Jesus. Og målet var det samme, at de skulle bli værende i trua og bli utrustet til å tjene med de gåvene de hadde. Og jeg tror at det er mye å lære her. For Jesus inviterer oss alle inn til seg, også i dag. I Matteus evangeliet kapittel 11 sier han, «Kom til meg, alle det som sliter og har tungt å bære. Jeg vil gi deg hvile. Må Gud velsigne deg til å komme til han.» Skal vi be. Herre, takk for at oss får komme til deg og hvile ut. Hjelp oss til å lytte til ditt ord som gir oss evig liv. Amen.

0: Agathe Charlotte Gaupås med sången Nåde og Karl Arne Austnes ga oss ord til ettertanke. Nå skal vi til misjonsmarka Ski- og Hestesko Arena I Engesetdalen.
1: Ja, nå oss direkte inne faktisk. Direkte indirekte blir det. Og nå vi på Engesetdalen. I Engesetdalen vi på misjonsmarka Ski Arena. Men for i ditt øyeblikk så vi på det hesteskokasting. Og her det eneste høna I kurven som drar på. Kast. Oi, oi, oi, oi, dette skulle være film. Det altså en hestesko som legger seg, setter seg opp etter. Nå det Knut Beite som på gang her. Og nå kastes det. På, direkte på, ja det klinger flott I skoen her, et brukernes kast. Ja, det foregår altså, det øving til kretsmesterskap, dette her. Så, og det foregår den 22. juni, altså, men I dag det trening, siste trening, offisielle trening. Og nå det Per I Gressdal, han inne I en meget god steam. Oi, oi, oi, og vi snakker 7-8 centimeter fra pinnen, tipper jeg. Det antyder her måler vi. Ja, det var
2: 9.
1: Ja.

0: Målet var ikke helt på plass hos journalisten, men en centimeters bom ikke så verst. Ja, og Jarle, hvor du ser nivået her før kretsmesterskap, hvor du sier, Jarle Ekroll?
1: Ja, det sånn som i Norge ellers, det fra høye fjell til dype daler.
2: Ja, det.
0: Og der var det pinnetreff igjen. Pinnetreff er alltid kvalitet. Ja, det dreier seg åt her. Nå kjører vi altså 15 runder, og vi er 6 stykker som slår til og med en utskremt journalist for å være med her. Og nå er det en som teker skoen og konsentrerer seg. Velger nå gul eller rød sko. Det ble den røde, ja. Og det ser... Oi, oi, oi! Det er, i gamle dager ville jeg kalt det en, nesten en kløyver at han legger seg rundt pinnen. Ja, nå skal journalisten fra Radio Sunnmøre kaste her. Han har hatt fra høye, høye fjell til djupe daler han også.
1: Mest djupe daler.
0: Så nå, mest djupe daler. Ja, han synes det er utfordrende forhold inn i Engelsetdalen her. Oi, oi, oi, oi, oi, han seiler forbi, vet du. Det er jo, det er jo som de frøser ned hele misjonsmarka. Det er jo knallharde landingsforhold. Men greit. Ja, da er vi ferdig ute, utedelen av misjonsmarka skiarena i Engelsetdalen her. Hesteskotrening og hesteskokastetrening heter det. Den er over nå, og... Ja, Jarle, vi må få en liten resultatliste, sånn siste treningskonkurranse før det smeller, 22. juni. Hvem som gikk til topps her?
1: Jeg har faktisk ikke reknet ut, men du vinner i hvert fall ikke.
0: Jeg vinner i hvert fall ikke.
1: Nei, og ikke jeg,
0: og ikke du.
1: Jeg fikk ikke lov å være med.
0: Nei, det ligner litt på at Perri Gresdal kanskje tok dette her hjem. Ja, vi kommer tilbake til det, tenker
1: jeg. Det ligger mellom Gunnar Jeske og Perl.
0: Ja, da skal vi få... Men du, Jarle, nå er vi en god liten gjeng her, og dette er opplegget. Det er først uteaktivitet, og i dag da hestesko, sant?
1: I dag er det bare hestesko.
0: Bare hestesko.
1: I dag, EM.
0: Ja, det er EM, det strammer seg til. EM er det Engelsetdalmesterskap.
1: Vi sier det.
0: Ja, eller er det Europa, eller?
1: Nei,
0: ja,
1: det er
0: Engelsetdalen. Ja, og det var jo fantastisk solskinn, når jeg var innom her i Engelsetdalen dine mandag 8. juni er det jeg er her. Og 14 dager nå, frem i tid, så er det kretsmesterskap. Men her er, da er det jeg som er laget til, vet du, med kaffemat og, ja, lunsj, god lunsj, med skikkelig brødmat, og til og med noe for løfse røver, sier jeg, det som bare er til løfse. Men Jarle, også hadde du et ord for dagen her, og så, det er dette som er opplegget da.
1: Opplegget er at det vi trimmer, men i dag var trimmeren hesteskokast.
0: Ja, bøy og tøy.
1: Ja, bøy og tøy og... Ja.
0: Han må ned, ja.
1: Er det inn og ha... Ord på dagen, og mat, ja. Og prat, og noe godt at åt kaffen hvis vi har det. Det er ikke hver gang.
0: Nei, det er ikke hver gang, nei. Nei, det er sunnhet for folket her.
1: Ja, ja, ja, ja, ja, vi sier det sånn.
0: Nei, men det er flott altså, da spiser folk her og koser seg, og så er det alle her nå som skal delta nå, da, den 22. juni her. Perri Gresdal, du hadde godt drag på kastingen her. Skal du delta i kretsmesterskapen?
3: Ja, hvis ikke noe uforutsett støtte til.
0: Ja.
3: Det
0: ja, det kan. Du må melde forfall. Ja. Ja.
3: Men, nei, jeg rekner med det,
0: ja. Ja, er det kjekt? Er det kjekt dette her?
3: Det er faktisk bare andre ganger jeg er med på dette her.
0: Nei.
3: Så det er flaks, det er nybegynner.
0: Nei, du så garva ut. Men du er så beskjeden.
3: Ja, jeg er garva.
0: Du er garva på mange felt.
3: Jeg merker
0: det. Men det så ut som en garva hesteskokast her. Men det er naturtalent, eller... Nei, jeg tror ikke vi kan si flaks.
3: Nybegynner flaks.
0: Nybegynner, vi får se nå da.
1: Altså, alle er ute med skade i stor sammenheng.
0: Ja.
1: Ute med skade operert.
0: Ja, sant. Men du så frisk ut på grusen her ute, så det var... Er det kjekt dette her?
3: Det er veldig trivelig, ikke minst det sosiale.
0: Ja.
3: Å sette og, med kaffe og prate og ja, de har dine ord for dagen som er det. Det er jo mye viktig.
0: Ja, så flott.
3: Det også, ja.
0: Ja, men så bra.
3: Ja.
0: Og da, ja, da møter du kjente og kjære her også, ja, men, og nye folk med.
3: Voks opp sammen i hine hårdag.
0: I hine hårdag, ja. Veldig bra.
3: Ja.
0: Nei, men det er flott. Nå skal ikke journalisten forstyrre maten her, for han blir jo solten til å styre.
3: Jeg
0: må unnes mat.
3: Ja.
0: Det er godt kosthold frem til Europamesterskap, eller Engelsetdalen-mesterskap, får han vel si.
2: Men Jarle, hvor lenge det egentlig dere holdt på med dine type opplegg med ja, trim og treff?
1: 5, 6, 7, 8 år. Ja. Det noe sånt. Mm. Tror jeg, ja. Jeg har ikke det helt oppi høyda.
2: Men hvordan kom du på ideen? Jeg regner med det var din idé.
1: Nei, jeg gikk vel på den.
2: Gikk vel på den?
1: Nei, det vet jeg ikke. Og så måtte jo, å trimme er jo sunt.
2: Ja.
1: Og et i lag er jo veldig kjekt.
2: Ja.
1: Så da kom det vel egentlig av seg selv. Men vi er ikke bare her nå. Vi kan av og til være opp mot speiderhytta ja, og inn på gamle veien på Fylling. Ja. Fylling Engsetta. Knakende fint, mosegrunn. Fint å trimme intervall.
2: Sant.
1: Så da har vi kaffe ute hvis det fine vær med Fylling Kulturhus.
2: Akkurat. Dere fær videre, sånn så.
1: Ja.
2: Det er ikke bare...
1: Videomland.
2: Ja, videomland. Nei, men veldig bra. Nå etas det og full kos rundt bordet her, og så kommer det kanskje enda flere deltakere til selve O-store konkurransen.
1: De som er ute i dag, de kommer om 14 dager. Ja.
2: Ligger de på høgdetrening da, eller mistenker du noe slik?
1: De ligger i sengen,
2: da. De ligger i sengen. Så det er høgdetrening, det er ikke noe tema her. Nei.
1: Ikke uten de her sengen jeg kan gjette.
2: Nei. Gardintrapp. Ja.
1: Da er resultatet klart, og flakslådet, det går til griseoppdretter Perry Gresdal.
2: Perry Gresdal, vet du, det var han som vann. Ja, hvor mye han knuste oss andre da?
1: Nei, altså, noen ble han knust da, men det er de ugyldig kast.
2: Ja.
1: Men han hadde 2,81, og nummer to, det var Gunnar, det var 6 centimeter ifra.
2: Nei.
1: Så egentlig bør han få 2 labber med Perry.
2: Griseflaks.
1: Ja, griseflaks.
2: Er det noen som har vunnet noen gang på disse griseflakslotterier?
1: Det vet jeg ikke, jeg har sånn
2: det røst. Da heldre er stilt, kanskje, hvis det er en.
1: Ja, det var vel det.
3: Da skal jeg i hvert fall få vite det, det ser vi.
2: Men, ja, det er bra. Men journalisten, altså, jeg imponerte jo ikke, men hvor er lågan her?
1: Nei, du hadde jo da 392, så det var over en meter forskjell. 109 centimeter på 12 godkjente kast.
2: Ja.
1: Det blir sånn... Det er ikke så gale
2: nei.
1: For å være en journalist.
2: Nei. Det er innenfor.
1: Ja. Det er helt innenfor i dag.
2: Ja.
1: NRK sender jo 8-9 journalister.
2: Ja, sant.
1: Og her kommer jo Radio Sunnmøre bare med. Så jeg forventer ikke det bedre enn det var.
2: Ja, og jeg skal ikke klage på baneforhold og sånne ting. Jeg kan ikke begynne med sånne ting. Nei.
3: Det er ikke noe hjelp i å klage.
2: Nei,
1: det var ikke smoringsproblemer.
2: Nei, ingen. Ikke vind var det heller. Nei, men tusen takk, folkens. Dette var veldig festlig å få være med på. Gratulerer til Perry Gresdal som vann dagens treningskonkurranse. Så nå håper jeg heller formen. Hvordan skal vi likeholde formen frem til selveste 22. juni?
3: Det blir noe... Og ta det den dagen det skjer.
2: Ja, det er ikke høyde trening.
3: For det ligger inne.
2: Det ligger inne, ja.
3: Det er bare å...
2: Du leiter det fram. Ja, men flott. Ikke kaste på deg noen senebetennelse nå da i 14-dagers periode her.
4: Nei, men fortsatt
2: er det. Og så er det viktig med ro og fred siste dagene inn mot konkurranse.
1: Det blir en sær pokal da.
2: Ja, det blir pokal.
1: Ja,
2: ja. Nei, men vi hører mer fra hvordan dette her gjenger da, vet du.
1: Ja, diplom og tale og...
3: Dette ligger
2: inn på da. Diplom og tale i engelsetalen med Misjonsmarka skiarena.
5: Det var Helge Åkernes som hadde tatt turen til Misjonsmarka ski og hestesko arena i engelsetalen, og de forbereder seg altså på kretsmesterskapet 22. juni.

Det var gode nyheter med Mette og Roger Sørensen. Du har lyttet til Radio Sunnmøre denne timen. Navnet mitt Ragnhild Kristine Vartdal Espelund, og klokka 10 kommer Helge Åkernes med mye spennende I misjonstimene. Og da sier jeg bare på gjenhør til deg, og ønsker deg en nydelig torsdag videre.

0: nyhetene.
1: Når fotball-VM for menn starter i dag, har Norge en beregnet sjanse på 2,6% for å vinne turneringen. Beregningen gjennomført av professor Lars Magnus Vatne ved Høgskolen i Molde og ble presentert av NRK i dag. Spania regnes som favoritt foran England, Frankrike og Tyskland. Kringkastingsrådet holder sitt siste møte før sommeren i dag. Der skal de blant annet evaluere NRKs dekning av rettssaken mot Marius Borg Høyby, og også diskutere klager som har kommet inn som gjelder bruk av humor og satire omkring kongehuset. Politiet i Oslo tester nå droner utstyrt med elektrosjokkvåpen, det bekrefter politidirektoratet. Dronene utviklet lokalt og fjernstyrt av en polititjenesteperson som vurderer eventuell bruk. Hensikten å gripe inn tidligere og på trygg avstand før situasjoner eskalerer. Per nå det bare sertifisert personell som kan bruke ordningen. Statsminister Jonas Gahr Støre i dag i Brussel for å møte EU-ledelsen om Arktis. Han skal snakke med EU-kommisjonens leder Ursula von der Leyen og EU-president Antonio Costa, og også møte EUs spesialrådgiver og kommissær for Arktis. EU jobber med en ny Arktis-strategi som etter planen lanseres i september. En nødtelefon om en trusselsituasjon i et boligområde på Mogreina i Ullensaker utløste en stor politiaksjon i slutten av mai, skriver Romerikes Blad. Nødetatene rykket ut med helikopter, ambulanser og brannbiler. Etter drøyt en time fant de ingen skadede eller tegn til trussel. Politiet undersøker nå om meldingen var falsk. Rettssaken for Kampen-drapet går mot slutten i Oslo tingrett. I dag holder aktor Cecilie Sløsser Møller prosedyre og legger ned påstand om straff. Den siktede 18 år og har innrømmet å ha drept miljøarbeider Tamima Nibras Johar. Han viser til radikalisering i et høyreekstremt miljø på nettet som forklaring. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.
2: Nå får du Misjonstimen med Helge Åkernes.

Det er Jesus vi behøver. Andreas og Mari Virsén skal få gi oss den nå før Svein Anton Hansen gir oss over en åpen bibel.

Velkommen til andagsserien Over en åpen bibel, som produsert av Norea Mediemisjon. I dag, ja, hele denne uka, så det meg, Svein Anton Hansen, som fortsetter vår vandring i Johannes åpenbaring, den siste bok i Bibelen. I vår gjennomgang av Johannes åpenbaring, så vi nå kommet til kapittel 2 og en menighet som heter Pergamon. Før vi leser disse versene, så skal vi bli litt bedre kjent med bakgrunn, altså om byen og hvordan det så ut der på denne tid når Johannes levde. Og til hjelp i denne serien så har jeg hatt god hjelp av to bøker. Den ene heter Det som nå skrevet av Geir Harald Johannesen, og en bok som heter Trøst for Guds menighet, skrevet av Njål Skrunes. Byen Pergamon den nordligste av de syv byene som får brev fra Jesus og disippelen Johannes. Sammen med storbyen Efesos den på denne tida største av byene i Lilleasia. I år 133 før Kristus så ble byen Pergamon testamentert fra en berømt slekt over til de romerske myndighetene. Og cirka 100 år senere ble den direkte underlagt senatet i Roma, som valgte hvem som skulle være guvernør over det geografiske området rundt byen. Pergamon var kjent som et senter for bank og finans, men kanskje enda mer for en rekke store og imponerende byggverk. I byen fantes et bibliotek som sies å ha inneholdt ca. 200 000 bokruller, i størrelse kun slått av biblioteket i Alexandria i Egypt. Navnet på byen, altså Pergamon, fikk den trolig av produksjonen av pergament, som bearbeidet dyreskinn, som var dyrere, men et bedre og mer holdbart materiale å skrive på enn papyrus som hovedsakelig ble brukt i Egypt. Siden Pergamon var under romersk styre og påvirket av gresk kultur, så fantes mange guddommer som ble tilbedt. Gudinnen Athene, som har gitt navnet til byen Aten, hadde et eget tempel som lå på byens akropolis. Og legeguden Asklepios hadde også sitt eget tempel utenfor byen Pergamon. Slangen brukt som symbol for denne legeguden Asklepios. Med de mange gudene fulgte dermed også mange gudefestivaler med tilbedelse, sang, dans og ofte også et utsvevende seksualliv. Og til slutt bør det også nevnes at keiserdyrkelsen sto sterkt i Pergamon. I år 29 før Kristus gav keiser Augustus tillatelse til at det ble reist et tempel for tilbedelse av han selv. Selv om keiserdyrkelsen ikke var obligatorisk for byens innbyggere, så kom både jøder og kristne ofte i skvis mellom dette å vise respekt for øvrigheten og dette å bli med på fester og festivaler hvor både tilbedelse og ulike religiøse praksiser hørte med. På denne tida ble det oppfattet som intolerant å ikke akseptere de andre gudene samt det å nekte å tilbe keiseren. Byen Pergamon den finnes også i dag, men under et annet navn, Bergama, med vel 100 000 innbyggere. Men da skal vi se nærmere på dette brevet til Pergamon, som i Johannes åpenbaring, kapittel 2, og vers 12-17. Og skriv til engelen for menigheten i Pergamon. Dette sier han som har det tveggede skarpe sverd. Jeg vet hvor du bor, der hvor Satan har sin trone. Og du holder fast ved mitt navn. Du fornekter ikke min tro, heller ikke i de dager da Antipas var mitt trofaste vitne. Han som ble slått ihjel hos dere, der hvor Satan bor. Men jeg har noen få ting mot deg. Du har noen der som holder fast ved Bilams lære, han som lærte Balak å legge anstøt for Israels barn, og ete avgudsoffer og å drive hor. Slik har du også noen som på samme vis holder fast ved Nikolaitenes lære. Omvend deg,
Ellers kommer jeg snart over deg og vil kjempe med dem med min munns sverd. Den som har øre, han må høre hva ånden sier til menighetene. Den som seirer, han vil jeg gi av den skjulte manna. Og jeg vil gi ham en hvit stein, og på den steinen et nytt navn skrevet som ingen kjenner uten den som får det. Vers 12. Skriv til engelen for menigheten i Pergamon. Dette sier han som har det tveeggede skarpe sverd. Vi vet ikke noe om menigheten før vi møter den her i Johannes åpenbaring. Paulus var neppe innom byen, men han var i nærheten. Og det kan bety at kristne fra en eller flere menigheter som Paulus hadde startet i nærheten, dro til byen Pergamon for å starte en menighet der også. Og når Johannes her skriver «Skriv til engelen», så det et dekknavn for menighetens leder, slik det også skrives i de andre seks brevene. Hvem denne menighetslederen, altså engelen, var på Johannes sitt tid, det vet ikke vi. Hele menigheten, så vel som lederen, skal vite at de har med Guds sønn å gjøre. Han som med sine ord kan bekjempe så vel menighetens fiender, men også dem i menigheten som driver med vrang lære. I Hebreerbrevet kapittel 4 leser vi at Guds ord det som et sverd, ja, skarpere enn et tveegget sverd, som det står der. Hva menes med et slikt bilde? Jo, at de ord som kommer ut av Jesu munn kan avvæpne Guds motstandere, men også avsløre synd, gale holdninger, så vel som feil forkynnelse om den kristne tro. På samme måte som et sverd kan kutte og dele, så kan også Guds ord dele mellom rett og galt, mellom hva som sannhet og løgn. Når vi får med den treenige Gud og hans ord å gjøre, så vil selv våre mest skjulte og syndige tanker bli avslørt og kom for dagen. Og samtidig, vi har med en Gud og Herre å gjøre som kan og vil kjempe for sin sak, om fiendene uttalte kristendomsmotstandere, eller folk innenfor menigheten som forkynner vrangt om den kristne tro. Den som kjemper mot Gud og hans sverd vil alltid tape. Vel, det var så langt vi kom i dag i vår gjennomgang av brevet til menigheten til Pergamon. Men jeg håper du blir med videre når vi i neste episode fortsetter vår vandring i Johannes åpenbaring. Og alle episoder finner du på en side som heter styrkdintro.no. Ha fortsatt en fin dag!

Beneath the Cross, Keith Getty ga oss den I etterkant av Over en åpen bibel fra Svein Anton Hansen, og nå skal Emeline og Sunniva med Monica Kilver få synge sangen Ved din fot.

Jeg tenkte det kunne passe å spille en sang fra mannssambandet her nå, for du skal straks få møte noen kjekke karer, både unge og godt opp I åra, får vi vel si. Du skal nemlig få bli med til Langåg bedehus, du. Og ja, få høre hvordan denne karakvissen der, relativt nystartet karakviss, har holdt på et par år, men jeg fikk være med nå tirsdag, og det var sommeravslutning der med grill og full pakke der og god stemning og ja, bli med til Langågen etter Lord, I thank you for the morning.

0: LO trekker seg fra styret i pengeinnsamlingstjenesten Splice. Bakgrunnen at Splice etter to styrebehandlinger vil beholde en innsamling mot Pride-markeringer i skolen. Innsamlingen har samlet inn over 1,3 millioner til advokatbistand. Splice sier innsamlingen innenfor både lovverket og vilkårene. Når fotball-VM for menn starter i dag, har Norge en beregnet sjanse på 2,6% for å vinne turneringen. Beregningen gjennomført av professor Lars Magnus Vatne ved Høgskolen i Molde og ble presentert av NRK i dag. Spania regnes som favoritt foran England, Frankrike og Tyskland. Kringkastingsrådet holder sitt siste møte før sommeren i dag. Der skal de blant annet evaluere NRKs dekning av rettssaken mot Marius Borg Høyby, og også diskutere klager som har kommet inn, som gjelder bruk av humor og satire omkring kongehuset. Politiet i Oslo tester nå droner utstyrt med elektrosjokkvåpen, det bekrefter politidirektoratet. Dronene utviklet lokalt og fjernstyrt av en polititjenesteperson som vurderer eventuell bruk. Hensikten å gripe inn tidligere og på trygg avstand før situasjoner eskalerer. Per nå det bare sertifisert personell som kan bruke ordningen. Statsminister Jonas Gahr Støre i dag i Brussel for å møte EU-ledelsen om Arktis. Han skal snakke med EU-kommisjonens leder Ursula von der Leyen og EU-president Antonio Costa, og også møte EUs spesialrådgiver og kommissær for Arktis. EU jobber med en ny Arktis-strategi som etter planen lanseres i september. En nødtelefon om en trusselsituasjon i et boligområde på Mogreina i Ullensaker utløste en stor politiaksjon i slutten av mai, skriver Romerikes Blad. Nødetatene rykket ut med helikopter, ambulanser og brannbiler. Etter drøyt en time fant de ingen skadede eller tegn til trussel. Politiet undersøker nå om meldingen var falsk. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg heter Endre Lundgren.
1: Nå får du Misjonstimen med Helge Åkernes.

Denne veka har oss altså blitt bedre kjent med søstrene Martha og Maria, som bodde i Betania. Oss les om dem i Lukas evangeliet, kapittel 10. Der står det i Jesu navn. Medan de var på veg, kom Jesus til en landsby, og en kvinne som hette Martha tok imot han i heimen sin. Hun hadde en søster som hette Maria, og Maria sette seg ved Herrens føtter og lydde på ordet hans. Men Martha hadde det så travelt med alt hun skulle stelle til, og hun gikk bort til deg og sa: «Herre, bryr du deg ikke om at søsteren min let meg være tjener alene? Si til henne at hun skal hjelpe meg.» Da svarer Herren: «Martha, Martha, du gir deg strev og uro med mange ting, men det er ett som er nødvendig. Maria har valgt den gode delen, og den skal ikke takast fra henne.» Maria har valgt den gode delen. Dette fikk Martha høre, og igjen er vi midt i vår moderne verden og det vi strever med. For Jesus måtte formane Martha: «Du gir deg strev og uro med mange ting.» Ikke minst det siste, uro, er blitt et moderne problem. Såkalt breaking news strømmer mot oss hele tiden. Men kan oss stole på nyhetene og det oss hører? Konspirasjonsteoriene fløymer innover oss, og hva med såkalt AI eller kunstig intelligens? Hva kan oss stole på? Dette er blitt et av de store spørsmålene og skaper mye uro i oss, det er ikke tvil om det. Og mobiltelefonen er med oss hele tiden, oss klarer ikke oss uten. Og hvor mange av dere som lytter har sjekket mobilen mens jeg snakker til dere på radioen? Men disse stadige varslingene som popper opp er en kjelde til nærmest uavbrutt uro. Og tenk på alle unge som måler verdien sin ut ifra likes og lignende, og hvordan digitale bilder påvirker identitet og selvtillit. En kristen leder sa det slik: «Vi gjør ikke feil lenger, vi er feil.» Dette er alvorlig, og ikke minst skaper det veldig uro. Og aktivitetstilbudet i hverdagen held kanskje på å ta kvelertak på mange familier. Og som elev der stund og er i bestefars generasjon, sukker vel mange en gang og forstår ikke hvordan folk henger ihop. Foreldre har blitt såkalt curlingforeldre, som liksom koster framfor og legger alt til rette for barna sine, og de har blitt logistikkforeldre som kjører fra aktivitet til aktivitet i stort tempo, og vi besteforeldre må ofte henge med. Tid er blitt en mangelfaktor, og det er ikke tvil om at dette skaper uro. Lista mi kunne vært så mye lenger, jeg tror du har tatt poenget. Maria har valgt den gode delen. Jesus hadde omtanke for dette, og det kan oss lese flere plasser i Bibelen. I Markus evangeliet kapittel 6 så sier han til æresvennene sine etter en periode da de hadde hatt det veldig travelt: «Kom med meg til en aud stad der vi kan være alene og kvil dykk litt, for det var så mange som kom og gikk at de fikk ikke tid til å ete engang.» Jeg synes dette er så fint. Jesus hadde omsorg for læresvennene, både åndelig og menneskelig. Og streng å være alene nå, slik at jeg kan få tale til dere. Og dere trenger å ete nå, få hvile og nye krefter. Så enkelt og hverdagslig og fullt av omsorg. Slik var Jesus med Martha og Maria også. Han viste deg omsorg og tok hensyn til hvem de var og hvordan de var som menneske. Martha var den sterke lederen som av og til måtte formanast, slik at ikke hun glemte hva som var det viktigste. Maria var den følsomme som trengte å være særlig nær Jesus. Og målet var det samme, at de skulle bli værende i trua og bli utrustet til å tjene med de gåvene de hadde. Og jeg tror at det er mye å lære her. For Jesus inviterer oss alle inn til seg, også i dag. I Matteus evangeliet kapittel 11 sier han: «Kom til meg, alle de som sliter og har tungt å bære. Jeg vil gi deg hvile.» Må Gud velsigne deg til å komme til han. Skal vi be. Herre, takk for at oss får komme til deg og hvile ut. Hjelp oss til å lytte til ditt ord som gir oss evig liv. Amen.

0: Du hørte Fantasi I G-dur der, Johan Sebastian Bach, og det var etter sigende en av, ja, det var jo en favorittkomponist for Arno Leitslott, som altså I går ville fylt 100 år, og ja, det sies også ifølge Kilde at det var et av favorittstykker da til Arno Leitslott, et Fantasi I G-dur, og også den, ja, den ble spilt den I går på denne kvelden som vi nå straks skal høre litt om, I gjorde et intervju med en begeistret publikummer rett etter konserten, og så gikk jeg også inn i kirka der for å høre litt også fra en av Arno Leitslott sine etterkommere, nemlig en av sønnerne, Guttorm Eidslott. Så du skal få med deg det her, bare avbrutt av en sang, da, Himmelsangen av Roger Hemnes.
1: Då står jeg utenfor Spjelkøy kirke I en ja, ganske fin junikveld her på selvaste fødselsdagen til avdøde Arnold Eidslott. Og her har det vært fred for fjern og nær som vi før jo har omtalt I Radio Sunnmøre. Og nå huker jeg bare tak I noen begeistret publikummer her. Hvem har med meg?
2: Jeg heter Turi Støbak Lillebø, og så jeg her sammen med mannen min, han Knut.
1: Riktig. Hvorfor valgte dere å komme hit I dag? Hva forhold har dere til Arno Leitslott?
2: Ja, jeg har lest Arno Leitslott en del tidligere, og nå fikk jeg ikke være med tidligere på den tidligere konserten, men dette synes jeg var veldig sterkt, altså.
1: Ja,
2: og det var, jeg veldig glad for at jeg fikk det med, og det jo så aktuelt, Absolutt. Det som tema her I kveld.
1: Ja, for disse fredsdikta og full pakke her, det var mye som kan relateres ikke bare til da han skrev deg,
2: Nei.
1: Men til dagens samfunn og situasjon I verden.
2: Ja, det jo absolutt det, og det derfor det så aktuelt.
1: Ja.
2: Ja, så det gjorde veldig sterkt inntrykk på meg, og jeg har nok lest en del av disse dikta hans før, men nå får du sett det inn I en sammenheng I dag, og det veldig sterkt.
1: Ja.
2: Det veldig spesielt. Og du kjenner langt inn I hjerterotet jeg altså.
1: Ja, nå var det et mangslungent program her, for ja. Å si det sånn. Jeg skal ikke gradere slike ting, men du sier noe gjorde inntrykk, og ja, hva du sitter igjen med sånn etter dette her? Var det noe nytt som kom fram også? Nye ja. Perspektiv?
2: Ja, det var en ny perspektiv på dette her. Det evige temaet med krig og fred,
1: ja.
2: Og hva krigen gjør med mennesker. Og du vet, det går jo ikke an å ikke tenke på det som skjer I Europa. I dag, I Ukraina og I mange andre land.
1: Sånn.
2: Så det klart, det evig aktuelt, og han skrev veldig sterkt, veldig gripende, synes jeg.
1: Ja. Ja, han spurte jo hva kan forsvare et drap,
2: ja,
1: sant?
2: Ja, det kan. Ja.
1: Ingenting?
2: Nei. Og dette her med enkene som satt
1: ja.
2: Og ventet, og aldri fikk vite hva som skjedde med mennene der. Alle som drev I land altså det var ikke snakk om hvem det var om det var fiende eller venn det spilte ikke noen rolle men det alle de døde under havet og under jorda sa han, ikke sant? Og det gjorde veldig sterkt inntrykk på meg
1: ja.
2: Ja, det gjorde
1: Nei, men tusen takk for at du var villig til å dele inntrykket med Radio Sunnmøres lyttere.
2: Ja, så må jeg si litt om musikken da.
1: Ja, det må du gjøre.
2: Vet du hva? Den med hva? Helt nydelig. Ja, og Inger Bakke, hun resiterte så nydelig. Det var så sterkt å høre på henne. Det klart det var hun som formidlet teksten. Men musikken også løftet hele forestillingen.
1: Ja, og Arno Leitslott var jo glad I musikk.
2: Han var det, han var glad I musikk.
1: Og mye av det koblet da til musikken også,
2: ja.
1: Og ikke minst Bach også selvfølgelig, som var spilt I helga også.
2: Ja da.
1: Ja, men det flott her. Her fikk dere, ja, fikk jo en Bach til slutt her også.
2: Og så gjorde det, og den var mektig den.
1: Ja, jeg vil tro det.
2: Det var den.
1: Og det var ikke akkurat noe hobbylag han hadde dratt med seg her.
2: Nei, det var absolutt ikke det. Det var noe... fantastiske musikere, ja, alle som inne. Jeg skal ikke nevne noen, men organisten også var helt fantastisk. Så, og Ola Eide, han bare et unikum.
1: Ja, det var flere organister I spill her.
2: Ja, var det.
1: Ja, veldig bra. Nei, men veldig flott. Tusen takk for at du tok deg tid til å stoppe igjen her I en ja, smått hustre utenfor kirka her.
2: Ja, da, men det ikke så farlig. Det var en veldig flott opplevelse. Jeg veldig glad skikk.

Du hørte Guttorm Eidslott, som jeg var så heldig å få treffe, altså en av sønnene til Arnold Eidslott. Og ja, han deltok han både I Helgas konsert I Spjelka I Kirke, og ikke minst da i går da, her konserten på I selvaste fødselsdagen for Arnold Eidslott. Han ville fylt 100 år 10. juni I år. Du hørte Lova Herren min sjel, Matt. Mathias Martinsson her, og nå skal du få bli med inn I disse skogene da, ned om Emlemsanden for lokalkjente, indre del av Ålesund, friluftsområdet der, og Mørung skulle Hatlolen, de hatt en klasse der på et prosjekt der, og jeg tok med en tur for å se på det som vel var ferdigstilling av prosjektet her en torsdag I

0: Ja, dette her var jo en merkelig intro. Det er drillast og det er bankast. Og det styrer oss på her, og jeg er rett og slett inn i en skog. Og der fan er skoleklasse, som holder på med noe veldig spennende. Det er, ja, hvem er dette her? Per Gunnar Hamle, du er lærer i dette prosjektet her, du.
1: Ja, dette er et skoleprosjekt, et klasseprosjekt som vi fikk i oppdrag fra MLMs Sanden velforening. Om vi har lyst å gyve løst på å bygge, jeg kaller det klopper da. Ja. Det er jo sånne bruer på 5 meter som går over myre gjennom skogen på en fin sånn tursti gjennom skogen på MLM-sand.
0: Ja, fra MLM-sand, forklar litt MLM-sand lokalt i Ålesund, ja, og så går det østover her.
1: Ja, da går det østover langs fjorden, innover mot MLM og ikke så langt som til Magerholm, men en liten skogstykke. Der det var brann i skogen.
0: Ja, ja, det vet jo en del folk om. Ja, og det, men nå brann ikke all skogen ned. Her er det nesten litt sånn fjordpanorama, men dere skal ikke ta ned all skogen også, skal dere? For å få utsikt.
1: Det slipper jeg heldigvis.
0: Det slipper dere. Ja, dere bygger rett og slett gangbrue, og så har du med deg klasse 8A. Var det det? Ja, og hvem vi har med oss her?
2: Kevin og Silva Karlsen.
0: Ja, og hva synes du det er kjekt dette her?
2: Ja, bedre enn skole.
0: Bedre enn skole? Bedre enn, ja, det er jo skole litt mer, det er jo viktig å understreke, men det er litt sånn uteskole og litt prosjekt.
2: Ja.
0: Hva du gjør mest av her?
2: Jeg er her når jeg sitter mest med benken, og så skrur jeg arbeidet fordi jeg ikke liker norsk.
0: Du liker ikke norsk? Men på grunn av lærer vel litt norsk innimellom her, eller ingenting? Ja, litt. Men det er uteskole. Du lærer en del om drill og arbeid i lag og slike ting.
2: Ja, det gjør jeg.
0: Ja, så bra. Er det kjekkast å skru?
2: Ja, det gjør jeg.
0: Og ber og alt dette her, er det kjekt?
2: Nei
0: det, men det er folk til slikt, da. Ja. Veldig bra. Og her har vi, ja, hvem vi er med oss her?
3: Maria Sogan-Hamnøy.
0: Maria Hamnøy? Mm. Ja, og ja, du er ikke datteren til Per Gunnar Hamnøy, bare slik at folk lurer, det er, han er onkelen din da.
3: Ja.
0: Men det funker liksom lærer og onkel,
3: ja.
0: Det går bra.
3: Ja.
0: Hva du synes er kjekt med dette prosjektet?
3: Å jobbe i skogen.
0: Ja, og så var det, du hørte den bursdagssangen, det var rett og slett til deg.
3: Ja.
0: Du har bursdag i dag, når vi gir ditt intervjuet, er det torsdag 4. juni.
3: Ja.
0: Og du blir hvor gammel?
3: 14 år.
0: Ja, og dere går i 8. klasse.
3: Ja.
0: Og dette er et klasseprosjekt, men er det sånn at Per Gunnar har funnet de beste håndverkerne i klasse, eller har dere valgt selv?
3: Nei, det er den som vil.
0: Det er den som vil, ja. Hva alternativet var, skal vi høre litt om det?
3: Ja.
0: Hva var det?
3: Norsk.
0: Norsk, ja. Og da var dette her greia, det?
3: Ja.
0: Ja, hva du synes er kjekkast med prosjektet, da?
3: Å skru
0: du også. Men er det bare skruer, da, her? Det er en gjeng med skruer. Ja, gode skruer. Flott. Nei, men hvor mange, nå er det her en sånn, nå ligger det en sånn skikkelig gangbru her, som er halvferdig. Jeg måtte jo stoppe dere i arbeidet, og det var jo litt heldig da at Radio Sunnmøres reporter, han tok med 10 stykk is, så det ble litt bursdagsfest i skogen.
3: Ja.
0: Det var litt stas.
3: Ja.
0: Men du, hvor mange sånne dere bygde, det har dere kontroll på, hvor masse det er?
1: Jeg lurer på, ikke Kevin, ikke det er 4?
3: Ja, det er 4.
1: Jeg tror det er 4 sånne, ja, lengde over, 4 myre vi har bygd, ja, og vi holder på nå i vår. Hver torsdag, og det kan jeg si, det er alltid fint vær på torsdager på MLM.
0: Er det det,
1: ja? Det er aldri regnet, det kunne vært fint vær.
0: Det burde du opplyst om litt
1: før. Det er bare å merke seg.
0: Ja, så det vil også være fremover.
1: Han er hol, så jeg melder vær hele tiden. Han kan dra kunnskap av det.
0: Ja, det kan jeg, ok. Jeg skal nevne det for neste gang.
1: Ja, det.
0: Veldig bra. Nei, men dere, dette her var kjekt å se, og MLMs Sandens venner, det er jo de som, de holder jo på med litt av kvart her, men jeg har kanskje ikke gjort så mye akkurat inn i skogen, og da brukte jeg møre ungdomsskoletrinere her på Hatleholen til å ta den biten her. Men, ja, men når det nå er ferdig, du sier, det er siste torsdagen ditt her, men resten av torsdagen nå, blir det øving til muntlig eksamen norsk hver torsdag, eller?
1: Ja, nå blir det bare et par torsdager til, og da regner jeg med at jeg har andre sysler å holde på med.
0: Ja, riktig. Ja. Akkurat. Nei, men flott. Da sier vi bare tusen takk dere for bank og skru oss ut av sendingen her. Nå er det allerede i gang. De ivre står og spinner i skogen her. Kjempeflott. Tusen takk til Møre, klasse 8A med, ja, det er rett og slett 7 elever og 2 såkalt voksne.

Der er det en veg for Herren, sang Lars Møhli og Peter Sandvall, og selv om ikke det var akkurat og berede en veg for Herren. De gjorde seg eleverne på i klasse 8A fra Mørungdom skole i Hatlolen, så flott arbeid der for, ja, slik at det er folkehelse og turstian kan bidra til gode ting der. Du skal til slutt nå i denne misjonstimen få med deg Gunnar Ayer som synger Du er min tilflukt. Helge Åkernes takker for seg i din omgang og ønsker på gjenhør.

0: nyhetene. I Oslo tingrett ber aktor om 21 års forvaring for en 18-åring som tiltalt for drapet på en nattevakt ved et barnevernstiltak på Kampen i Oslo i fjor sommer. Aktor mener drapet var rasistisk motivert og planlagt brutalt, og sier at gjentakelsesfaren svært stor. LO trekker seg fra styret i pengeinnsamlingstjenesten Spleis. Bakgrunnen at Spleis etter to styrebehandlinger vil beholde en innsamling mot Pride-markeringer i skolen. Innsamlingen har samlet inn over 1,3 millioner til advokatbistand. Spleis sier innsamlingen innenfor både lovverket og vilkårene. Kringkastingsrådet holder sitt siste møte før sommeren i dag. Der skal de blant annet evaluere NRKs dekning av rettssaken mot Marius Borg Høyby, og også diskutere klager som har kommet inn som gjelder bruk av humor og satire omkring kongehuset. Statsminister Jonas Gahr Støre i dag i Brussel for å møte EU-ledelsen om Arktis. Han skal snakke med EU-kommisjonens leder Ursula von der Leyen og EU-president Antonio Costa, og også møte EUs spesialrådgiver og kommissær for Arktis. EU jobber med en ny Arktis-strategi som etter planen lanseres i september. Når fotball-VM for menn starter i dag, har Norge en beregnet sjanse på 2,6% for å vinne turneringen. Beregningen gjennomført av professor Lars Magnus Vatne ved Høgskolen i Molde og ble presentert av NRK i dag. Spania regnes som favoritt foran England, Frankrike og Tyskland. LSK Kvinner har innkalt til ekstraordinært årsmøte 23. juni. Klubbstyret vurderer at det kan være grunnlag for plassovertagelse i toppserien og tredje divisjon i tråd med NFFs regelverk. Årsmøtet skal gi styremandat til å fremforhandle avtaler. Daglig leder sier at det ikke snakk om sammenslåing, men løsninger for å sikre drift. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.
1: Nå får du kaffepausen. Med Helge Åkernes.

Välkommen till kaffepausa här på Radio Sunnmøre torsdag 11 juni. Det var Bjørn Eidsvåg med Du tok ikke øynene dine fra meg som fikk starte opp her. Helga kan jeg se I studio og du skal få høre litt om ja, Helgas nært forestående sommertreff årsmøte I IMF Sunnmøre og Ja, det nå lørdag og søndag, det på Ålesund Folkehøgskole. Og Lars Petter Ødegård, kretsleder og Helgas taler får vi føye til. Han tok en tur I studio og snakket litt om hva som skal skje gjennom dine helga her. Du skal ellers få med det I dagens dato straks her nå, men først Ansgar Bibelskole skal få gi oss sangen «Mer som deg».

0: Johan R. Sunde har alt du trenger til vedlikehold av fasade, tak og terrasse. Gode priser på eksteriørmaling fra 899 kroner per 10 liter og terrassebeis fra 299 kroner per 3 liter. Ta turen innom Johan R. Sunde, og du får hjelp med alt du måtte trenge til å få huset klart til sommeren. Velkommen til butikken som har mer enn du tror. Happy Homes, Johan R. Sunde, 6037 Eidsnes.
1: I går lovde jeg at vi skulle finne fram en bok med ordtak fra Sunnmøre for å få et visdomsord som det fram faktisk er litt mening I. Det har vært litt for mye rare ting de siste dagene. Framand mat smaker best. Punktum. Framand mat smaker best. Det et ordtak fra Sunnmøre, og da det helt sikkert sant. Viktig dag I Norges historie I dag. I 1913 så fikk kvinner allmenn stemmerett. De hadde fått stemt ved kommunevalget 2 år før, men denne dagen hadde de da fått stemmerett. Og det var store oppslag om det I aviser, både for og imot. Borgar, Bjørge og Bjørg har navnedag I dag, og vi gratulerer dere med den. Borgar, Bjørge og Bjørg, som kan bety bjørn og ulv og krigar litt etter hvordan du snur og vender på det. Vi altså kommet frem til den 11. juni, og det har skjedd en del på den dagen gjennom historien, men I dag skal vi ikke ta med så fole mye, men I 1903 var det dramatikk I Serbia. Kong Alexander av Serbia var en meget upopulær mann, og denne morgenen så låg han og sov, og så braut en del av offiserene I hæren seg inn på slottet, og de drepte han, og de drepte dronninga, og de drepte 20 andre I det opprøret I 1903. Og I 1913 fikk altså kvinne og alminnelig stemmerett I Norge. Verdens første fly med rakettmotor, et tysk seilfly, ble prøvekjørt, eller heter ikke prøvekjøret et fly, kanskje heter kanskje å prøveflyge det. Det skjedde I 1928, et tysk seilfly, det til og med et navn, det heter Ente. Det flaug 1,2 kilometer på ett minutt. Det ikke noe sånn raserfart, det cirka 63-64 kilometer I timen det, men med rakettmotor så var jo det veldig fort den gangen. Av folk som født på denne dagen, så kan vi nevne at Henrik, som var gift med dronning Margrethe av Danmark frem til sin død, han var født denne dagen I 1934, og Jan Petersen, kjent høyrepolitiker, var født denne dagen I 1946. Og I 1985 så landa den sovjetiske romsonden Vega 1 på Venus. Det siste vi skal ta med, skjedde I 2003. Tross iherdige protester fra Riksantikvaren om å beholde gamle Bislett stadion, så vedtok byrådet I Oslo å rive den gamle og bygge den nye. Og sånn ble det vedtatt, og sånn ble det. Plussreiser har en mengde spennende turer på programmet denne høsten. 19. august kan du bli med Johan og Sigbjørn Halsne til Skottland og Nord-England, og der får du blant annet oppleve det spektakulære militærtattoo I Edinburgh. 29. august kan vi friste med sykkeltur for mofonister rundt Balatonsjøen I Ungarn. 19. september inviterer vi på bibelferie til ferieparadiset Fig Tree Bay på Kypros, og 23. september står magiske Portugal for tur. Vil du oppdage nye steder, skape minner for livet og få nye vennskap, så bli med oss på tur med Plussreiser. Du kan få flere spennende turer på plussreiser.no, eller du kan ringe 70 17 90 00 for mer informasjon.

0: Hver dag og hver time får du på Radio Sunnmøre variert og god kristen musikk, andakte og engasjerende, inspirerende intervju og troshistorie. Aktuelle og nære intervju, reportasje og bibelundervisning. Hver time på Radio Sunnmøre koster 300 kroner. Vil du være med og støtte dette? Bli fastgiver til Radio Sunnmøre med 300 kroner eller mer hver måned og bidra til god kristen lokalradio for hele Sunnmøre. Gå inn på radiosunnmøre.no/gi-ditt-bidrag og bli fastgiver til Radio Sunnmøre. Støtt din kristne lokalradio på Sunnmøre.
1: Då skal du straks få høre litt om dette sommertreffet, årsmøtet nært forestående, altså nå 13. og 14. juni på Ålesund Folkeskole. Per-Erik Hallin og Carola kommer nok ikke dit, men de skal få synge Gospel Train for oss her i forkant av intervjuet vi gjorde med Lars Petter Ødegård.

Familjen Knotten, de slo til her, vet du, med takkesong, og som du hørte I intervjuet, så blir jo de også med her gjennom denne helgen her, både på møte og også med egen konsert da lørdagskvelden her, og ja, kanskje får du høre denne flotte sangen, takkesong, som I hvert fall undertegnet da, var med og sang, spilt alt dette som I ungdomskor I Hine Håre dager da. Jon Hardang straks klar her med et nytt avsnitt I serien Vindu mot livet med god bibelundervisning.

som har hørt en del på Vindu mot livet, har nok lagt merke til den interessen jeg har for bakgrunnen for evangeliske salmer og sanger. I dag skal du få høre noen linjer fra en sang som jeg ikke kjenner bakgrunnen til. Ja, ikke bare bakgrunnen, til og med forfatterens fødselsår og dødsår ligger i det ukjente. Det handler om C.F. Butlers herlige sang.

0: vindu mot livet. Programmet produsert av Kristen Riksradio og blir ledet av Jon Hardang.
1: Kristen Riksradio drives av frivillige gaver. Vi glade for din støtte.

Vi skal også I dag fortsette denne bibelundervisningsserien som jeg har kalt «Se himmelens fugler». I 18 program skal vi møte en rekke fugler I Bibelen og prøve å finne ut hva disse fuglene kan lære oss, både om Gud selv, hva det innebærer å være menneske, og ikke minst hva det virkelig betyr å tro på Gud. For dette kan fuglene lære oss en del om. Du kan også få kjøpt denne programserien på CD ved å henvende deg til P7 Kristen Riksradio.

vært med oss da mennesker sto opp imot oss, så hadde de slukt oss levende da deres vrede brant imot oss. Da hadde vannet skyllet over oss, strømmen hadde gått over vår sjel. Da hadde de gått over vår sjel, de stolte vann. Lovet være Herren, som ikke lot oss bli til rov for deres tenner. Vår sjel sluppet fri, som en fugl av fuglefangerens snare. Snaren revet i stykker, og vi unnsluppet. Vår hjelp i Herrens navn, han som skapte himmel og jord.

Vi har en del offentlige flaggdager I Norge, både I forbindelse med helligdager og offentlige høytidsdager. Og så I tillegg til det, en del andre dager, for eksempel de kongeliges fødselsdager. Tilsammen utgjør dette faktisk 15 forskjellige dager I Norge. En av dagene, der det norske flagget vajer I toppen på alle flaggstenger, 8. mai. Og jeg regner med at du som lytter nå, vet hvorfor dette blitt offentlig flaggdag I Norge. Jo, ganske riktig. Det har med krigen å gjøre. Eller rettere sagt, med freden. Det var nemlig den 8. mai I 1945 den tyske okkupasjonsmakten kapitulerte her I Norge, og 5 vanskelige år tok slutt. Men denne dagen, på 8. mai I 1945, gikk alle flagg som var å oppdrive til topps I Norge, som et frihetens og fremtidens symbol for et krigstrett land og et jublende folk. Alt dette kjenner du nok til. Men hvis jeg nå stiller deg et nytt spørsmål, ja, så jeg litt mer usikker på om du vet svaret. Vet du hvilken bibeltekst det ble talt over I alle kirker og bedehus over hele Norge denne første søndagen etter at freden var kommet? Nei, sier du, det var verre. Ja vel, men nå skal du få høre det. Den første prekenteksten som ble lest og talt over den første søndag etter frigjøringen I mai 1945, var nettopp salme 124, altså den salmen vi nettopp har lest sammen. Og hør nå en gang til hvor godt disse ordene passet på situasjonen Norge var I de første dagene etter 8. mai. Hør på dette. Hadde ikke Herren vært med oss, så kan Israel si, og slik kunne Norge ha sagt det, hadde ikke Herren vært med oss da mennesker sto opp imot oss, så hadde de slukt oss levende da deres vrede brant imot oss. Og så litt lenger ned, vår sjel sluppet fri som en fugl av fuglefangerens snare. Snaren revet I stykker, og vi unnsluppet. Jeg synes dette siste bildet helt fantastisk. En fugl som slipper fri fra snaren, fra fuglefangerens snare. Du øyner kontrasten, gjør du ikke, mellom fangenskap og nød på den ene siden, og så den jublende følelsen av å være satt fri på den andre siden. Akkurat slik var det de opplevde det I Norge da freden kom. Og på samme måten vil også de få oppleve det, som får en personlig erfaring av Guds store frelse. Også det kan oppleves som en fugl opplever det når den slippes fri fra snaren, fra den vonde fuglefangerens snare. Salme 124 skrevet av kong David, Israels desidert største konge gjennom hele historien. Ingen konge, hverken før eller siden, førte sitt folk opp på de store høydene som det David fikk gjøre. Aldri I historien har Israel vært en slik stormakt som nettopp da. Og det ikke vanskelig å beundre den

folkekjære kongen, som nok hadde sine svakheter, men som mest vil bli husket for sin dyktighet og sin makt. Og kanskje nettopp derfor er det ganske overraskende å lese de ordene som David her skriver. Hadde ikke Herren vært med oss, så kan Israel si. Hadde ikke Herren vært med oss da mennesker sto opp imot oss, så hadde de slukt oss levende, da deres vrede brant imot oss. Mer enn en gang hadde David stått overfor sterke og mektige, ja nesten overmektige fiender. Helt fra han som ung gutt sto på slagmarken, sammen med kjempen Goliat, helt til han hadde gjennomført den siste av sine i alt 12 kriger. Men til tross for egen styrke og dyktighet, David er ikke i tvil om hva seierens ene og store hemmelighet var. Det var Herren selv. Hadde ikke Herren vært med oss, sier David. Slik var det altså i det gamle Israel. Slik var det også med Norge under krigen. Og slik vil det være også i ditt og mitt liv, vi som lever i dag. Alt vil være forgjeves, uten Gud. Hadde ikke Herren vært med oss, ja, la oss si det rett ut. Vil et menneske bli frelst, en blir aldri frelst uten Gud. Vil du bli bevart som kristen, du blir aldri bevart uten Gud. Og vil du bli brukt, vil du bli til velsignelse for andre mennesker, det skjer aldri uten Gud. Men nå i fortsettelsen i dag, i dette programmet om himmelens fugler, la oss se litt nærmere på det bildet som vi nettopp løftet fram. Bildet av fuglefangerens snare. Skal vi virkelig få tak i denne salmen, ja, så er det kanskje viktigst av alt å forstå nettopp dette bildet, av snaren. La oss derfor stille følgende spørsmål. Hva er egentlig en snare for noe? Mer eller mindre har vi nok greie på dette, de fleste av oss. Vi kjenner ulike ting eller ulike situasjoner der det på forskjellige måter blir klart for oss hva dette handler om, altså det med snarer. Vi setter av og til opp musefeller, eller når vi skal på fisketur så bruker vi kroker og agn eller kanskje et fiskegarn. Vi snakker en gang iblant om farlige trafikkfeller, og de fleste av oss har også hørt om fuglefangerne på Capri. La meg likevel få lov å systematisere dette litt, dette med snarer, så vi kan ha helt klart for oss hva dette gjelder. Og så skal vi etterpå prøve å overføre dette på oss selv, og på en del av de tingene, vanskelige ting, som vi kan møte som kristne. For saken er at også du og jeg har med en fuglefanger å gjøre, en sjelefiende. Det er djevelen, den onde motstanderen. La meg få nevne 4-5 ting. For det første, hensikten med en snare er alltid fangenskap og død. Den som setter en snare har aldri gått i sinne med tanke på bytte. Han har alltid vonde hensikter. Fisken skal fanges, drepes og spises. Fjellrypa, den skal fanges og spises den også. Og ingen som fanger mus er i tvil om hva hensikten er. Den skal riktignok ikke spises, den skal bare drepes. Og det er faktisk ikke mindre vonde hensikter han har, djevelen, når han setter sine snarer og spenner sine garn. Jesus sa det rett ut en gang. I Johannes 10:10. Tyven kommer bare for å stjele, myrde og ødelegge. Jeg er kommet for at de skal ha liv og ha overflod. Her ser du kontrasten mellom frelseren og fuglefangeren. Den ene står i livets tjeneste, den andre i dødens. For det andre, snaren settes alltid der byttet er. Selvfølgelig kunne vi kanskje si, du setter ikke et garn i et badekar.
Du spänner ikke snarer inn I en garasje. Men likevel, dette viktig både for fiskeren og fuglefangeren å vite. Fiskeren vet hvor de gode fiskeplassene Fuglefangeren vet hvor rypa slår seg ned, og nettopp der altså de beste mulighetene for fangst. Men nå skal du høre, også djevelen kjenner oss, av og til bedre enn vi kjenner oss selv. Han kjenner våre svake sider, han kjenner våre tilbøyeligheter, han vet hvor vi svakest og mest sårbare, og nettopp der setter han snarene. Nettopp der møter vi fristelsene, og nettopp der det vi opplever de dypeste og mest smertefulle fallene. Så det tredje. Snarene og farene som regel alltid kamuflert. Den som ute og fisker trer marken på kroken, så fisken ikke skal se den skjulte faren. Og et fiskegarn mest effektivt om natten, da garnet umulig å få øye på. Og rypefella, den som regel også kamuflert, så den går I ett med naturen. Og det nøyaktig denne strategien han bruker, også djevelen. Det som dødbringende og farlig, det kamuflerer han alltid bak fine og ufarlige ord. Han snakker om frihet, men vil gjøre deg til slave. Han snakker om lykke, men tier om smerten. Han sier du skal nyte, men vet du vil lide. Han lokker nok med glede, men han vet det blir tårer. Den som bare hadde vært I stand til å gjennomskue djevelen, det bare så utrolig vanskelig. For det fjerde, snarene blir ofte satt ut med agn eller åte. Hva mener jeg med det? Jo, ganske enkelt, marken eller flua lokker fisken til seg. Og ostebiten på musefella, den skal friste og lokke på musa. Og så dette har noe å lære oss. Djevelen har nemlig en medalliert I menneskets vonde natur. Hver eneste en av oss, og her det ikke forskjell på kristne og ikke-kristne, alle har en natur som I utgangspunktet ikke vil det Gud vil. Vi har en fallen natur, med tilbøyeligheter og lyster, som djevelen vet å benytte seg av. I erkjennelsen så vet vi at ting farlig, og allikevel har vi lyst til det. Vi vet at noe galt, og så gjør vi det likevel. Og det ikke minst dette som gjør den onde fuglefangeren så farlig for oss. Og så det femte. Snarens egentlige strategi å bruke list. Noen våpen basert på makt, et gevær, en kanon, et sverd, en kniv eller ei kølle. Men annerledes med snaren. Her det ikke makt som våpenet, men list. En skal lokke eller lure bytte til seg. Djevelen har jo ingenting å stille opp med I forhold til Gud når det gjelder makt. Her djevelen alltid den tapende part. «Meg gitt all makt», sa Jesus en gang. Så derfor bruker djevelen I stedet list. «Ta på dere Guds fulle rustning», skriver Paulus I Efeserbrevet 6, «så dere kan stå dere mot djevelens listige angrep». Og ikke minst på grunn av dette det sant som David synger om. «Hadde ikke Herren vært med oss?» «Ja da». Her har vi de fem viktigste kjennetegnene ved en snare. Og nå kunne det sikkert vært interessant å gå skikkelig brett inn på hvilke snarer som kan være de farligste for oss mennesker, både kristne og ikke-kristne. Det skal vi likevel ikke gjøre her, men vi skal ganske enkelt nevne noen ting av det som Bibelen gjør oss oppmerksom på, sitere noen bibelord nesten uten å kommentere dem. Men I alle fall gjøre det så tydelig at vi får se noen av snarene langs veien. Du skal få høre 4-5 bibelord. Det første det Paulus skriver I 1. Timoteus 9:9. Men de som vil bli rike faller I fristelser og snarer og mange slags dumme og skadelige lyster,
som senker menneskene ned I undergang og fortapelse. Penger og rikdom har alltid hatt en besnærende virkning på mennesker. I stedet for å tenke på Gud og evigheten, lar en seg styre av det som kan gi gevinst, eller rikdom, eller status I verden. Men det kan koste dyrt, for rikdom en farlig snare. I Salomos ordspråk I kapittel 12-13 leser vi disse ordene. I leppenes synd en ondskapens snare. Og Jakob, han skriver I sitt brev at den som ikke snubler I tale, han en fullkommen mann. Vår munn, tunga, altså et av de farligste våpen som finnes, og våre ord en livsfarlig ammunisjon. Drepende ord, giftige ord, råttende ord, tomme og sårende ord. Det finnes muligheter til hva som helst. Og resultatet, det kan være at du selv blir fanget I dårlige vaner, I blind selvopptatthet, eller rett og slett I hovmot. Salomo skriver også om en annen snare, I ordspråkene 7:21-23. Hør på dette. Hun fikk lokket ham med sine mange ord. Med sine glatte lepper forførte hun ham. Straks følger han henne lik en okse som går til slakteren, lik dåren som føres bort I fotjern for å tuktes. Til pilen kløver hans lever, lik fuglen som haster til snaren og ikke vet at det gjelder dens liv. Her gjelder det de seksuelle syndene, som også har hatt en utrolig evne til å lenkebinde mennesker. I Salomos ord var det hun som var den aktive. Like ofte det kanskje han som tar initiativet. Noen bryter seg inn I et ekteskap, andre bryter seg ut av det. Men bak nytelsen venter lidelse. Bak smilet ligger tårene. Hvor mange som også på dette området blitt lokket I snaren, det vet bare Gud. Men resultatet ble alltid det samme, fangenskap og sterke lenker. Enda et ord fra ordspråkene I kapittel 29-25. Menneskefrykt fører I snare, og den som setter sin lit av Herren, han blir berget. Også denne snaren vanlig. En så opptatt med hva de andre mener. En så redd for hva de andre vil si, og så kaster en vrak på sin egen samvittighet og følger ikke sin innerste overbevisning. I stedet for å bli et fritt og selvstendig menneske, glad over å leve I pakt med det innerste I seg selv, blir en slav under andres meninger, ja rett og slett under andre mennesker. Og dermed blir en et innkrøkt og ofte ulykkelig menneske. Flere bibelord kunne vært lest og flere konkrete snarer nevnt, men vi skal la det være med dette, og I stedet spørre, hva med deg, du som lytter nå? Du et fritt, lykkelig menneske, som en fugl under himmelen? Eller du kanskje blitt et lenkebundet, ufritt menneske? Bibelord I dag sier at det I alle fall klart. Det ikke Guds vilje at noen skulle måtte leve som et ufritt, lenkebundet menneske. Det var aldri Guds tanke at du skulle bli liggende som et hjelpeløst bytte I en eller annen snare. Jesus vil sette deg og meg fri. Så dette salmord I vers 7 også kunne bli vår erfaring. Vår sjel sluppet fri. Som en fugl av fuglefangerens snare. Snaren revet I stykker, og vi unnsluppet. Du som har hørt en del på Vindu mot livet, har sikkert forstått at jeg utrolig interessert I bakgrunnen for sanger og salmer vi kjenner. I dag har jeg lyst til å avslutte programmet med noen strofer av en sang som jeg ikke kjenner bakgrunnen til. Ja, ikke engang fødselsår eller dødsåret til forfatteren kjent, hverken for meg eller for noen av dem som interesserer seg for hymnologi. Det eneste som ligger igjen etter amerikaneren C.F. Butler
en sang. Den til gjengjeld utrolig fin. Og denne sangen skal få være avslutningen på dagens program. Hør på dette, og stem gjerne i med meg. Da Jesus satte sjelen fri, brøt lyset frem på livets sti. Og da jeg fikk ham selv å se, jeg glemte jordens sorg og ved. Halleluja, min sjel fri, min trellestand nå forbi. På land og hav, min sak klar, hvor Jesus jeg himlen har.

har hørt på et program fra serien Vindu mot livet med Jon Hardang. Programmen I denne serien kan også kjøpes på CD fra P7 Kristen Riksradio eller høres på internett på p7.no. Har du spørsmål eller kommentarer til det du nå har hørt, kan du ta kontakt med oss på telefon. Da bruker du telefonnummer 56 32 17 01. Du kan også sende oss en e-post. Adressen vml@p7.no. Takk for I dag og på gjenhør.

Line M. Kristiansen skal få avslutte din kaffepause her på Radio Sunnmøre med sangen «Jeg din I Jesu navn, en god ting å ta med seg videre ut I dagen og kvelden». Helge Åkernes takker for seg I din omgang og ønsker på gjenhør.

0: nyhetene.
1: Forsvarsminister Tore O. Sandvik sier han enig i at beredskapen i forsvaret ikke utvikles raskt nok. Det skjer etter at forsvarssjef Eirik Kristoffersen pekte på tidspress og mangel på materiell og ammunisjon. Sandvik sier Stortinget i tiden fremover skal vedta en forsterket langtidsplan og øke industriproduksjonen knyttet til forsvaret. Sparebanken Norge varsler kutt på opp til 120 årsverk i løpet av året. Samtidig sier banken at nye ansettelser skal holde antallet årsverk på dagens nivå. Endringene inngår i et transformasjonsprogram for å styrke konkurransekraften i et marked preget av økt digitalisering og press på rentenettoen. I Oslo tingrett ber aktor om 21 års forvaring for en 18-åring som tiltalt for drapet på en nattevakt ved et barnevernstiltak på Kampen i Oslo i fjor sommer. Aktor mener drapet var rasistisk motivert og planlagt brutalt, og sier at gjentakelsesfaren svært stor. LO trekker seg fra styret i pengeinnsamlingstjenesten Spleis. Bakgrunnen at Spleis etter to styrebehandlinger vil beholde en innsamling mot Pride-markeringer i skolen. Innsamlingen har samlet inn over 1,3 millioner til advokatbistand. Spleis sier innsamlingen innenfor både lovverket og vilkårene. Når fotball-VM for menn starter i dag, har Norge en beregnet sjanse på 2,6% for å vinne turneringen. Beregningen gjennomført av professor Lars Magnus Vatne ved Høgskolen i Molde og ble presentert av NRK i dag. Spania regnes som favoritt foran England, Frankrike og Tyskland. LSK Kvinner har innkalt til ekstraordinært årsmøte 23. juni. Klubbstyret vurderer at det kan være grunnlag for plassovertagelse i toppserien og tredje divisjon i tråd med NFFs regelverk. Årsmøtet skal gi styremandat til å fremforhandle avtaler. Daglig leder sier at det ikke snakk om sammenslåing, men løsninger for å sikre drift. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.
2: Velkommen til programmet I Fokus her på Radio Sunnmøre. En time med sang og musikk hvor vi setter fokus på et spesielt tema, eller vi samtaler med en spesiell person. I studio, Ari Love Harlos.

0: Da skal jeg få lov å ønske velkommen altså til et nytt program I serien I fokus her på Radio Sunnmøre, og det var Robert Tjomli som sang til oss lengte ut om å være på fisketur, blant annet I Sirdalsheiene, for det der Robert Tjomli fra, og I dag så Robert her I studio, og hele denne timen så skal vi bli kjent med det. Velkommen I studio, Robert.
1: Nei, tusen takk. Det veldig stas å få være her.
0: Dette altså en sang om å gå med fiskestang, og jeg vil tro at det handler da om din, ditt barndomsparadis Sirdal.
1: Ja, det gjør det. Det jo sånn at det stedet en vokser opp på, det jo, vil alltid ha med seg, uansett hvor lenge en bor andre plasser. Og selv om det ikke så mye at livet mitt egentlig bodd der, det jo en noen år, men ikke sånn, jeg bodd mye lenger på Sunnmøre nå faktisk enn jeg gjort på Sørlandet. Og da, men det liksom der, en del av hjertet der, og minnene fra barndom og alt vi fant på, det ligger jo I Sirdal.
0: Og hver sommer så vet jeg du reiser sørover og der en akre uke, og da fiskestangen med.
1: Den alltid med. Og hvis, det, hvis jeg trenger å få på en måte lufte ut noen ting, jeg trenger å få hovet litt fullt av tanker, så dette med å gå med en fiskestang og gå opp I heia, gjerne helt alene, det på en måte toppen av av idyll for min del. Da kan jeg gå av og til tenke ikke på noen ting. Det jeg ganske god på. Og av og til så snakker jeg litt med Gud, og så kan jeg legge frem frustrasjoner og ting jeg glad for. Men av og til så bare fisker jeg.
0: I løpet av denne timen, Robert, så skal vi prate litt, og vi skal høre en del av sangene du har skrevet, og du skal få lese litt av dikta dine, men du ble født I Afrika, du?
1: Ja, I 1971 så ble jeg født I en liten landsby I Zambia som heter Namwala. Så far min han hadde reist ut et par år tidligere som jobbet som lærer og skulle studere flaggermus faktisk, siden han biolog. Så han reiste dit, og så reiste mor mi fra, omtrent samtidig så reiste hun fra England, hun engelsk, kom fra London. Så hun reiste ut fra en engelsk organisasjon som heter Voluntary Service Overseas, altså frivillig arbeid utenlands. Og hun kom til samme skolen, og der møttes de, og som far min sier, så ble mor min sammen med han etter hvert, for han var den eneste som hadde bil. Så det trengte de, og nei, da, han hadde skrevet noen bøker om dette, og det er fascinerende lesning. Og så gifte de seg da, etter et års tid, og et år etterpå det så ble jeg født.
0: Så det betyr at det meste av barndommen din da, tilbrakte du I Afrika?
1: Ja, I hvert fall bortimot 7 år av barn- og ungdomstid har jeg hatt I Zambia, Tanzania og Kenya. Mm.
0: Det betyr at du har opplevd det som kanskje mange av våre nye landsmenn opplever I dag, at du hadde en annen hudfarge og en annen bakgrunn enn klassekammeratene dine. Hvordan var det?
1: Nei, altså jeg tenkte veldig lite på det. Altså når du vokser opp med en ting, og du vokser opp med de folkene du har rundt deg, så tar du det som helt naturlig. Så særlig når jeg bodde I Tanzania fra jeg var 3 til 5 år gammel, da sprang jeg rundt med venner mine, hadde en stor sånn guttegjeng der alle var tanzanianske gutter, og jeg sprang ut om morgenen, og så hadde jeg beskjed for foreldrene mine om at jeg måtte være tilbake igjen før sola gikk ned. Og det klarte jeg vel sånn stort sett, men der var det alltid masse gutter som passet på meg. Men det var den eneste kvite, ja. Kritt-kvitt hår, skilte meg veldig ut, alltid solbrent. Men jeg tenkte egentlig sjelden på at det var annerledes, tror jeg. Det store overgangen ble I grunnen det. Hver gang vi kom tilbake til Norge, da følte jeg meg litt annerledes.
0: Så du opplevde det var vanskeligere å komme til Norge enn å være der ute?
1: Ja, jeg gjorde det. Og kanskje særlig da jeg kom tilbake igjen etter vi hadde vært I Kenya, da jeg var 16 år gammel. Da hadde vi hatt 2 år I Kenya. Og som nevnt så far min, han så biolog. Og vi brukte, jeg tror vi reiste hver helg omtrent. Da reiste vi til forskjellige nasjonalparker. Og hadde det veldig stas I lag. For rundt og så på dyr, fugler, og overnatte ute I telt. Og, nei, det var et utrolig spennende liv. Mange farlige ting som skjedde, men det gikk. På et eller annet vis gikk det alltid bra. Så da jeg kom tilbake til Sirdal og alle venner mine på en måte var opptatt av mopeder og slalomski og slengbukser, og det var liksom ikke min verden lenger, så jeg kjente meg veldig annerledes ganske lenge da.
0: Du har jo et veldig sterkt engasjement, det skal vi komme tilbake til, for dem som faller utenfor og har det vanskelig. Er dette noe av grunn til at du er så sterkt engasjert i sosial urettferdighet?
1: Ja, det tror jeg. Foreldrene mine har alltid vært veldig engasjerte. Etter vi kom tilbake til Sirdal, så når jeg kom hjem fra skolen, så var det veldig ofte jeg kom hjem, og da var det flyktninger, forskjellige innvandrere, det var folk av forskjellige som ikke snakket språk vi kunne kommunisere på i det hele tatt, som var inne i stua vår, og som hadde kommet til middag, og som mamma hadde hjulpet med forskjellige papir og økonomiske ting, og pappa var kjørelærer for forskjellige unge menn ifra mest Somalia og Eritrea og forskjellig. Så jeg visste liksom aldri helt når jeg kom hjem fra skolen hvem jeg skulle møte på i huset, for de var veldig engasjerte i å hjelpe folk fra andre kulturer.
0: Vi må høre en ny sang, Robert. Kantarella, hasselnøtter og moltebær. Det er en spennstig titel for en sang.
1: Når jeg skal spille den ute på denne her lista mi, der jeg skriver ned sangtitler, så står det alltid bare Kantarella. For jeg kan ikke skrive, det blir for langt å skrive hele til sangtitlen. Neida, det er en sang om å det er noen ting i verden, noen ting i livet, der en liksom må jobbe litt ekstra for å få tak i det. Men så er det virkelig verdt det når du får tak i det. Jeg tenker kantarella. Du reiser rundt i fjellet kanskje, eller går rundt i skogene, og så plutselig ser du et felt med kantarella, og da er det som å finne gull. Hasselnøtter, da må du jobbe litt. Du må opp i trærne, og moltebær, ikke sant? Molte, det er mye enklere å gå rundt og plukke blåbær, men det er noe ekstra stas med å finne disse her moltebærene, og sånn er det livet. Det er mange ting som er verdt å kjempe for, men som du må offre litt ekstra for å få tak i.

0: Du lytter altså til programmet I fokus, og det var Robert Tjomli med sin egen sang Kantarella, Hasselnøtter og Moltebær. Og I dag Robert her I studio, vi skal bruke hele denne timen til å prate og høre mer om din musikk, Robert. Og du har fortalt oss litt om oppveksten din, blant annet I Afrika og I Sirdal. Den kristne tru, fikk du den inn med morsmelka?
1: Ja, jeg gjorde det. Dette med å... Å vokse opp I forskjellige afrikanske land, det har gitt meg en stor rikdom også når det gjelder tro. Det lett å tenke at den plassen jeg vokser opp på, om det på Vestlandet, om det på Sørlandet, så det på en måte den eneste rette måten å se ting på. Foreldrene mine, de tok oss med I ulike menigheter. Vi var innom, til og med innom katolske menigheter, men vi var innom alt mulig. Der over 800 I hvert fall registrerte menigheter bare I Kenya. Vi var inne mange plasser. Noen plasser var det ganske fine kirker. De fleste plasser der var det bare et bølgeblikkskur. Der vi var inne, og det var få folk. Og det var, men det var jo fantastisk musikk og alt sang og flerstem sang I alle mulige sammenhenger. Men det gjorde at jeg fikk et bilde av en stor Gud. En Gud som glad I alle. En Gud som så stor at jeg tenker at han har plass til oss alle. Og det var fint.
0: Tror du at vi som kristne av og til gjør gjerne for at himmelriket litt for smalt og at vi har litt lett for å dømme mennesker som ikke passer inn I vårt A4-system?
1: Ja, det tror jeg. For vi vet jo alle, vi kjenner alle på at vi gjør ting som galt, vi gjør ting som ikke bra. Og så har Gud sagt at det, når Jesus sa det, at det jo ikke det kommer an på. Vi gjør feil ting, og så reiser vi oss opp igjen. Men det hans nåde, det han har gjort for oss, det er det som bærer. Og det han gjort for mennesker, så jeg tror kanskje ikke vi tenker at han gjort det for alltid. Så jeg tror nok, av og til tenker jeg, at vi nok kommer til å bli litt overrasket over hvem som vi skal møte I himmelen en dag. Jeg tror det mange ting som bor I folk, som vi ikke ser på utsida, og tanker som folk Så jeg tror vi må ha tro på hverandre. Jeg tror vi må ha tro på at Gud har kontroll, og at han et stort fang og lange armer som holder oss inn til seg.
0: Du skriver jo også dikt, Robert, og det det noe du har drevet med fra du var liten?
1: Nei, det har jeg egentlig ikke gjort. Jeg begynte egentlig med å skrive sanger, for jeg lærte å spille gitar da jeg bodde I Kenya da jeg var 14 år. Da begynte jeg å spille kassegitar og hadde mye glede av det, og begynte å skrive tekster til det nesten med en gang. Så det var sangtekster til å begynne med. Og så etter hvert så for en kanskje en ja, det vanskelig å si, kanskje en 10-12 år siden, da begynte jeg for sånn på skikkelig å begynne å skrive dikt. Og etter hvert så begynte jeg å opprette en sånn diktside på Facebook, og der det en, jeg vet ikke, rundt 4500 som følger den siden der, og så etter hvert så fant jeg ut at eller det var mange som spurte om de kan få det I bokformat, så da tok jeg en del dikt og satt inn der. Rundt 100 dikt I den første boka mi Så smilte du, og så ble det 100 nye som kom I den neste som heter Nå nærmer vi oss.
0: Og jeg har lest en del av dikta dine, og det jo alltid fra små humoristiske perler til djupe ting. Hva det, altså, nå skal jeg spørre dumt, men hvordan skriver han et dikt, for å si det sånn?
1: Ja, jeg skulle ønske jeg hadde et svar på det, for det ofte, det mange ganger jeg sitter og ikke føler jeg får inspirasjon I det hele tatt, og det kan gå 14 dager og ikke komme på noen ting, og også I andre situasjoner, så plutselig kan det komme 5-6 dikt på løpende bånd. Av en eller annen grunn, og det datteren min, hun litt sånn, hun sier det når jeg ikke får til å skrive en ny dikt, så sier hun at da det på tide med å ta en flytur, sier hun. For alltid når jeg sitter på fly, det akkurat som jeg får ekstra inspirasjon. Så av og til når jeg på flytur, altså på en times flytur, så kan det komme 3 nye små dikt, så kanskje jeg blir inspirert når jeg litt høyere oppe, nærmere Gud, kanskje. Nei, det jeg vet ikke, det av og til så noen av diktene kommer når jeg overtrøtt, andre dikt kommer når jeg har sovet godt ut, jeg vet ikke. Det bare, det kommer et eller annet stikkord ofte, og så begynner jeg å jobbe med det. Så noen av diktene jo lange og har tatt veldig masse tid å jobbe med, andre de har kommet på 5 minutter.
0: Nå sitter du her og har diktbøkene dine foran deg, og før vi skal høre neste sang, den heter for øvrig Fel. Hva vil du si om den for å ta det først?
1: Sangen Sjel, den handler altså da om å være ekte, å være den som Gud har skapt til å være. Jeg synger I sangen at det ofte vanskelig å være den samme inni som utenpå. At du liksom viser at du tør å være tro mot deg selv, og at du tør å være den som du har skapt til å være. Det vanskelig, for vi har jo så mange forventninger rundt oss, og så mange som ønsker at vi skal være på, ja, være sånn og sånn. Og så det lett å la seg forme etter det som andre vil. Og så har du egentlig to du egentlig bør forholde deg til når det gjelder det hva Gud sier du skal gjøre, og så det hva en føler å være seg selv og være ekte som seg selv.
0: Før vi hører den sangen Fel altså, så du da har skrevet både tekst og melodi til, kan du ikke lese et dikt til oss?
1: Jeg slo opp her nå på et dikt som heter Det nye, og jeg tror kanskje noen kan kjenne seg igjen I det. Det nye. Det nye alltid litt skummelt, som en fremmed som banker på vinduet, sent på kvelden, og som ikke svarer meg en gang hva han vil. Men det nye jo oftest noe fint, som en nabo som bare spør forsiktig om å låne sukker til en kake han skal bake til en bursdag. Han lurer på om du vil komme. Det nye kan være fint, akkurat som nye folk som kommer inn I livet, sent på kvelden, uanmeldt.

0: Du lytter altså fremdeles til I Fokus, og vi har besøk av Robert Tjomli I studio, og det var sangen Fel det, Robert, og vi snakket om dikta dine før vi hørte den, og du skriver altså alltid fra veldig alvorlige og djupe ting om urettferdighet og andre ting I verden til, ja, du har et dikt som heter Det finnes ikke dårlig vær, bare dårlige klær, altså det mye humor I dette, og hva betyr humor I livet ditt?
1: Nei, det kjempeviktig. Av og til kan jeg nok være litt for mye ironisk og, men jeg liker å leke med ord så mye av humoren det kan være at jeg har et ord som jeg synes morsomt som jeg kan snu litt rundt på og lage litt ablegøyer med og så blir det humor ut av det og det blir jo noen av disse korteste diktene blir jo gjerne til på den måten
0: Og så har du ja, det siste år eller to kanskje jeg opplevde at en del av disse små skal vi kalle det visdomsord og humoristiske sitater dine de begynner ja, det de trykt på koppa og på filt og sånne ting og blir solgt I butikker fortell oss litt om den biten
1: ja det første var at det en veldig fin organisasjon som jeg har fått samarbeidet litt med nå som heter Fair and Square en organisasjon som har sitt trykkeri som lager altså de trykker på t-skjorter og lage masse klær, men det gjør de I Kina, og da det poenget at de lager ting under rettferdige forhold, sånn at de som jobber der, de skal ha en 37-timers arbeidsuke, de har rettigheter, det fødselsrettigheter, det fri helgen og sånn, I motsetning til mange andre som jobber I Kina der, I klesindustrien, som gjerne kan ha opp I mellom 60 og 90 timers arbeidsuke. Og derfor å være med og støtte en sånn type rettferdig handel, så har de tatt et par av min dikt, og så trykker de deg på t-skjorte. Og det også har solgt veldig bra. Og alt overskuddet går jo til disse arbeiderne, og også en del til organisasjonen Dråpen I Havet, som hjelper flyktninger over Middelhavet. Men så var det en annen bedrift, som heter Børskompaniet, som tok kontakt med meg, at jeg ønsket å lage skilt, og sånn som du sier, skilt og kopper og sånne brikket å sette glass på, og servietter. Og nå har de begynt å komme ut I butikkerne rundt omkring, så nå får jeg stadig meldinger fra folk, der de sender et bilde av at de har kommet over disse I butikkerne, og så at de har kjøpt inn og gitt det til gaver I firma forskjellig, og det er jo kjempegøy det.
0: Ja, det må være litt stas det, er det ikke det?
1: Jo, det er det. Så jeg husker det var litt som første gangen jeg hørte en av sangene mine på radio når jeg kjørte bil, og fikk litt sjokk å høre min egen stemme, lurte på hvem det var. Så litt det samme når jeg kom inn på butikk på Moa, og så henger det sånne skilt rett framfor nasen på meg. Det var, ja, det av og til så virker litt fjernt, men det er veldig gøy også, da. Det er det.
0: Har du et par eksempel på sånne sitat som trykt på disse tingene der?
1: Ja, altså det som har gått mye igjen, det som liksom det startet med, det var bare sånn kjempekort dikt som jeg lagde en sen nattestid, og det går bare sånn, et hjerte som slår for andre, slår aldri feil. Og så det jo, ja, jeg kan ta et par sånne korte her. Det heter medfødt. Jeg ikke min feil, jeg medfødt. Det jo en liten tullesak. Eller kaffe. All søvn kan ikke erstattes av kaffe. Eller litt sånn mer sånn koselig. Et sett av vårtegn. Ditt smil er mitt sikreste vårtegn. Ja, det litt I den stilen der da. Så det sånne ting som skal være til trøst, og så skal det være litt humor. Et litt mer alvorlig sånn kortet, et sett av fjell, som bare andre må være daler for at du skal være fjell.
0: Men så har du I andre enda disse dikta som ja, de har et veldig djupt alvor, noen av dem.
1: Ja, noen av de kan gå på ting som har med ja, flyktningesituasjon for eksempel, og noen har med Guds relasjon å gjøre, som ofte kan være, ikke sant? Det jo, som sagt, far min, han biolog, så jeg vokste opp med et veldig sånn vitenskapelig syn på livet egentlig kanskje slitt litt med det av og til at jeg tenker at det var en del ting Gud kunne gjort som kunne gjort det litt enklere for oss men så

i, liksom i parentes under titel är brev fra Gud. Och det handlar lite om att måten jeg tror Gud ser på meg, måten han ser på deg, måten han ser på alle sine barn. Og diktet heter bare «Mitt barn». Kjære barn av kjærlighet, her er mitt håp, min bønn. Hva enn du måtte finne på, så er du min datter og min sønn. Fremtidsbarn, nysgjerrig, åpen, du er djupt i hjertet mitt. Jeg planla da jeg skapte alt at du skulle få løpe fritt. Ser du våren, barnet mitt? Liv trenger seg fram i alt. Det levende og spirende skal trenge vekk alt kaldt. Spring ut og lek i skog og fjell, svøm i hav og elv. For våren bringer solnedganger på min og din himmelvelv. Når regnet faller i ditt liv, se rundt deg hvordan det gro. Ikke la vonde krefter i verden få vingeklippe din tro. Jeg er din pappa, mitt hjertebarn, og det vil jeg alltid være. Kryp opp i mitt fang når det blir tøft, og du trenger en far som ser. Så kjære barn av kjærlighet, her er mitt håp, min bønn. Hva enn du måtte finne på, så er du min datter og min sønn. For alltid din pappa.

0: Det var sangen Løft meg, det Robert Kjomli. Du fremdeles her I studio hos oss I Fokus I dag. Og hva vil du si om den sangen?
1: Det en trøstesang. Det en sang som, som handler også om hvem jeg tenker at, at Gud At han en som har lyst til å, å ha meg som, som sitt barn, og som en venn, og som en som man kan kommunisere med. En jeg kan komme med det liksom med alt, alle problemer, når jeg glad, når jeg lei meg. Og da vil han ta meg opp på fanget, og han vil løfte meg opp, og han vil holde meg fast.
0: Vi må jo snakke litt om sangen og musikken I Robert Kjomli sitt liv. Nå har vi hørt fire av sangene dine, og vi skal høre to til. Du fortalte I sted at du begynte å spille kassegitar som 10-åring I Afrika, som 14-åring. Mm. Hva vokste du opp med av sang og musikk, og hva hørte du på, og hva formet det der, og så videre, og så videre?
1: Ja, nei, det startet jo som for veldig mange andre som har drevet med musikk, så startet det nok med The Beatles. Og hørte på masse ja, det gikk veldig mye The Beatles. Mor mi, hun var på Beatles-konserten og hun var rundt 16 år gammel og det har alltid vært veldig misunnelig på at hun fikk oppleve det da. Og så etter hvert så begynte jeg å høre på mange andre kristne artister og fikk mye glede av ja, det var jo Roland Utbult og det var en del I sånne amerikanske band og etter hvert når jeg begynte å bli litt voksnere så, så kom det en del artister inn I livet mitt som Michael W. Smith og Stephen Curtis Chapman og Amy Grant så jeg hørte veldig mye på men det klart jeg hørte på andre ting også etter hvert så var det jo aha og det var alt sånt men det var mye pop og det ble etter hvert litt jazz og det var ja, så jeg var veldig alt etende på mange måter på musikkfronten så jeg tror egentlig ikke at det musikksjanger jeg tror ikke det noe på en måte som en kristen musikksjanger og noe som ikke det jeg tror alt av musikk kan brukes på både, til både godt og vondt.
0: Nå har vi hørt tre av sangene dine hvor du synger mye godt alene sammen med gitaren din og så hørte vi nå Løft meg og vi skal høre to sanger til hvor du har band med det. Hva, hva stor forfell det på å synge alene og synge sammen med andre?
1: Når jeg spiller live så det klart at det veldig behagelig å ha et band I ryggen. Da kan jeg slappe litt mer av og det ikke så synlig om jeg skal spille litt feil på gitar og sånne ting. Og det veldig gøy for du får den sosiale settingen I det hele og du liksom flere og du blir et lag som spiller sammen når jeg spiller alene så, så det litt mer, kanskje litt mer alvorstungt og sånn, men det også dette med å gå I studio og gå sammen med et band og det mange som, som skal være med og vi tenker forskjellige melodier en melodi til, til elgitar, en til bassgitar en til piano, en til cello, en til fiolin det klart det er veldig stas, så jeg synes det veldig gøy. Men jeg trives godt alene med kassegitaren også, og det blir jo, de fleste konserter jeg har nå for tiden, det mest alene med gitar.
0: Ja, for du har tatt et steg, vi skal komme kanskje tilbake til det, og du jobber jo som lærer I ungdomsskolen til daglig, og nå har du tatt et steg høsten 2021 og gått litt ned I stilling og satset litt mer på sangen og musikken. Fortell om det.
1: Ja, nei, jeg fikk en følelse at det var litt ting som var ikke, ja, som var litt uoppgjort enda I forhold til dette med musikk, at jeg fått mange fine kommentarer rundt omkring, og mange som sier at jeg burde bruke det mye mer. Og så, så har jeg ikke helt turt liksom å slippe tak I dette her, at en må liksom ha 100% jobb, en må tjene inn til familie og sånn. Men så tenkte jeg at jeg kan I hvert fall redusere en dag I uka, så nå bruker jeg liksom en dag I uka til å være kreativ og så har jeg reist rundt og hatt mye konserter det siste og skal ha ganske mange konserter rundt omkring spille I forskjellige lag eller I ja, folk som har forskjellige høytidsstunder og sånn men også egne, helt egne konserter og det gjerne sånn det man kaller liksom sang- og poesiaften sånn at jeg har både litt dikt og litt sanger
0: Den neste sangen du skal synge til oss, den heter I denne stunde, det vel et dialektord I denne stund?
1: Ja, det det. I denne stund, ja. I denne stunde. Mm. Den handler om at vi står I sånn daglig kaos ofte. Det så mange ting som skjer, og det så mange ting som krever ting av oss, og det så mange vi føler forpliktelser for, og så mye vi tenker at dette må vi få gjort innan en viss klokkeslett, innan en viss dato, Og så det på en måte som å stå I en storm, det som å stå I en orkan, syklon, Og så vet man det at inni disse her så det et litt sånn det vi kaller for stormens øye, der det alt virvler rundt, men akkurat midt inni der, der det helt stilt. Og der tenker jeg av og til at når det på sitt mest kaotiske, da kan det være greit å ta seg en liten timeout og trekke seg litt til side, så bare være sammen med Gud, og så du på en måte, så har han kontrollen, og så bare lar du det storme litt rundt deg, og så tar du litt en rolig samtale med Jesus, og det i den her stormens øye.
0: Da skal vi høre den sangen, og så skal vi prate mer med Robert Tjomli etterpå.

0: Dagens I fokus ikke riktig ved veisende, men det nærmer seg. Vi har plass til en sang til. Det sangen Gjemmested, skrevet av Robert Tjomli. Og det var kjekt å ha det I studio, Robert, og vi skal prate litt mer før vi gir oss. Den sangen, hva, har du noe å si om den?
1: Jeg jobbet I mange år. I 12-13 år så jobbet jeg på folkeskolen, på Ålesund Folkehøyskole, som da heter Borget Folkehøyskole før. Og 8 av de årene da reiste jeg til Sør-Amerika sammen med en musikk, nei ikke musikkklasse, men med en på en måte en Sør-Amerika-klasse, men det var mye musikk involvert. Og noe av det vanskeligste vi opplevde, og som jeg også bodde et halvt år I Bolivia, og noe av det vanskeligste det å se gatebarn. Og jeg reiste mye og bodd I La Paz I Bolivia, så nesten 4000 meter over havet. Det kaldt, det tynn luft, det utrolig vanskelige forhold. Og det å se barn da som av forskjellige grunner har måttet enten reist eller flyktet fra familien sin, eller mistet familien sin, det brutalt. Noen av de kom jo på barnehjem og sånn, men ganske mange de lever på gata. Og denne sangen Gjemmested, den handler om barn og ungdommer som jeg har møtt, som rett og slett har måttet gjemt seg fra politiet. De jo ikke ønsket I bysentrum, folk vil ikke se dem, så de må komme seg vekk. Og det å være med der var jeg en del med Misjonsalliansen, som jobber der, fantastisk arbeid I La Paz. Og da møtte vi barn for eksempel tidlig på morgenen, gikk ut for å se barn som har bundet seg fast opp I trærne I parken, sånn at ikke politiet skal finne dem. Og hvis de sovner, så må de ikke falle ned, så derfor har de måttet bunne seg fast, og så fort det lysner dag, så stikker de av igjen og lever gjerne som skopussere, eller står på sånne minibusser og roper ut gjennom vinduet hvor henne denne bussen går til, så navn på alle stedene de skal stoppe stedene. Andre barn, de har jeg til og med møtt for dette, når de har gravplasser, gjerne rikere folk, de har sånne murer, og inn I muren der setter de inn disse kistene som de setter inn, altså rett inn I sånne sementmurer. Så det laget til åpninger så du kan sette inn kistene inn I. Mange av disse står jo tomme, det ikke kommet folk inn, det ikke kommet lik inn I der enda. Og der, inni der legger barn seg til for å sove om natten, for der kan de ligge trygt inn I disse her gravene, eller ja, gravkapslene på en måte. Og det utrolig brutalt å se. Så dette gjemmestedet som jeg synger om her, det disse gjemmeplassene som barn som ikke ønsker I verden, ikke ønsker av samfunnet, ikke noen har lyst til å se egentlig, for det skaper så mange vanskelige følelser hos folk. Det liksom de plassene som de trekker seg tilbake igjen til når ikke de skal bli oppdaget.
0: Vi har jo opplevd I Norge de senere årene at det sitter tiggere utenfor butikken når vi skal handle og sånn, så jeg kommer til Norge og så forteller du dette her og mange av oss går bare forbi. Du har et sterkt engasjement for mange for dette.
1: Ja, jeg brenner for det, men tiggere I Norge, så det også, altså det vanskelig. Vi vet jo ikke alt I bakgrunnen, vi vet ikke alt som skjer, men uansett hva en gjør, så tenker jeg at altså om du gir litt grann penger, så vil ikke det på en måte ha noen stor negativ effekt hvis de pengene går til rus, så man kan gjerne være litt røse. Du kan jo heller gå inn igjen og kjøpe litt mat og gi. Og en kan også I hvert fall gi et smil, ikke late som ingenting, for det verste for mennesker det på en måte å bli oversett, at de blir behandlet som luft, at ingen ser dem. Det å gi et smil når du går ut, det tror jeg I hvert fall det minste en kan gjøre.
0: Du har altså jobbet både som folkehøgskolelærer og nå du lærer I ungdomsskolen, og dagens ungdom jo et uttrykk. Du har sagt I et av dikta dine at du har tro på dagens ungdom, fordi at du ser hvor du rotet det I det engelske underhuset. La oss ta med det.
1: Ja, det var bare sånn en tanke jeg hadde for en tid tilbake. Jeg så på underhuset, og speakeren, han som leder på en måte, det jo på en måte et slags stor ting, ikke sant, I London, og hvordan han må rope order, order, og alle snakker I munnen på hverandre, og det fullt kaos og nesten håndgemeng. Så tenker jeg, når voksne folk som valgt inn som representanter kan sitte og oppføre seg sånn, så tenker jeg at ungdommer I et klasserom, det fine folk, det klarer seg veldig bra. Og jeg har veldig tro på ungdommen. Når jeg var ungdom selv, og klassen jeg gikk I på ungdomsskolen, det ble sagt mye mer, hva skal jeg si, både stygge ord og rasistiske ting. Det var jo mye vi ikke visste bedre, selvfølgelig. Men dagens ungdom vet mye, de kan mye om klima, de kan, altså det, jeg tror på ungdommen, men jeg tror i de i min alder, vi må virkelig skjerpe oss. Det vi som skaper kaos i sånne kommentarfelt i aviser og på nettet og sånn. Så jeg tror vi har mye å lære av dagens ungdom.
0: Robert Tjomli, takk for at du kom i studio. Kan vi glede oss til flere diktbøker og mer sang og musikk fra din hånd?
1: Det blir i hvert fall skrevet dikt på løpende bånd, og så jeg tenker nok det kommer nok en diktbok til om ikke alt for lenge. Og hvis det noen som har lyst til å ha besøk, at jeg skal ta med gitaren og komme på et eller annet opplegg, så er det bare å ta kontakt.

Du har hørt på programmet I fokus her på Radio Sunnmøre. En time med sang og musikk med fokus på et spesielt tema eller en spesiell person. Det var Arild Ove Hallås som var I studio.

0: nyhetene.
1: Aktor Karin Lindell mener en nordmann, tiltalt for å ha drept to menn i bil i Lunden i Göteborg 2. september i fjor, bør dømmes til fengsel på livstid. Hun kaller drapene rene henrettelser og sier at mannen kom til Sverige for å utføre bestillingsdrap. Sveriges borgerlige regjering dropper å senke den kriminelle lavalderen til 13 år, det sier justisminister Gunnar Strømmer. Han viser til risiko for at reformen ikke ville fått flertall. Regjeringen vil likevel komme med et nytt forslag om at lavalderen settes til 14 år. Forsvarsminister Toro Sandvik sier han enig i at beredskapen i forsvaret ikke utvikles raskt nok. Det skjer etter at forsvarssjef Eirik Kristoffersen pekte på tidspress og mangel på materiell og ammunisjon. Sandvik sier Stortinget i tiden fremover skal vedta en forsterket langtidsplan og øke industriproduksjonen knyttet til forsvaret. Sparebanken Norge varsler kutt på opp til 120 årsverk i løpet av året. Samtidig sier banken at nye ansettelser skal holde antallet årsverk på dagens nivå. Endringene inngår i et transformasjonsprogram for å styrke konkurransekraften i et marked preget av økt digitalisering og press på rentenettoen. I Oslo tingrett ber aktor om 21 års forvaring for en 18-åring som tiltalt for drapet på en nattevakt ved et barnevernstiltak på Kampen i Oslo i fjor sommer. Aktor mener drapet var rasistisk motivert og planlagt brutalt, og sier at gjentakelsesfaren svært stor. LO trekker seg fra styret i pengeinnsamlingstjenesten Spleis. Bakgrunnen at Spleis etter to styrebehandlinger vil beholde en innsamling mot Pride-markeringer i skolen. Innsamlingen har samlet inn over 1,3 millioner til advokatbistand. Spleis sier innsamlingen innenfor både lovverket og vilkårene. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg heter Endre Lundgren.
2: Musikkkarusellen sponset av Nordstrand VVS, din lokale bademiljøforhandler. Du finner oss på Valderøya og Nørvegata i Ålesund.

torsdag til deg. Velkommen til Musikkkarusellen, der du skal få god og variert kristen musikk fra inn- og utland. Tally Trio, Keith Green, Kjell Fjallseth, Mette og Roger og Roland Utbult med oss første halvtimen.

Hver dag og hver time får du på Radio Sunnmøre variert og god kristen musikk, andakte og engasjerende, inspirerende intervju og troshistorie. Aktuelle og nære intervju, reportasje og bibelundervisning. Hver time på Radio Sunnmøre koster 300 kroner. Vil du være med og støtte dette? Bli fastgiver til Radio Sunnmøre med 300 kroner eller mer hver måned og bidra til god kristen lokalradio for hele Sunnmøre. Gå inn på radiosunnmøre.no/gi-ditt-bidrag og bli fastgiver til Radio Sunnmøre. Støtt din kristne lokalradio på Sunnmøre.

Jeg heter Else Karin Jakobsen, bor i Molde, er sykepleier, pensjonist nå, men jeg arbeider litt. Ellers er jeg engasjert på Molde Bedhus i Indremisjon og i kretsarbeidet. Når det gjelder altså min sang, så er det noe ofte vanskelig å stanse for en, for det er så mange fine. Men jeg har likevel stanset for en som er veldig god å komme tilbake til. Og spesielt i disse koronatider, så har jeg funnet mye glede og trøst i denne sangen. I disse tider her nå, så er det noe også fra Bibelen, som jeg synes det er veldig god trøst i. Det er salme 94, 19. Når mitt folk er fullt av urolige tanker, har min sjel glede av din trøst. Og så har jeg funnet trøsta i salme 91, og det oppfordrer oss alle sammen til å lese salme 91. Og disse ordene her fører meg til den sangen som jeg tenkte på. Frykt ikke for i morgen, av en Sveinung Hølmebakk. Denne sangen gir glede og trygghet. Her står det at han har omsorg for sporven, og ikke i og du mye mer verd enn en sporv. Så står det det, han vil vakta din vandringsveg. Der vi går, er han med. Du får et løfte. Jeg må si at det er helt fantastisk når en Sveinung synger denne sangen «Frykt ikke for i morgen». Og der skal vi få lov å hvile. Det står av det i sangen hans. «Hvil i den himmelske gåva, liv i all evighet». Og det er så fantastisk at som kristen så skal vi få lov å ha håp om noe etter å ta livet her på jord. Vi har det beste igjen, og da tenker jeg på den fantastiske sangen som han også synger. Jeg har hørt om en stad over målene. Så disse to sangene er det jeg vil stanse ved nå, som jeg synes det gir glede og trøst i den spesielle tida som vi nå lever i.

Plussreiser har en mengde spennende turer på programmet denne høsten. 19. august kan du bli med Johan og Sigbjørn Halsne til Skottland og Nord-England, og der får du blant annet oppleve det spektakulære militærtattoo I Edinburgh. 29. august kan vi friste med sykkeltur for mofonister rundt Balatonfön I Ungarn. 19. september inviterer vi på bibelferie til ferieparadiset Fig Tree Bay på Kypros, og 23. september står magiske Portugal for tur. Vil du oppdage nye steder, skape minner for livet og få nye vennskap, så bli med oss på tur med Plussreiser. Du kan få flere spennende turer på plussreiser.no, eller du kan ringe 70 17 90 00 for mer informasjon.

Radio Sunnmøre sender 24/7 på DAB, og du finner oss ved å søke opp Radio Sunnmøre. Hele døgnet kan du lytte til gode program, gode intervju, gode andakter og god og variert musikk. Sjekk ut hjemmesiden vår radiosunnmore.no for hele sendeplanen. Videre I timen så skal vi lytte til Casting Crowns, Hymnos, Oslo Gospelkor, Sigvard Dagsland, Paul Grønseth og til slutt Johnny Cash.

Jeg heter Roar Tynes og bor i Langevåg og nå blitt pensjonist. Det mange sanger jeg setter pris på, men det en som jeg stadig kommer tilbake til. Jeg ble vel påvirket av ønskekonserten i 1960-året. Der gikk den sangen igjen og igjen. Det makt i de foldede hender. Den svenske sångaren Lage Vedin var bare 21 år gammel da han sang Trygve Bjerkreim sin tekst på gramofonplate. Altså utover i 60-årene gikk denne sangen igjen og igjen i radio. Teksten så enkel, direkte. Den trøster. Hold ut i bøn. Det makt i de foldede hender. De som lager tekster forteller ofte at det en spesiell hending, et vittnemål, en tale, som gjør at de skrev den sangen. Det blir fortalt at bakgrunnen for sangen, der makt i de foldede hender, et sitat fra en tale på et formiddagsmøte i 1954. Det var misjonær Jon Berg som talte om bønn, og en setning fra talen fester seg i Trygve Bjerkreim sitt sinn. Fronten med de falde hender er den veldigste stormakt i verden. Dikteren noterte dette på et blomsterkort som han fant i sitt franske nytestamentet. Først år etterpå, i 1955, skrev Trygve Bjerkreim sangen «Det makt i de foldede hender». En inderlig sång. Den gir noe med deg. Teksten enkel, og du kjenner deg igjen. De folder hendene og ber. Ber når du takker og har det godt. Ber for dine, og ber for deg du kjenner. Ber når tida vanskelig, når du usikker som i disse koronatider. Da det godt å tenke over setninger som var bakgrunn for denne sangen. Fronten med de falde hender den veldigste stormakt i verden. Det makt i de foldede hender, i seg selv de svake og små. Tanker kan komme, nei, bønene når ikke så langt. Men så står det i denne sangen, men mot allmaktens Gud, du den vender, han har lovet at svar skal du få. Vi kan være utålmodige. Trygve Bjerkreim skrev, det svar underveis, engler kommer med bud, om det drøyer det fram dog skal nå. Om du tålmodes lekse må lære, himmelens bønnesvar en gang du får. Tenk, du får henvende deg til den allmektige. Sången en oppmuntring og en trøst når du falder hendene og ber til den allmektige Gud.

0: Nyhetene sponset av Sundtrans, containerutlegge og gjenvinning.
1: Her er nyhetene.
2: Norge kan snart bli en del av EUs helseunion. Statssekretær Usman Ahmad Mushtaq I helse- og omsorgsdepartementet sier en avtale kan være I sikte før utgangen av året. EU opprettet helseunionen I 2022 for å styrke beredskapen etter koronapandemien. Aktor Karin Lindell mener en nordmann, tiltalt for å ha drept to menn I bil I Lunden I Göteborg 2. september I fjor, bør dømmes til fengsel på livstid. Hun kaller drapene rene henrettelser og sier at mannen kom til Sverige for å utføre bestillingsdrap. Sveriges borgerlige regjering dropper å senke den kriminelle lavalderen til 13 år, det sier justisminister Gunnar Strømmer. Han viser til risiko for at reformen ikke ville fått flertall. Regjeringen vil likevel komme med et nytt forslag om at lavalderen settes til 14 år. Forsvarsminister Tore Sandvik sier han enig I at beredskapen I forsvaret ikke utvikles raskt nok. Det skjer etter at forsvarssjef Eirik Kristoffersen pekte på tidspress og mangel på materiell og ammunisjon. Sandvik sier Stortinget I tiden fremover skal vedta en forsterket langtidsplan og øke industriproduksjonen knyttet til forsvaret. Sparebanken Norge varsler kutt på opp til 120 årsverk I løpet av året. Samtidig sier banken at nye ansettelser skal holde antallet årsverk på dagens nivå. Endringene inngår I et transformasjonsprogram for å styrke konkurransekraften I et marked preget av økt digitalisering og press på rentenettoen. Argentinas seiersrekke gir ny FIFA-ranking. Den regjerende verdensmesteren igjen på topp. Norge ligger fortsatt på 31. Plass etter 3-1 over Sverige og 1-1 mot Marokko. Spania beholder andreplassen, mens Frankrike bytter plass med Argentina. Og det var nyhetene. Jeg Endre Lundgren.
1: Nå får du mobil med Ragnhild Kristine Vartdal Espelund.

0: God torsdag til deg, og 11. juni er det altså I dag, den store dagen for avspark for fotball-VM, og det mange som gleder seg til første kamp og til dagene som kommer, og spesielt kanskje til Norge sine kamper. Vi skal denne timen få om syndefallet I Bibelpraten, og vi skal få god variert kristen musikk. Kirk Franklin synger nå He Reigns.
1: Spend close, make respect in every aspect and special curse of the man and God bless anything tested. No, no, sir, Jesus Christ said the best every time. No, all the Muslim and all the crew, no, Mr. the and them, no, for Jesus Christ. Lift them high. And not the earth of Christ. Bust the place, no, no, no, mercy, yeah.
2: This song right here is dedicated to all my people that felt like giving up and you didn't think you was gonna make it.
1: Bless it all the time.
2: Check it out, y'all.

Hva står i Bibelen, og hva kan det bety for oss i dag? I en prat med Johan Halsne og Arild Ove Halås i IMF Sunnmøre ser vi på ulike tema i Bibelpraten.

0: Adam og Eva, de to første mennesker på jorda, ble sendt ut av Edens hage etter å ha begått det ene lovbruddet og måtte leve utenfor hagen. Vi kan i første Mosebok lese at de skapte seg et familieliv, de fikk barn som igjen fikk barn. Barna flyttet rundt på seg, tydeligvis etter det som vi kan lese i Bibelen. Og så kan vi også lese at en av sønnene til Adam fant seg kone utenfor Edens hage. Og da kan en kanskje stille spørsmålet ved dette. Var det også skapt menneske utenfor hagen samtidig som Adam og Eva ble skapt inn i hagen? Vi spør Johan Halsne hva han tenker om dette.
1: Ja, jeg skal være forsiktig med å si hva jeg tenker om det. Men altså, hvis jeg skal tro Bibelen, som jeg absolutt vil, og syndefallets konsekvens for hele slekt, så kan jeg ikke se at det er en slekt. Vi snakket litt sist gang om Bibelen sier noe om kjempene på jorda, og at det gjerne kan ha funnet noe før Adams ett. Men jeg tenker ikke parallelt med. Jeg tenker at når Gud skapte Adam og Eva, så skapte han dem som de første mennesker, og alt det kommer ut derifra. Så stiller du et spørsmål som jeg ikke kan gi et uttømmende svar på noen måte. Men jeg tenker der at det Adam og Eva er de første, og alt det kommer ut derifra når det gjelder denne ett.
2: Det som er viktig er jo å tenke det at hva er det sentrale sett kristentenkt, og det sentrale i forhold til den kristne tro er at Adam og Eva var de to første mennene for at Gud skapte dem, og at vi har et syndefall som påvirker hele klekta senere, og alle mennene, og at alle mennene har sitt utgangspunkt der. Så kan vi alltid spekulere, for det er jo et veldig godt spørsmål når Kain da, sønn til Adam og Eva, slår i hel brofinn like etterpå, eller forholdsvis kort etter syndefallet, så får han for det første et merke av Gud for å bli beskyttet så ikke andre mennesker skal ta livet av han, og så gifter han seg og stifter familie. Og for meg ligger noe av nøkkelen i den første trosartikkel, for meg har det alltid vært sånn at når de kan si at de tror på Gud Fader den allmektige, så er det en del spørsmål som på en måte ikke blir så veldig viktig å stille. Men jeg har alltid tenkt sånn for min egen del, om det kan forsvares eller ikke utifra Bibelen er kanskje en annen sak, men jeg har alltid tenkt som så at det er jo ingenting i veien for at Gud kunne ha skapt mange andre mennesker etter syndefallet, men at Adam og Eva var de to første, i alle fall så er det jo ingen tvil om at det kan ikke være søsken at det er Kain og Abel, alle disse menneskene rundt omkring som bodde utover en stor del av jorda bare noen år etterpå.
0: Så ser vi også at Adam har vært nesten 1000 år gammel, og en ser også at mange av de første mennesker, de var levde såpass lenge at de fikk kunne få en ganske stor slekt og var egentlig befruktningsdyktige også i ganske lang tid.
2: Sven Luther, han har jo sagt og skrevet mange ting, men noe av det siste Luther gjorde var jo å holde en forelesningsserie bare noen måneder før han døde om syndefallsberetning og det som fedde etterpå. Og Luther han legger jo ut dette her sånn at så lenge mennesket var i Edens hage så hadde de tilgang til livets tre, det kunne de spise av, og da så lenge de spiste av det så hadde de, fikk de livskraft til å være evig unge og kunne i teorien leve evig på denne jord. Og Martin Luther tenker, og det synes jeg er en spennende tanke, at den livskraften som var i fruktene av livets tre, den følte Adam sin etterkommere i mange, mange, mange, mange år. Gikk jo sakte, men sikkert ned. Og så møter vi jo da Moses som på en måte slår fast at et menneskes normale levealder er 70-80 år. Så jeg synes det er en spennende tanke at ettervirkningene av det å ha spist av livets tre i Edens hage kanskje gjorde, men det er jo ingen tvil i Bibelen om at og jeg har ingen problem med å lese de tekstene og tro dem sånn som de står, at disse menneskene levde så lenge som de gjorde. Det er så fascinerende, men det er jo at når du begynner å tenke på hvem som satt i rundt leirbål om kvelden med Adam, så er du kommet nok så langt ut i Gamle Testamentet, for han faktisk er borte. Så det er jo sikkert spennende familieselskap.
0: Men det er ganske interessant det du nevner der om livets tre, for det står jo, det er jo noe av det siste Gud sier før han sender deg ut av hagen, så sier han, «Sjå, mennesket har vært som en av oss og kjenner godt og vondt. Bare det nå ikke retter ut handa og tek av livsens tre, og så det et og lever evig.»
2: De hade ju tillgång till livets träd för syndefall, och det är ingenting som tyder på att de inte spiste av det, men att spisa av det efter syndefallet, det ville föra till att människor på denna jord kunde i teorin leva, eller kunde levt evigt i sin synd och i sitt fiendskap med Gud, och det är något helt annat än det Gud hade tänkt för fallet, hur de kunde leva evigt på denna jord och i samfund med han. Det är två väldigt förfärliga ting. Därför stängde Gud adgången till detta livets träd och denna hagen som då tydligtvis låg en eller annan plats i närheten av älva Tigris och var en del av jorden. Det var inte hela jorden, men det var en del av det, och att det blev stängt adgången in dit.
0: Och så kan vi läsa vidare. Det går ganska raskt egentligen nedover till en levealder på kanske 65 eller 68 år, och vi kommer fram till Noah som då är i släktsledet till Adam. Men han ger Noah ett uppdrag, för han är fortsatt inte förnöjd Gud med hur människa utvecklar sig och lever utanför Edens hage.
1: Ja, så när du läser hele Bibelen gjør det fra begynnelse til slutt, så vil vi se at Gud eksekverer forskjellige dommer på forskjellige måter til forskjellige tider som følger av syndefallet. Og som du sier, så gikk det ikke kjempelenge ifra syndefallet til vi møter Noah og Guds kall til Noah og bygger en frelse. Så Gud fant ut at vondskapen var så stor at her man eksekverer en dom. Men det Gud gjør, det er at han tilbyr jo en frelse ifra den dommen før han eksekverer dommen. Det er jo viktig å ta med oss at den Gud som dømmer, han dømmer aldri uten å gi en mulighet til å frelse ifra dom. Og det opplever vi med Noah.
0: Og hva oppgave ga han til Noah?
1: Det var jo å bygge den frelsesarken som vi kjenner, denne båten. Og det er jo litt spennende med denne båten at den er bygd i et mål gitt av Gud. Og sjøfolk jeg har snakket med på Sunnmøre og som bygger båter i dag, de sier at vi bygger egentlig båter i dag også etter samme mål, og målt imot hverandre gjelder lengde, bredde og høyde. Det er verdt å ta med seg opp i dette. Men da sier Gud til Noah, og vi skal også merke oss at når Gud sier det han sier til Noah, så har det ikke regnet på jorda. Det står faktisk i første Mosebok, i første kapittel, at det kommer en dygg og vete jorda, så det regner aldri. Men Gud sier, jeg skal la en vannflom komme, og jeg skal ødelegge alt levende som er på jord og som puster. Altså det som er over havet, i himmelen alt, det skal forgå alt. Men, sier han, bygg en ark, og gå inn i den, du og ditt hus, dere er funnet rettferdige for meg. Men alt annet, det skal forgå. Og så gir noe av det. Jeg tenker det må gjøre utrolig, det er litt av et trusprosjekt, tenker jeg, når du aldri har sett en regnstråpe, og bygger en slik en båt langt inn på land over så mange år. Og det var jo helt sikkert motforstillinger hver eneste dag, både i egen tanke og hoved, og ifra naboskap alt. Du er jo steingal, men han gjorde det.
0: Det var Arild Ove Halås og Johan Halsne du hørte i Bibelpraten med Ragnhild Kristine Vartdal Espelund på Radio Sunnmøre. Neste veke så tar vi en ny prat om Bibelens store spørsmål.

Hver dag og hver time får du på Radio Sunnmøre variert og god kristen musikk, andakte og engasjerende, inspirerende intervju og troshistorie. Aktuelle og nære intervju, reportasje og bibelundervisning. Hver time på Radio Sunnmøre koster 300 kroner. Vil du være med og støtte dette? Bli fastgiver til Radio Sunnmøre med 300 kroner eller mer hver måned og bidra til god kristen lokalradio for hele Sunnmøre. Gå inn på radiosunnmøre.no/gi-ditt-bidrag og bli fastgiver til Radio Sunnmøre. Støtt din kristne lokalradio på Sunnmøre. Det straks nyheten her på Radio Sunnmøre, og vi får nå forandra med Sigvart Dagsland.

0: Nyhetene sponset av Sundtrans, containerutleie og gjenvinning.
1: Her er nyhetene.
2: Norge kan snart bli en del av EUs helseunion. Statssekretær Usman Ahmad Mushtaq I helse- og omsorgsdepartementet sier en avtale kan være I sikte før utgangen av året. EU opprettet helseunionen I 2022 for å styrke beredskapen etter koronapandemien. Aktor Karin Lindell mener en nordmann, tiltalt for å ha drept to menn I bil I Lunden I Göteborg 2. september I fjor, bør dømmes til fengsel på livstid. Hun kaller drapene rene henrettelser og sier at mannen kom til Sverige for å utføre bestillingsdrap. Sveriges borgerlige regjering dropper å senke den kriminelle lavalderen til 13 år, det sier justisminister Gunnar Strømmer. Han viser til risiko for at reformen ikke ville fått flertall. Regjeringen vil likevel komme med et nytt forslag om at lavalderen settes til 14 år. Forsvarsminister Tore Sandvik sier han enig I at beredskapen I forsvaret ikke utvikles raskt nok. Det skjer etter at forsvarssjef Eirik Kristoffersen pekte på tidspress og mangel på materiell og ammunisjon. Sandvik sier Stortinget I tiden fremover skal vedta en forsterket langtidsplan og øke industriproduksjonen knyttet til forsvaret. Sparebanken Norge varsler kutt på opp til 120 årsverk I løpet av året. Samtidig sier banken at nye ansettelser skal holde antallet årsverk på dagens nivå. Endringene inngår I et transformasjonsprogram for å styrke konkurransekraften I et marked preget av økt digitalisering og press på rentenettoen. Argentinas seiersrekke gir ny FIFA-ranking. Den regjerende verdensmesteren igjen på topp. Norge ligger fortsatt på 31. Plass etter 3-1 over Sverige og 1-1 mot Marokko. Spania beholder andreplassen, mens Frankrike bytter plass med Argentina. Og det var nyhetene. Jeg Endre Lundgren.
3: I bibelske ord og uttrykk I dag skal vi få lære om den gode samaritan. Vi skal få en oppmuntring av Asbjørn Kvalbein, og nå synger Michael W. Smith, Here I Am.

Barn kan si mye artig. Når det gjelder musikk, har jeg notert meg fire uttalelser. Händel var halvt tysk, halvt italiensk og halvt engelsk. Händel var en stor mann. Og en annen sa, Beethoven skrev musikk enda han var døv. Han var så døv at han skrev høy musikk. Beethoven utåndet I 1827, og senere døde han av det. Og et barn sier, musikk som synges av to personer kalles en duell. Og en tredje har sagt, når elektrisk strøm går gjennom gitarer, begynner de å lage lyder. Det ville alle gjort. Ja, sånn kan barn si det. De har sin egen logikk og sin egen kreative oppfatning av virkeligheten. Sang og musikk blant Guds største gaver. Eller som en annen sa, musikk kjærlighet som leter etter ord. Noe av det vakreste sang og musikk som skrevet laget som en lovsang og takk til Gud. Hør for eksempel fra en av verdens virkelig gamle salmer, fra salmenes bok I Bibelen. Herren min styrke og mitt skjold. Til ham har mitt hjerte satt sin lit, og jeg blir hjulpet. Derfor fryder mitt hjerte seg, og jeg vil prise ham med min sang. Du svak, trenger du styrke. Du under angrep, trenger du et skjold. Salmeforfatteren opplevde at Herren virkelig ga en slik hjelp. Har du fått sans for den gaven som sang og musikk vil jeg råde deg til å fylle hverdagen med musikk. Bibelen oppfordrer, «La Kristi ord bo rikelig blant dere, så dere lærer å formane hverandre I all visdom med salmer og lovsanger og åndelige viser, og synger med takknemlighet I deres hjerter for Gud.» Kristen sang og salme, viser og melodier, gir oppmuntring. Det noe av det beste vi kan fylle tankene og sinnet med. Det menneske rikt og preget av åndelig overskudd, som kan gå omkring og nynne for seg selv. Herren min styrke og mitt skjold. Til ham har mitt hjerte satt sin lit, og jeg blir

I dagligtalen vår bruker vi mange uttrykk som har sin opprinnelse i Bibelen. I denne serien får du høre Dag Wister Hansen hente fram noen av dem. Folk som viser mer godhet og hjelpsomhet enn det som ofte forventes, kan av og til omtales som en god samaritan. Samaritanerne, det er et lite folkeslag som lever i Israel. De anses i dag som en jødisk sekt og anerkjennes av den israelske staten som jøder i forhold til rettighetene til innvandring, ekteskap og statsborgerskap. Ortodokse jøder anerkjenner dem imidlertid ikke som jøder og krever at samaritanerne må konvertere for å kunne gifte seg med en jøde. Samaritanerne tillot lenge ikke ekteskap med andre enn sine egne, men etter at det på 1800-tallet var kun ca. 100 samaritaner igjen, har man lempet på kravene. I dag regner man med at det finnes ca. 800 av dem i Israel. I tillegg til disse 800 samaritanerne i Israel, er det en del andre mennesker som har fått merkelappen samaritaner på seg, uten at de er etniske samaritanere. Og merkelappen, det har en positiv undertone. Bakgrunnen for det finner vi i Bibelen. På Jesu tid var det et meget anstrengt forhold mellom jøder og samaritanere. Jødene nektet omgang med samaritanerne. Samaria ligger mellom Judea og Galilea, der jødene bodde. Og når jøder skulle reise fra Judea til Galilea, eller motsatt, hendte det at de gikk rundt Samaria, ikke den korteste veien igjennom. I Lukas 10 vil Jesus forklare hva nestekjærlighet er. Det gjør han ved å fortelle om en mann som ble overfalt, skamslått og liggende hjelpeløst på veien mellom Jerusalem og Jeriko. En prest og en levitt gikk forbi, men ingen av dem stanset for å hjelpe. Til slutt kom en samaritan. Han stanset, fikk medfølelse med den skamslåtte, forbandt sårene og tok ham med til et herberge og betalte verten. I tillegg sa han til verten at han måtte sørge godt for ham, og at han ville betale mer når han kom tilbake hvis verten ble nødt til å legge ut mer for pleien. Derav har vi fått uttrykket barmhjertig samaritan. Det er en som forbarmer seg over de som trengte hjelp. I tillegg er det et par andre fortellinger i Bibelen som sier noe om Jesu forhold til samaritanerne. Den ene er om ti spedalske som ber Jesus om hjelp. Jesus ber dem om å gå og vise seg for prestene, som på den tiden var de som skulle erklære noen for friske etter smittsomme sykdommer. På veien dit blir alle helbredet, men det er bare en av dem som vender tilbake for å takke Jesus. Denne, bemerkes det, var en samaritan. Vi kaller ham derfor den takknemlige samaritan. Den tredje fortellingen finner vi i Johannes 4. Der fortelles det at Jesus forlot Judea for å dra til Galilea. Og så står det at han måtte dra gjennom Samaria. Det var han ikke nødt til. Ofte tok jødene, som jeg har nevnt, heller omveien på østsiden av Jordanelven for å unngå å møte samaritanerne. Jesus hadde derimot en helt annen holdning. Og det resulterte i et interessant møte med en samaritansk kvinne med et nokså frynsete rykte. Det førte til en liten vekkelse i Samaria, og den fortellingen kan du selv lese i Johannes 4. Du hørte Dag Wister Hansen fortelle fra sin bok Kreti og Pleti og andre bibelske uttrykk i norsk dagligtale. Serien er produsert av Trond Sjølberg i samarbeid med Radio Sunnmøre.

heter Ingelin Reigstad Nordheim. Troen min er viktig for meg, fordi at den er et fundament i livet som jeg kan stå støtt på. Troen på Jesus er viktig fordi jeg opplever at han elsker meg og setter meg fri til å være meg selv. Den gir svar på mange spørsmål, som hvorfor vi her, hvor vi kommer ifra og hvor vi skal. Jeg opplever at jeg trygg fordi Gud med meg og at jeg kan stole på ham, både på de gode dagene, men også i tøffe tider. Jeg føler at troen gir frihet og samtidig gode rammer som kan gi retning for livet mitt og prioriteringene mine. Jeg kan rett og slett ikke se for meg livet mitt uten troen og relasjonen med Gud.

0: Nyhetene sponset av Sundtrans containerutlegge og gjenvinning.
1: Her er nyhetene.
2: Island skal 29. august stemme over å gjenoppta medlemskapsforhandlinger med EU. Statsminister Jonas Gahr Støre sier det viktig å følge med, men at beslutningen ikke vil få avgjørende betydning for Norge. Han peker på at Norge fortsatt er knyttet til EU via EØS-avtalen. Norge kan snart bli en del av EUs helseunion. Statssekretær Usman Ahmad Mushtaq i Helse- og omsorgsdepartementet sier en avtale kan være i sikte før utgangen av året. EU opprettet helseunionen i 2022 for å styrke beredskapen etter koronapandemien. Aktor Karin Lindell mener en nordmann, tiltalt for å ha drept to menn i bil i Lunden i Göteborg 2. september i fjor, bør dømmes til fengsel på livstid. Hun kaller drapene rene henrettelser og sier at mannen kom til Sverige for å utføre bestillingsdrap. Sveriges borgerlige regjering dropper å senke den kriminelle lavalderen til 13 år, det sier justisminister Gunnar Strømmer. Han viser til risiko for at reformen ikke ville fått flertall. Regjeringen vil likevel komme med et nytt forslag om at lavalderen settes til 14 år. Det internasjonale skiforbundet FIS har valgt en ny president under kongressen i Beograd i dag. Alexander Åsbø fra Liechtenstein vant i en svært jevn avstemning med en stemmes overvekt over Johan Eilers. Norge støttet Åsbø etter kritikk av Eilers for å ha vært for egenrådig og lite åpen. Argentinas seiersrekke gir ny FIFA-ranking. Den regjerende verdensmesteren er igjen på topp. Norge ligger fortsatt på 31. plass etter 3-1 over Sverige og 1-1 mot Marokko. Spania beholder andreplassen, mens Frankrike bytter plass med Argentina. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg heter Endre Lundgren.
3: Nå får du ettermiddagssending med Ragnhild Kristine Vartdal Espelund.

Torsdag til deg, 11. juni har vi kommet til, og I dag det avsparket for VM som mange gleder seg til VM I fotball. Vi skal høre litt om dagens dato, hva har skjedd på din datoen tidligere, og I trusvitaminer skal vi få høre om å måle seier og kjærlighet. Nå det Shine Like Stars som synger The Overflow.

Igår lovde jeg at vi skulle finne fram en bok med ordtak fra Sunnmøre for å få et visdomsord som det fram faktisk litt mening I. Det har vært litt for mye rare ting de siste dagene. Framand mat smaker best. Punktum. Framand mat smaker best. Det et ordtak fra Sunnmøre, og da det helt sikkert sant. Viktig dag I Norges historie I dag. I 1913 så fikk kvinner allmenn stemmerett. De hadde fått stemt ved kommunevalget 2 år før, men denne dagen hadde de da fått stemmerett. Og det var store oppslag om det I aviser, både for og imot. Borgar, Bjørge og Bjørg har navnedag I dag, og vi gratulerer dere med den. Borgar, Bjørge og Bjørg, som kan bety bjørn og ulv og krigar litt etter hvordan du snur og vender på det. Vi altså kommet frem til den 11. juni, og det har skjedd en del på den dagen gjennom historien, men I dag skal vi ikke ta med så fole mye, men I 1903 var det dramatikk I Serbia. Kong Alexander av Serbia var en meget upopulær mann, og denne morgenen så låg han og sov, og så braut en del av offiserene I hæren seg inn på slottet, og de drepte han, og de drepte dronninga, og de drepte 20 andre I det opprøret I 1903. Og I 1913 fikk altså kvinne og alminnelig stemmerett I Norge. Verdens første fly med rakettmotor, et tysk seilfly, ble prøvekjørt, eller heter ikke prøvekjøret et fly, kanskje heter kanskje å prøveflyge det. Det fedde I 1928, et tysk seilfly, det til og med et navn, det heter Ente. Det flaug 1,2 kilometer på 1 minutt. Det ikke noe sånn raserfart, det cirka 63-4 kilometer I timen det, men med rakettmotor så var jo det veldig fort den gangen. Av folk som født på denne dagen, så kan vi nevne at Henrik, som var gift med dronning Margrethe av Danmark frem til sin død, han var født denne dagen I 1934, og Jan Petersen, kjent høyrepolitiker, var født denne dagen I 1946. Og I 1985 så landa den sovjetiske romsonden Vega 1 på Venus. Det siste vi skal ta med, skjedde I 2003. Tross iherdige protester fra Riksantikvaren om å beholde gamle Bislett stadion, så vedtok byrådet I Oslo å rive den gamle og bygge den nye, og sånn ble det vedtatt, og sånn ble det gjort.

Nå er det sommersalg hos ildstedet Johan R. Sunde. Du kan spare tusenvis av kroner på en mengde vedovner og peiser. Om du slår til nå, kan du gjøre et kupp og samtidig ha ovnen ferdig montert for peiskos til høsten. Ta turen innom butikken som har mer enn du tror. Ildstedet Johan R. Sunde, 6037 Eidsnes.

0: vitaminer, energi I hverdagen. Venorea-pastor Svein Anton Hansen.
1: Du klar for litt latin? Har du hørt uttrykket sitius, altius, fortius? På norsk blir det raskere, høyere, sterkere. Kanskje kjenner du igjen uttrykket fra de olympiske lekene? Dominikaner pateren Henri Didon la fram uttrykket for Pierre de Coubertin, som så igjen lansert dette mottoet for den internasjonale olympiske komité I 1894. Disse tre ordene ble så valgspråket for de olympiske lekene. Både I OL og andre idrettskonkurranser handler det om å komme raskere I mål enn de andre konkurrentene, komme seg høyere opp eller være den sterkeste. Mest av alt handler konkurranse om tid, og gjør unna en øvelse på kortest mulig tid. Det største Gud har møtt oss mennesker med hans kjærlighet. Den uendelig, ubetinget, uforståelig, ja, egentlig også umålelig. For hvem har vel innsikt I hvordan vi kan måle Guds kjærlighet? Kan vi bruke uttrykket raskere, høyere, sterkere på den godheten som Gud viser oss? Paulus måler ikke kjærligheten, men viser oss den storhet når han skriver følgende til Efesermenigheten. Må dere sammen med alle de hellige bli I stand til å fatte bredden og lengden, høyden og dybden, ja, kjenne Kristi kjærlighet som overgår all kunnskap. En guddommelig kjærlighet som måles I bredde, lengde, høyde og dybde, kan vel ingen forklare eller fullt ut forstå. På samme måte som universet utvider seg, rekker Guds kjærlighet bredere og videre ut til nye mennesker og folkeslag. Samtidig har Guds godhet også retning innover. Hans tilgivelse når den mest bortgjemte lille synd, den synden som kanskje jeg selv ikke var klar over. I idrettens verden vinner den som raskest. Guds kjærlighet kan vi ikke måle med stoppeklokke. Men slitestyrken I evangeliet om Guds ubetinget kjærlighet, den vil stå seg gjennom alle tider. Korsets evangelium evig, høyere enn jeg kan forstå, og sterkere enn dødens, synden og den ondes makt. Den seier Jesus vant på korset, viser at Guds kjærlighet overvinner alt.
0: Du har lyttet til Trosvitaminer med Norea-pastor Svein Anton Hansen. Du finner Trosvitaminer på noreapastoren.no.

Hver dag og hver time får du på Radio Sunnmøre variert og god kristen musikk, andakte og engasjerende, inspirerende intervju og troshistorie. Aktuelle og nære intervju, reportasje og bibelundervisning. Hver time på Radio Sunnmøre koster 300 kroner. Vil du være med og støtte dette? Bli fastgiver til Radio Sunnmøre med 300 kroner eller mer hver måned og bidra til god kristen lokalradio for hele Sunnmøre. Gå inn på radiosunnmore.no/gi-ditt-bidrag og bli fastgiver til Radio Sunnmøre. Støtt din kristne lokalradio på Sunnmøre. Det snart klart for nyhetene, før det får vi Michael W. Smith med Human Spark.

0: Nyhetene sponset av Sundtrans containerutlegge og gjenvinning.
1: Her er nyhetene.
2: Island skal 29. august stemme over å gjenoppta medlemskapsforhandlinger med EU. Statsminister Jonas Gahr Støre sier det viktig å følge med, men at beslutningen ikke vil få avgjørende betydning for Norge. Han peker på at Norge fortsatt er knyttet til EU via EØS-avtalen. Norge kan snart bli en del av EUs helseunion. Statssekretær Usman Ahmad Mushtaq i Helse- og omsorgsdepartementet sier en avtale kan være i sikte før utgangen av året. EU opprettet helseunionen i 2022 for å styrke beredskapen etter koronapandemien. Aktor Karin Lindell mener en nordmann, tiltalt for å ha drept to menn i bil i Lunden i Göteborg 2. september i fjor, bør dømmes til fengsel på livstid. Hun kaller drapene rene henrettelser og sier at mannen kom til Sverige for å utføre bestillingsdrap. Sveriges borgerlige regjering dropper å senke den kriminelle lavalderen til 13 år, det sier justisminister Gunnar Strømmer. Han viser til risiko for at reformen ikke ville fått flertall. Regjeringen vil likevel komme med et nytt forslag om at lavalderen settes til 14 år. Det internasjonale skiforbundet FIS har valgt en ny president under kongressen i Beograd i dag. Alexander Åsbø fra Liechtenstein vant i en svært jevn avstemning med en stemmes overvekt over Johan Eilers. Norge støttet Åsbø etter kritikk av Eilers for å ha vært for egenrådig og lite åpen. Argentinas seiersrekke gir ny FIFA-ranking. Den regjerende verdensmesteren er igjen på topp. Norge ligger fortsatt på 31. plass etter 3-1 over Sverige og 1-1 mot Marokko. Spania beholder andreplassen, mens Frankrike bytter plass med Argentina. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg heter Endre Lundgren.

skal I resten av timen få med oss en ladestasjon av Øyvind Benestad med oppsiktsvekkende spørsmål fra Jesus, titelen. Solfri Ulstein Riise deler noen tanker med Songo glad I, og nå får vi Sanctus Real med Safe in My Father's Arms.

Jeg heter Morten Gjerløv Larsen, kommer fra Fredrikstad I Østfold. Jeg ble frelst for 4 år siden, og jeg opplever at livet med Gud utrolig mer trygt og innholdsrikt enn livet uten.

Velkommen til dagens ladestasjon. Oppsiktsvekkende spørsmål fra Jesus. Av og til kommer Jesus med uventede, radikale, tankevekkende utsagn. Hør på dette.

0: Når menneskesønnen kommer, vil han da finne troen på jorden? Det spør Jesus om i Lukas evangeliet kapittel 18, vers 8. Menneskesønnen er Jesus selv, og han snakker om sin gjenkomst i makt og herlighet. Når alle mennesker skal stå personlig ansvarlige for sitt liv, i den dom der han selv er dommer. Den sårhet, omsorg, kjærlighet som ligger i det oppsiktsvekkende spørsmålet, reflekterer Jesu menneskelighet. Han er 100% menneske, en ung jøde. Samtidig er han Gud av Gud, lys av lys, allherskeren, verdens eneste frelser. I en tid som vår, med så mye materialisme, sekularisme og ateisme, skjønner jeg Jesu fortvilede spørsmål. Jeg kjenner på den samme fortvilelsen. Millioner av mennesker på jorden er Kristus bekjennere, Kristus tilbedere, Kristus etterfølgere. Men så altfor mange millioner er det ikke, globalt, nasjonalt og lokalt. Spørsmålet utfordrer alle oss som sier vi tror, til å bli enda mer aktive, synlige, tydelige, hørbare Kristusvitner, i en tid som mer enn noen gang trenger evangeliet. For Kristus kommer snart, i makt og herlighet. Da gjelder det å være rede. Det er vi når vi tar imot og lever i nåden, i tilgivelsen, forsoningen og frelsen i Jesus Kristus. Kyrie eleison, Herre, forbarm deg over oss. Herren velsigne deg og bevare deg. Herren la sitt ansikt lyse over deg og være deg nådig. Herren løfte sitt åsyn på deg og gi deg fred.
1: Dagens ladestasjon er skrevet av Terje Tønnesen, innlest av Øyvind Benestad og produsert av Norea Mediemisjon.

Vi skal runde av denne timen her. Jeg fortsetter flere timer utover dagen, og den som skal få runde av Story 214 med Saved by Grace.

0: nyhetene. Flertallet i 15 europeiske land tviler på at USA vil komme dem til unnsetning hvis landet deres blir angrepet, det viser en ny undersøkelse fra tenketanken European Council on Foreign Relations. Bare 1 av 10 mener USA en alliert, rundt halvparten omtaler USA som en nødvendig partner. Etter sommeren innføres en justert matematikkplan i norsk grunnskole og regning for større plass. Endring kommer etter kritikk av en læreplanendring fra 2020 som ble oppfattet som for lite tydelig på grunnleggende ferdigheter. Kunnskapsminister Kari Nessa Nordtun sier kompetansemålene blir klarere, særlig på de lavere trinnene innen matematikk. Island skal 29. august stemme over å gjenoppta medlemskapsforhandlinger med EU. Statsminister Jonas Gahr Støre sier det viktig å følge med, men at beslutningen ikke vil få avgjørende betydning for Norge. Han peker på at Norge fortsatt knyttet til EU via EØS-avtalen. Norge kan snart bli en del av EUs helseunion. Statssekretær Usman Ahmad Mushtaq i Helse- og omsorgsdepartementet sier en avtale kan være i sikte før utgangen av året. EU opprettet helseunionen i 2022 for å styrke beredskapen etter koronapandemien. Aktor Karin Lindell mener en nordmann, tiltalt for å ha drept 2 menn i bil i Lunden i Göteborg 2. september i fjor, bør dømmes til fengsel på livstid. Hun kaller drapene rene henrettelser og sier at mannen kom til Sverige for å utføre bestillingsdrap. Det internasjonale skiforbundet FIS har valgt en ny president under kongressen i Beograd i dag. Alexander Åsbø fra Liechtenstein vant i en svært jevn avstemning med 1 stemmes overvekt over Johan Eilers. Norge støttet Åsbø etter kritikk av Eilers for å ha vært for egenrådig og lite åpen. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg heter Endre Lundgren.
1: Sendinga sponsa av Sunnmøre Begravelsesbyrå.
2: Får du ettermiddagssending med Ragnhild Kristine Vartdal Espelund.

torsdag til deg, du lytter til Radio Sunnmøre, og I dag så skal vi få intervju med Karl-Arne Austnes, som gir oss ord til ettertanke denne veka. Det et gjenhør fra tidligere. Vi skal få være med på Misjonsmarka Ski- og Hesteskoarena I Engesetdalen, der det øver til kretsmesterskap I hesteskokasting, og vi skal få Irenes kvarter. Men nå skal Keruso synge «Kjære Jesus, min frelser og Herre».

0: Denne uka det du, Carl Arne Austnes, og jeg her og gir oss ord til ettertanke igjen, og for mange av lytterne våre du en kjent stemme, men for den som ikke har hørt stemme av de før, hva med du?
1: Jeg en mann som blitt 63 år gammel, jeg litt sånn deltidsbonde på Godøya nå da. Jeg har vært melkebonde egentlig hele livet, aktiv i yrkeslivet mitt, og også jobbet her i EMF Sunnmøre noen år som kretsleder da, men det jo mer enn 10 år tilbake i tid da. Så gift, jeg har 5 barn og 12 barnebarn, og bor på Godøya enda.
0: Deltidsbonde, sier du, går det an å være det?
1: Ja, for altså, jeg har sluttet med melkeproduksjon, og så skjøyte jeg garn over på en av guttene våre, og nå driver oss et sånt inn på tuneprosjekt, Linda Kono med, der oss teker imot skoleelever og psykisk utviklingshemmer, barn og unge som har behov for tilrettelagt undervisning og arbeidstrening på garn. Da. Det gir oss 3 dager i veka, og ellers så prøver jeg å hjelpe til med andre forefallende arbeid på garn.
0: Ja, når de kommer inn på tunet, dere, da får de være nær dyr og oppleve gårdslivets
1: side. Ja, nå i dag tidlig, da vaknet oss av at den Ruben, sonen vår, ringte, og nå har den siste søya fått 2 lam. Så det en spennende tid nå på våren, når det eksploderer i grønt, og lamma kjøm og alt, og det en fin tid for deg som kommer inn på garn og får oppleve dette her, og er nær dyra, og er nær naturen og det som vekser, og livet der.
0: Så da har du mer enn melkekyr på garn, da?
1: Ja, jeg har det å se hester, og jeg har faktisk 2 ammekviger, men nå ammekyrkviger, så litt storfe hos også, og hund og katt og kanin og geite og høne og forskjellige sånne pedagogiske dyr som jeg kaller det.
0: Pedagogiske dyr, ja, hva er det?
1: Nei, altså det er ikke matproduksjon sånn sett som er det viktige her, å ha stor matproduksjon, men at dyra fungerer godt i den konteksten som oss har med det inn på tuneprosjektet, og de brukerne som oss får inn på garn da.
0: Du nevnte at du var ansatt her for cirka 10 år siden som kretsleder, men du er fremdeles aktiv i misjonsarbeidet.
1: Ja, jeg prøver å engasjere meg hjemme på Godøya i bedesforsamlingen der. Jeg med i søndagsskolen og er med litt i ungdomsarbeidet, og så har jeg ansvar for sakramenta i forsamlingen, da, dåp og nattvær og sånn, og ellers prøver å støtte opp så godt jeg kan.
0: Søndagsskolen, sier du. Hva gir den mann i din alder å være søndagsskolelærer?
1: Ja, det synes jeg er stas. Det er, og det å få fortelle deg, og jeg har lagt vekt på det når jeg har store grupper, som man kaller det, og det er mellomtrinn, altså 5. til 20. Klasse, de som går der, og jeg har prøvd å lære deg litt om patriarkhistorie, altså den første tid, det som Bibelen forteller oss fra skapinga og fram til Moses, kan du si, mye. Prøvd å lagt vekt på det og lære deg det, da, og aktualisere disse bibelfortellingene, slik at jeg skal bli kjent med noe av den delen av bibelfortellingen også. Jeg synes det er veldig spennende da. Og så har oss quiz og litt leik og moro også da. Veldig gøy.
0: Så det går an altså, er vi vår tid, Carl Arne Austnes, at folk på vår alder engasjeres i barnearbeid?
1: Ja, det tror jeg bonde også setter pris på da, og har kontakt med voksne mennesker. Og det viktigste er at du har hjerte for det, og at du er glad i det. Og det tror jeg, det forstår jeg veldig fort da. Og da er ikke alder som så veldig viktig sånn da. Det er i hvert fall min opplevelse da. Så får du høre med bonde en dag hvordan de opplever det da. Men for min del så er det i hvert fall veldig givende å være med da.
0: Du har tatt oss med inn i livet til disse 2 søstrene, Martha og Maria, som vi leser om i Bibelen. Hva så var så spennende med dem?
1: Nei, når jeg liksom gikk inn i tekstene, så så jeg det at det var ganske sånn spennvilde mellom deg. Det var veldig forskjellig da, og Jesus på en måte behandlet det litt forskjellig, alt etter den personligheten de hadde og de behovene de hadde da. Jeg tror det ligger noe som kan lære litt av det da, og at det er liksom heilskapen som skal fungere da, og at oss har ulike behov og ulike som mennesker med, og at oss ikke glemmer det da, legger vekt på det.
0: Det at bibeltekster 2000 år fra disse damene levde, og så det like aktuelt I vår moderne tid, det litt fascinerende.
1: Ja, jeg synes det fascinerende, og ikke mynt dette her med uro, dette ordet uro. For det noe som preger tida vår I dag, så det kanskje først og fremst det, da, veldig uro. Det ser oss jo hvor fort ting skifter I politikken og I verdenssituasjonen, og mange mennesker blir urolige, og det forstår jeg godt, og da har jo oss som kristne et veldig godt budskap inn i akkurat I tida vår I dag, da. Det så viktig at oss når inn til mennesker, at de forstår at de kan få noe godt med å komme inn I et kristent fellesskap og lytte til Guds ord, og at Jesus kan nå deg.
0: Takk for at du kom I studio, Karl Arnesnes. Et siste spørsmål. Når vi sender dette, så har vi akkurat begynt på mai. Det ikke våren på samme måten som før I livet ditt, da?
1: Nei, men jeg har noen poteter som står til lysgroing, da, så det må jeg gjøre før 17. mai helst. Og jeg var glad I dag, for det begynte å regne, for jeg kjørte gjødsel på markene våre sist tirsdag, og de har ikke fått regn på seg før I dag. Så jeg vel en av de få som jubler for at det regner I dag.

Hver dag og hver time får du på Radio Sunnmøre variert og god kristen musikk, andakte og engasjerende, inspirerende intervju og troshistorie. Aktuelle og nære intervju, reportasje og bibelundervisning. Hver time på Radio Sunnmøre koster 300 kroner. Vil du være med og støtte dette? Bli fastgiver til Radio Sunnmøre med 300 kroner eller mer hver måned og bidra til god kristen lokalradio for hele Sunnmøre. Gå inn på radiosunnmøre.no/gi-ditt-bidrag og bli fastgiver til Radio Sunnmøre. Støtt din kristne lokalradio på Sunnmøre. Vi skal ta med oss oppslagstavla. I dag er det på Ulsteinvik bedehus klokka 19, møte med Asbjørn Hunnes. På Spjelkavik bedehus er det bibeltime 19.30 med Karl-Arne Ausnes, og Bø og Sande bedehus 19.30 med Jan Gjære. I helga så er det sommertreff med IMF Sunnmøre som starter lørdag. Først med årsmøte, klokka 18 er det misjonsfest, og klokka 20.30 konsert minst du sången med familien Knotten. Søndag klokka 12 er det familiemøte. Søndag i misjonssalen i Ålesund, så er det 14. juni, møte med Geir Henning Thunheim klokka 11. I Misund, Betania Akselvold klokka 17 med Peder Almedal. Saren Vatne klokka 18 med Jan Fredrik Fossum, misjonshus i Engesetalen klokka 11. Sommeravslutning. Pinsekirka Eli Meikenåsvåg leser Bibelen klokka 19. Og i Ålesund Frikirke er det gudstjeneste med Kai Even Bjørdal klokka 11. Du finner hele oppslagstavla på radiosunnmore.no.

Denne veka har oss altså blitt bedre kjent med søstrene Martha og Maria, som bodde i Betania. Og les om dem i Lukas evangeliet, kapittel 10. Der står det i Jesu navn. Medan de var på veg, kom Jesus til en landsby, og en kvinne som hette Martha tok imot han i heimen sin. Hun hadde en søster som hette Maria, og Maria sette seg ved Herrens føtter og lydde på ordet hans. Men Martha hadde det så travelt med alt hun skulle stelle til, og hun gikk bort til deg og sa, «Herre, bryr du deg ikke om at søsteren min let meg være tjener alene? Si til henne at hun skal hjelpe meg.» Da svarer Herren, «Martha, Martha, du gir deg strev og uro med mange ting, men det ett som nødvendig. Maria har valgt den gode delen, og den skal ikke takas fra henne.» Maria har valgt den gode delen. Dette fikk Martha høre. Og igjen er vi midt i vår moderne verden og det vi strever med. For Jesus måtte formane Martha. Du gir deg strev og uro med mange ting. Ikke minst det siste, uro, er blitt et moderne problem. Såkalt breaking news strømmer mot oss hele tiden. Men kan oss stole på nyhetene og det oss hører? Konspirasjonsteoriene fløymer innover oss, og hva med såkalt AI eller kunstig intelligens? Hva kan oss stole på? Dette er blitt et av de store spørsmålene og skaper mye uro i oss, det er ikke tvil om det. Og mobiltelefonen er med oss hele tiden, oss klarer ikke oss uten. Og hvor mange av dere som lytter har sjekket mobilen mens jeg snakker til dere på radioen? Men disse stadige varslingene som popper opp er en kjelde til nærmest uavbrutt uro. Og tenk på alle unge som måler verdien sin utifra likes og lignende, og hvordan digitale bilder påvirker identitet og selvtillit. En kristen leder sa det slik, «Vi gjør ikke feil lenger, vi feil.» Dette er alvorlig, og ikke minst skaper det veldig uro. Og aktivitetstilbud i hverdagen held kanskje på å ta kvelertak på mange familier. Og som er levd en stund og er i bestefars generasjon, sukker vel mange en gang og forstår ikke hvordan folk henger ihop. Foreldre har blitt såkalt curlingforeldre, som liksom koster framfør og legger alt i rette for barna sine. Og de har blitt logistikkforeldre, som kjører fra aktivitet til aktivitet i stort tempo. Og vi besteforeldre må ofte henge med. Tid er blitt en mangelfaktor. Og det ikke tvil om at dette skaper uro. Lista mi kunne vært så mye lenger, jeg tror du har tatt poenget. Maria har valgt den gode delen. Jesus hadde omtanke for dette, og det kan oss lese flere plasser i Bibelen. I Markus evangeliet kapittel 6 så sier han til æresvennene sine etter en periode da de hadde hatt det veldig travelt. «Kom med meg til en aud stad der vi kan være alene og kvil dykk litt.» For det var så mange som kom og gikk at de fikk ikke tid til å ete en gang. Jeg synes dette er så fint. Jesus hadde omsorg for læresvennene, både åndelig og menneskelig. Og trenger å være alene nå, slik at jeg kan få tale til dere. Og dere trenger å ete nå, for hvile og nye krefter. Så enkelt og hverdagslig og fullt av omsorg. Slik var Jesus med Martha og Maria også. Han viste deg omsorg og tok hensyn til hvem de var og hvordan de var som menneske. Martha var den sterke lederen som av og til måtte formanes, slik at ikke hun glemte hva som var det viktigste. Maria var den følsomme som trengte å være særlig nær Jesus. Og målet var det samme, at de skulle bli værende i trua og bli utrustet til å tjene med de gåvene de hadde. Og jeg tror at oss er mye å lære her. For Jesus inviterer oss alle inn til seg, også i dag. I Matteus evangeliet kapittel 11 sier han, «Kom til meg, alle det som sliter og har tungt å bære. Jeg vil gi deg hvile. Må Gud velsigne deg til å komme til han.» Skal vi be. Herre, takk for at oss får komme til deg og hvile ut. Hjelp oss til å lytte til ditt ord som gir oss evig liv. Amen.

0: overtreff.
1: 5, 6, 7, 8 år.
0: Ja.
1: Er noe sånt.
0: Mm.
1: Tror jeg, ja. Jeg har ikke det helt oppi høyda.
0: Hvordan kom du på ideen? Jeg regner med det var din idé.
1: Nei, jeg gikk vel på den.
0: Gikk vel på den?
1: Nei, det vet jeg ikke. Og småtte jo, og trimme er jo sunt.
0: Ja.
1: Og et i lag er jo veldig kjekt.
0: Ja.
1: Så da kom det vel egentlig av seg selv. Men vi er ikke bare her nå, vi kan av og til være opp mot speiderhytter og inn på gamle veien på Fylling, Fylling Engsetta, knakende fint, mosegrunn, fint å trimme, intervall.
0: Sant.
1: Så da har vi kaffe ute hvis det fine vær med Fylling Kulturhus.
0: Akkurat, dere fær vide, sånn så.
1: Ja.
0: Det er ikke bare...
1: Videomland.
0: Ja, videomland. Nei, men veldig bra, nå et oss det og full kos rundt bordet her, og så kommer det kanskje enda flere deltakere til selve O-store konkurransen.
1: De som er ute i dag, de kommer om 14 dager.
0: Ja. Ligger de på høgdetrening da, eller mistenker du noe
1: slik? De ligger i sanger,
0: da. De ligger i sanger. Så det er høgdetrening, det er ikke noe tema her. Nei.
1: Ikke uten de her sanger jeg kan gjette.
0: Nei, gardintropp. Ja.
1: Da er resultatet klart, og flakslåddet, det går til griseoppdretter Perry Gresdal.
0: Perry Gresdal, vet du, det var han som vann. Ja, hvor mye han knuste oss andre da?
1: Nei, altså, noen ble han knuste, men det er de ugyldig kast.
0: Ja.
1: Men han hadde 2,81, og nummer 2, det var Gunnar, det var 6 centimeter ifra.
0: Nei.
1: Så egentlig bør han få 2 lamper med noe Perry.
0: Griseflaks.
1: Ja, griseflaks.
0: Er det noen som har vunnet noen gang på disse griseflakslotterier?
1: Det vet jeg ikke, jeg har sånt det røkt.
0: Da heldre er stilt, kanskje, hvis det er inne.
1: Ja, det var vel det.
2: Dere skal i hvert fall få vite det, det ser vi.
0: Men, ja, det er bra. Men journalisten, altså, er imponert jo ikke, men hvor er lågan her?
1: Nei, du hadde jo da 392, så det var over en meter forskjell. 109 centimeter på 12 godkjente kast.
0: Ja.
1: Det blir sånn... Det er ikke så gale
0: nei.
1: For å være en journalist.
0: Nei. Det er innenfor.
1: Ja. Det er helt innenfor i dag.
0: Ja.
1: NRK sender jo 8-9 journalister.
0: Ja,
1: så her kommer jo Radio Sunnmøre bare med. Jeg forventer... Jeg forventer ikke det bedre enn det var.
0: Ja, og jeg skal ikke klage på baneforhold og sånne ting. Jeg kan ikke begynne med sånne ting. Nei.
2: Det
0: er ikke noe hjelp i å klage. Nei,
1: det var ikke smoringsproblem.
0: Nei, ingen. Ikke vind var det heller. Nei, men tusen takk, folkens. Dette var veldig festlig å få være med på. Gratulerer til Perry Gresdal som vann dagens treningskonkurranse. Så nå håper du heller formen. Hvordan skal du likeholde formen frem til selveste 22. juni?
2: Nei, det blir noe... Og ta det den dagen det kommer.
0: Ja, det er ikke høydetrening.
2: For det ligger inne.
0: Det ligger inne, ja.
2: Det er bare å...
0: Du leiter det fram. Ja, men flott. Ikke kaste på deg noen senebetennelse nå da i 14-dagersperioden.
3: Nei, men fortsatt
0: er det. Og så er det viktig med ro og fred siste dagene inn mot konkurranse.
1: Det blir en sær pokal da.
0: Ja. Det blir pokal.
1: Ja.
0: Nei, men vi hører mer fra hvordan dette her gjenger da, vet du.
1: Ja, diplom og tale og...
0: Dette ligger inn på da. Diplom og tale i Engelsetalen med misjonsmarka skiarena.

2017 feires 500-årsjubileet for reformasjonen. Og mottoet for jubileumsåret ett ord, nåde. Mitt navn Irene Krokede Alnes, sangevangelist I Indremisjonsforbundet og programprodusent I P7. Ja, I kirkens jubileumsår så altså mottoet nåde. Og I underteksten står det slik. Skaperverket ikke til salgs. Frelsen ikke til salgs. Og mennesker ikke til salgs. 31. Oktober datoen da Luther offentliggjorde 95 teser mot avlatshandel. Og reformasjonens kjernestoff rettferdiggjørelse ved tro alene. Luther gjenoppdaget evangeliet om at det for Jesus skyld alene at vi blir kjent rettferdige for Gud. Vi må tale om korset, forsoningen, frelse fra dommen og evig liv. Det var Luthers budskap som handlet om skriften alene. Og han sa, Bibelen eneste kilde til autoritet for Jesu Kristi kirke. I vår tid det utviklet seg I en skremmende retning. Svein Granerud, seniorrådgiver I Nordmisjon, hadde en klok kommentar til dette. Han sier at menneskers erfaring sidestilles, ofte får forkjørsrett når Bibelens ord kolliderer med hva folk flest opplever fornuftig. Da går vi I fella, for å velge menneskers og folkemening fremfor Guds ord, Guds mal for livet, har aldri lønnet seg. I ordspråkene 13.13 leser vi, «Den som forakter ordet ødelegger seg selv, men den som frykter budet, han får lønn.» Å gå på akkord med Guds ord, det å gi seg selv smerte. For Guds ord og Guds bud til for å beskytte oss mot det onde som bor I oss mennesker. Og budet «du skal ikke lyge» forteller oss at sannheten alltid best, selv om den til tider ond og smertefull. Og årsaken til mye ondt mellom mennesker starter ofte med en løgn. Og mye ondt kan gjenopprettes ved sannhet og tilgivelse. Bibelens hovedbudskap Kristus, korset og kronen.

Og Johannes 1,14 og 17, der står, For loven ble gitt ved Moses. Nåden og sannheten kom ved Jesus Kristus. Ordet ble kjøtt og tok bolig blant oss, og vi så hans herlighet, en herlighet som den enbårne sønn har fra sin far, full av nåde og sannhet. Vi skal ikke fortjene nåden, da ikke det noen nåde, da det fortjeneste. Og når vi bekjenner vår synd for Jesus, møter han oss med nåden. Som Luther skrev, det for Jesus skyld alene vi kan stå rettferdige for Gud. Og Bibelen tindrende klar, og malen for Luther akkurat her. Ham, Jesus Kristus, som ikke visste av synd, har Gud gjort til synd for oss, for at vi i ham skal bli rettferdige for Gud. Og det leser vi i 2. Korinterbrev 5, 21. Nå skal vi høre på en sang som handler om hvordan det å oppleve Guds nåde. Det Flekkerøy-guttene som synger «Du som trett».

Han Martin Luther, han var som gutt og langt opp i voksen alder plaget av en enorm skyldfølelse. Og fordi han håpet på tilgivelse og frelse, gikk han i kloster, i augustinerordenen. Han fulgte alle religiøse regler, men var likevel inderlig klar over at han var fortapt, alltid plaget av en intens skyldfølelse. Men så fikk han en yndlingsbok som han leste i støtt og stadig, og det var Bibelen, og det er vel ingen overraskelse. Og Bibelen jobbet med han, og han lærte mer og mer utenat. Og det kom han til stor hjelp da han var i Roma, og som enda et forsøk på å bli fri skyldfølelsen, krøp han opp den hellige trappen i Roma, på sine knær. Det skulle spare han for 15 år i skjærsilden. Midt i trappen talte Gud, og tvers gjennom hans religiøsitet kom ordet han hadde lest i Bibelen. Den rettferdige ved tro skal han leve. Da reiste han seg opp midt i trappen. Kraften ved den hellige ånd og legedommen i Guds ord virket i Luthers hjerte og reformerte han fullstendig. Han ble et Guds redskap til å reformere verden. Og i vår tids iver etter å tilpasse Bibelen til vår tid, så risikerer vi å ta bort sannheten som kan sette sjelen fri og gi trygghet i liv og død. Korset er nemlig Guds kraft til frelse. Og Billy Graham har sagt at korset er den sterkeste åpenbaring av synd i denne verden. Og har du vært i nærheten av korset, blir du aldri den samme. Jesus ga sitt blod for deg og meg. Den røde tråden i Bibelen er dette som står i Hebreabrevet, at uten at blod blir utgitt, skjer ingen forlatelse. Derfor så er alle offringene vi leser om i Det gamle testamentet et forbilde på han som ble offret på korset for all verdens synd. Blod er ikke ukjent for noe menneske. Blodet flyter i våre blodårer. Det er liv i blodet. Vi blir født, og mor blør. Vi dør, og blodet slutter å bringe livet rundt i kroppen vår. Blod har også blitt utgitt i krig og vold. Så blodet er en del av vår historie. Derfor måtte Guds sønn også bli kjøtt og blod for å sone for all synd. I Matteus 26 leser vi det. For dette er mitt blod, den nye pakts blod, som utgytes for mange til syndenes forlatelse. Jesus sitt blod er livgivende og rensende. I 1. Johannes 1,7 står, Jesu hans sønns blod renser oss fra all synd. Det skjer dersom vi vandrer i lyset, for Jesus er lyset, verdens lys. Derfor er ord om korset Guds kraft til frelse for hver den som tror. Og vi skal sitere Martin Luther igjen. Tro er en levende, dristig tillit til Guds nåde. Så sikker og visst at man kunne risikere livet sitt på det 1000 ganger. Og kronen, den venter bak død og grav. Det er virkelig trygt å risikere livet for Guds nåde. For da venter en evig herlighet hjemme hos han, som kalles all nådes Gud. Det var en som sa, da jeg ble frelst, overrasket Gud meg med sin glede og glans over alt. Til og med fargene i naturen var sterkere og klarere. Når jeg dør, tror jeg akkurat det samme skjer, bare enda sterkere. Han overrasker meg med sin himmelske glede og glans. Et sted uten synd og savn, sorg og smerte må bare være himmelsk. Nå skal du få høre sangen «Himmelen er uforklarlig». Det gode i barnekor som synger, Mari Støbakk er solist, og søsteren Elin Hald er pianist. Takk for nå, og på gjenhør.

Du har lyttet til Irenes kvarter med Irene Krokeide Alnes. Programserien produsert av P7 Kristen Riksradio. Ta gjerne kontakt med oss på e-post post@p7.no. Takk for I dag og Guds velsignelse.

0: Nyhetene. Politiet i Oslo tester nå droner utstyrt med elektrosjokkvåpen, det bekrefter politidirektoratet. Dronene utviklet lokalt og fjernstyrt av en polititjenesteperson som vurderer eventuell bruk. Hensikten å gripe inn tidligere og på trygg avstand før situasjoner eskalerer. Per nå det bare sertifisert personell som kan bruke ordningen. LO trekker seg fra styret i pengeinnsamlingstjenesten Spleis. Bakgrunnen at Spleis etter to styrebehandlinger vil beholde en innsamling mot Pride-markeringer i skolen. Innsamlingen har samlet inn over 1,3 millioner til advokatbistand. Spleis sier innsamlingen innenfor både lovverket og vilkårene. Flertallet i 15 europeiske land tviler på at USA vil komme dem til unnsetning hvis landet deres blir angrepet, det viser en ny undersøkelse fra tenketanken European Council on Foreign Relations. Bare 1 av 10 mener USA en alliert, rundt halvparten omtaler USA som en nødvendig partner. I Oslo tingrett ber aktor om 21 års forvaring for en 18-åring som tiltalt for drapet på en nattevakt ved et barnevernstiltak på Kampen i Oslo i fjor sommer. Aktor mener drapet var rasistisk motivert og planlagt brutalt, og sier at gjentakelsesfaren svært stor. Etter sommeren innføres en justert matematikkplan i norsk grunnskole og regning for større plass. Endring kommer etter kritikk av en læreplanendring fra 2020 som ble oppfattet som for lite tydelig på grunnleggende ferdigheter. Kunnskapsminister Kari Nessa Nordtun sier kompetansemålene blir klarere, særlig på de lavere trinnene innen matematikk. Når fotball-VM for menn starter i dag, har Norge en beregnet sjanse på 2,6% for å vinne turneringen. Beregningen gjennomført av professor Lars Magnus Vatne ved Høgskolen i Molde og ble presentert av NRK i dag. Spania regnes som favoritt foran England, Frankrike og Tyskland. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg heter Endre Lundgren.
1: Nå får du Misjonsteamen med Helge Åkernes.

Velkommen til andagsserien Over en åpen bibel, som produsert av Norea Mediemisjon. I dag, ja, hele denne uka, så det meg, Svein Anton Hansen, som fortsetter vår vandring i Johannes åpenbaring, den siste bok i Bibelen. I vår gjennomgang av Johannes åpenbaring, så vi nå kommet til kapittel 2 og en menighet som heter Pergamon. Før vi leser disse versene, så skal vi bli litt bedre kjent med bakgrunnen, altså om byen og hvordan det så ut der på denne tid når Johannes levde. Og til hjelp i denne serien så har jeg hatt god hjelp av to bøker. Den ene heter Det som nå skrevet av Geir Harald Johannesen, og en bok som heter Trøst for Guds menighet, skrevet av Njål Skrunes. Byen Pergamon den nordligste av de syv byene som får brev fra Jesus og disippelen Johannes. Sammen med storbyen Efesos den på denne tida største av byene i Lilleasia. I år 133 før Kristus så ble byen Pergamon testamentert fra en berømt slekt over til de romerske myndighetene. Og cirka 100 år senere ble den direkte underlagt senatet i Roma, som valgte hvem som skulle være guvernør over det geografiske området rundt byen. Pergamon var kjent som et senter for bank og finans, men kanskje enda mer for en rekke store og imponerende byggverk. I byen fantes et bibliotek som sies å ha inneholdt ca. 200 000 bokruller, i størrelse kun slått av biblioteket i Alexandria i Egypt. Navnet på byen, altså Pergamon, fikk den trolig av produksjon av pergament, som bearbeidet dyreskinn, som var dyrere, men et bedre og mer holdbart materiale å skrive på enn papyrus som hovedsakelig ble brukt i Egypt. Siden Pergamon var under romersk styre og påvirket av gresk kultur, så fantes mange guddommer som ble tilbedt. Gudinnen Athene, som har gitt navnet til byen Aten, hadde et eget tempel som lå på byens akropolis. Og legeguden Asklepios hadde også sitt eget tempel utenfor byen Pergamon. Slangen brukt som symbol for denne legeguden Asklepios. Med de mange gudene fulgt dermed også mange gudefestivaler med tilbedelse, sang, dans og ofte også et utsvevende seksualliv. Og til slutt bør det også nevnes at keiserdyrkelsen sto sterkt i Pergamon. I år 29 før Kristus gav keiser Augustus tillatelse til at det ble reist et tempel for tilbedelse av han selv. Selv om keiserdyrkelsen ikke var obligatorisk for byens innbyggere, så kom både jøder og kristne ofte i skvis mellom dette å vise respekt for øvrigheten og dette å bli med på fester og festivaler hvor både tilbedelse og ulike religiøse praksiser hørte med. På denne tida ble det oppfattet som intolerant å ikke akseptere de andre gudene samt det å nekte å tilbe keiseren. Byen Pergamon den finnes også i dag, men under et annet navn, Bergama, med vel 100 000 innbyggere. Men da skal vi se nærmere på dette brevet til Pergamon, som i Johannes åpenbaring, kapittel 2, og vers 12-17. Og skriv til engelen for menigheten i Pergamon. Dette sier han som har det tveggede skarpe sverd. Jeg vet hvor du bor, der hvor Satan har sin trone. Og du holder fast ved mitt navn. Du fornekter ikke min tro, heller ikke i de dager da Antipas var mitt trofaste vitne. Han som ble slått i hjel hos dere, der hvor Satan bor. Men jeg har noen få ting mot deg. Du har noen der som holder fast ved Bilams lære, han som lærte Balak å legge anstøt for Israels barn, og ete avgudsoffer og å drive hor. Slik har du også noen som på samme vis holder fast ved Nikolaitenes lære. Omvend deg,
ellers kommer jeg snart over deg og vil kjempe med dem med min munns sverd. Den som har øre, han må høre hva ånden sier til menighetene. Den som seirer, han vil jeg gi av den skjulte manna. Og jeg vil gi ham en hvit stein, og på den steinen et nytt navn skrevet som ingen kjenner uten den som får det. Vers 12. Skriv til engelen for menigheten i Pergamon. Dette sier han som har det tveegede skarpe sverd. Vi vet ikke noe om menigheten før vi møter den her i Johannes åpenbaring. Paulus var neppe innom byen, men han var i nærheten. Og det kan bety at kristne fra en eller flere menigheter som Paulus hadde startet i nærheten, dro til byen Pergamon for å starte en menighet der også. Og når Johannes her skriver «Skriv til engelen», så det et dekknavn for menighetens leder, slik det også skrives i de andre seks brevene. Hvem denne menighetslederen, altså engelen, var på Johannes sitt tid, det vet ikke vi. Hele menigheten, så vel som lederen, skal vite at de har med Guds sønn å gjøre. Han som med sine ord kan bekjempe så vel menighetens fiender, men også dem i menigheten som driver med vrang lære. I Hebreerbrevet kapittel 4 leser vi at Guds ord det som et sverd, ja, skarpere enn et tveegget sverd, som det står der. Hva menes med et slikt bilde? Jo, at de ord som kommer ut av Jesu munn kan avvæpne Guds motstandere, men også avsløre synd, gale holdninger, så vel som feil forkynnelse om den kristne tro. På samme måte som et sverd kan kutte og dele, så kan også Guds ord dele mellom rett og galt, mellom hva som sannhet og løgn. Når vi får med den treenige Gud og hans ord å gjøre, så vil selv våre mest skjulte og syndige tanker bli avslørt og komme for dagen. Og samtidig, vi har med en Gud og Herre å gjøre som kan og vil kjempe for sin sak, om fiendene uttalte kristendomsmotstandere, eller folk innenfor menigheten som forkynner vrangt om den kristne tro. Den som kjemper mot Gud og hans sverd vil alltid tape. Vel, det var så langt vi kom i dag i vår gjennomgang av brevet til menigheten til Pergamon. Men jeg håper du blir med videre når vi i neste episode fortsetter vår vandring i Johannes åpenbaring. Og alle episoder finner du på en side som heter styrkdintro.no. Ha fortsatt en fin dag!

Beneath the Cross. Keith Getty ga oss den I etterkant av Over en åpen bibel fra Svein Anton Hansen. Og nå skal Emeline og Sunniva med Monica Kilver få synge sangen Ved din fot.

Jeg tenkte det kunne passe å spille en sang fra mannssambandet her nå, for du skal straks få møte noen kjekke karer, både unge og godt opp I åra, får vi vel si. Du skal nemlig få bli med til Langåg bedehus, du. Og ja, få høre hvordan denne karakvissen der, relativt nystartet karakviss, har holdt på et par år, men jeg fikk være med nå tirsdag, og det var sommeravslutning der med grill og full pakke der og god stemning og ja, bli med til Langågen etter Lord, I thank you for the morning.

0: Da en ny veke, og det tirsdag, klart for hverdagspraten. Og Marit Stokken Værland, jeg ringte opp deg I dag, og forrige veke så kom dere igjen fra Hafslo, du og Jarle. Og hvordan var det å være der?
1: Det alltid kjekt å komme til Sogn, og da var det denne gangen også. Og nå var det Hafslo, bedehuset der. Der hadde vi en hel møteveke, og det var utrolig fint å komme tilbake og møte folket der. Jeg har jo tenkt på det når jeg var der nede. Jeg har jo vært der mye alene I Indre Sogn, og Irene og jeg har vært der mye. Der har vi møtt Jesus I lag med folket I ulike bygder og ulike møteserier. Og da det ekstra sterkt å komme tilbake og en kjenne på disse her gudsopplevelsene som ligger der I hjertet og tanke og skaper takknemlighet. Det betyr så uendelig masse. Og så må jeg si at å være I lag med sogningene I Indre Sogn, det å møte et syngende folk. Allsangen I forsamlingen jo en opplevelse. De tar I, og de synger så taket vil rette seg. Og jeg merker denne sanggleden, og den merker jeg også I korarbeidet som der inne. Der jo to kor. Et som heter Dalklang, de har sunget I over 50 år, og så det noen som kaller seg for Lajoma, de har sunget I over 30 år. Og jeg må jo si, jeg blir litt rørt når jeg møter disse koro, for same dirigenten, same pianisten, veldig mange av de samme sangerne, de har stått der og sunget alle disse år. Og jeg blir rørt, og jeg blir grepen av ja, den trufasthet som de har. Så tenk på hva dette betyr I møtesammenheng, og når de samles, så skaper de fest og glede og masse velsignelse.
0: Ja, så var det ganske mange også I disse korene her. Jeg så bilder av det på Facebook. Si litt om det.
1: Ja, de jo ikke få. De mange, og de som jeg sier, veldig trufaste. Og noen av de jo kommet opp I høy alder. Men de har denne sanggleden. Og jeg tenker på det at mange sier at ja, nå kan ikke jeg være med for jeg blitt så gammel, ja, nå får noe andre overta. Men jeg tror det med å holde oss både våken og holde oss I vigør, uansett alder, så får vi være med I et fellesskap. For jeg har tenkt på det veldig mange ganger, dette med korarbeid. Vi har jo sett det I vekkelsestider, hvis det et kor som der ifra før, eller et kor som blir starte. Det jo ingenting som så godt for etterarbeid og videre arbeid for det nyfrelste som må være med I et kor, for da må du på øving, du blir med når en opptrer og syng. Så det med å bevare oss, og sånn det også når årene går, og en fortsatt kan være med I dette arbeidet, så det med å bevare oss, og holde oss I åndelig vigør, tenker jeg.
0: Og så jo det litt samhold også, at den flere lag om det.
1: Ja, samhold et nøkkelord I dette her korarbeidet, og den velsignelsen som det gir, at den betyr noe I sammenhengen. Den stemme, en liten tone I Guds store symfoni, og det holder en vigør, og samholdet betyr jo kolossalt mye.
0: Og nå, Marit, du et par veker med fri før du skal på Bedehusfestivalen på Fangkasa I Indre Østfold. Hva skal du gjøre når du fri?
1: Nei, vi får nå ta en dag om gangen. Kanskje jeg skal være med og pusse båt.
0: Ja,
1: det mange praktiske gjøremål også her I livet.
0: Ja.
1: Og når en har båt, så må den pusses og ordnes. Men nå det litt dårlig ved, så nå får man håpe at det lettet. Så vi får gjort dette her. Så nei da, fridagene de går unna, og det går fort. Så plutselig så det Bedehus Musikkfestival. Så da ser vi jo frem til siste helgen I juni, når Irene skal nede. Det var jo noe som de tidligere arrangerte I Øymark, men nå det flyttet til Fangekasa, og der vist mange påmeldt, og de klare der nede. For flotte dager med sang og musikk.
0: Marit, før du tar helt fri da, har du et lite ord til lytterne?
1: Ja, etter jeg var I Sogn, så har jeg tenkt veldig mye på den her sanggleden som jeg møtte der nede. Og der et vers som står I salme 40 og vers 4. Og da møtte meg I dag. Han, Altså Jesus, la en ny sang i min munn, en lovsang for vår Gud. Og så tenkte jeg plutselig på en gang for lenge, lenge siden, når Irene og jeg var ute og kjørte nettopp i Sogn med kom og skulle la til kaj med i Gudvangen og skulle til Voss. Og i de tider så kjørte vi opp en veldig bratt li som heter Stalheimskleiva. Og den dagen var det is og snø og veldig glatt. Og vi var jo litt spent på dette her, og når vi var kommet i første svingen, så sier den, begynte å synge. Og da gjorde vi. Vi sång opp hele Stalheimskleiva, og kom opp alle svingene, og tok et lettelsens sukk når vi var kommet på toppen. Men dette har talt til meg. Som kristne så har Jesus lagt en ny sång i hjertet vårt. Og av og til så synger vi opp i bratt li, av og til synger vi nedover bakke, eller borte ved, på flate vidde, men sangen den samme. Og i dag så la seg noe av han Spurgeon, der han sier det sånn, jo dypere våre problemer desto større vil vår takk være til Gud, som har ledet og bevart oss. Sorgen kan ikke spolere vår lovprisningsmelodi. Sorg bare bassstemmen i livets sang. Dette ble litt talende å lese, for jeg tenkte på det. Nå har vi jo snakket om disse kore og sanggleden som i Indre Sogn, om det i allsangen eller i korsangen. Og jeg tenkte på når jeg er ene sang oppe i Brattli, Stalheimskleiva, handler om det samme med å møte Jesus, og han har lagt en ny sang i hjertet vårt, i munnen vår, en lovsang som vi skal få lov å ha alle dager og alle slags dager. Og da går det an å synge seg opp den bratte lia og være trygg hos Jesus. Og kanskje noen i dag har vaknet til en tøff dag og du lurer på hvordan skal denne dagen gå? Finn en sang og syng den. Les en sang som du tidligere har møtt Jesus gjennom. Og tenk på at i Jesu trygge hand, der er våre tider, der finner vi hvile, og der får vi lov å være hos Jesus. Så Gud velsigne dagen for deg som lytter.
2: Då ska den godaste Marit Stockan Veland i lag med kompanjong Irene Krokær Alnes få ge oss lite av sången Kom nära mig. Bli gärna med oss i nästa timme här. Då ska du få en god rapport från gårdagens ja, Bosti Spjelkavik kyrka där var det den där fredskonserten Fred for fjern og nær, og jeg fikk et ja, haft to gode intervju der med både en publikum her, og ikke minst då sønnen til Arnold Eidslott Guttorm Eidslott, så det kan du glede deg til nå neste time.

0: nyhetene.
1: Politiet i Oslo tester nå droner utstyrt med elektrosjokkvåpen, det bekrefter politidirektoratet. Dronene utviklet lokalt og fjernstyrt av en polititjenesteperson som vurderer eventuell bruk. Hensikten å gripe inn tidligere og på trygg avstand før situasjoner eskalerer. Per nå det bare sertifisert personell som kan bruke ordningen. LO trekker seg fra styret i pengeinnsamlingstjenesten Splice. Bakgrunnen at Splice etter to styrebehandlinger vil beholde en innsamling mot Pride-markeringer i skolen. Innsamlingen har samlet inn over 1,3 millioner til advokatbistand. Splice sier innsamlingen innenfor både lovverket og vilkårene. Flertallet i 15 europeiske land tviler på at USA vil komme dem til unnsetning hvis landet deres blir angrepet, det viser en ny undersøkelse fra tenketanken European Council on Foreign Relations. Bare 1 av 10 mener USA en alliert, rundt halvparten omtaler USA som en nødvendig partner. I Oslo tingrett ber aktor om 21 års forvaring for en 18-åring som tiltalt for drapet på en nattevakt ved et barnevernstiltak på Kampen i Oslo i fjor sommer. Aktor mener drapet var rasistisk motivert og planlagt brutalt, og sier at gjentakelsesfaren svært stor. Etter sommeren innføres en justert matematikkplan i norsk grunnskole og regning for større plass. Endring kommer etter kritikk av en læreplanendring fra 2020 som ble oppfattet som for lite tydelig på grunnleggende ferdigheter. Kunnskapsminister Kari Nessa Nordtun sier kompetansemålene blir klarere, særlig på de lavere trinnene innen matematikk. Når fotball-VM for menn starter i dag, har Norge en beregnet sjanse på 2,6% for å vinne turneringen. Beregningen gjennomført av professor Lars Magnus Vatne ved Høgskolen i Molde og ble presentert av NRK i dag. Spania regnes som favoritt foran England, Frankrike og Tyskland. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg heter Endre Lundgren.
2: Nå får du Misjonsteamen med Helge Åkernes.

Denne veka har oss altså blitt bedre kjent med søstrene Martha og Maria, som bodde i Betania. Oss les om dig i Lukas evangeliet, kapittel 10. Der står det i Jesu navn. Medan de var på veg, kom Jesus til en landsby, og en kvinne som hette Martha tok imot han i heimen sin. Hun hadde søster som hette Maria, og Maria sette seg ved Herrens føtter og lydde på ordet hans. Men Martha hadde det så travelt med alt hun skulle stelle til. Hun gikk bort til deg og sa, «Herre, bryr du deg ikke om at søster mi let meg være tjener alene? Si til henne at hun skal hjelpe meg.» Da svarer Herren, «Martha, Martha, du gir deg strev og uro med mange ting, men det ett som nødvendig. Maria har valgt den gode delen, og den skal ikke takast fra henne.» Maria har valgt den gode delen. Dette fikk Martha høre. Og igjen er vi midt i vår moderne verden og det vi strever med. For Jesus måtte formane Martha. Du gir deg strev og uro med mange ting. Ikke minst det siste, uro, er blitt et moderne problem. Såkalla breaking news strømmer mot oss hele tiden. Men kan oss stole på nyhetene og det oss høre? Konspirasjonsteoriene fløymer innover oss, og hva med såkalla AI eller kunstig intelligens? Hva kan oss stole på? Dette er blitt et av de store spørsmålene og skaper mye uro i oss, det er ikke tvil om det. Og mobiltelefonen er med oss hele tiden, oss klarer ikke oss uten. Og hvor mange av dere som lytter har sjekket mobilen mens jeg snakker til dere på radioen? Men disse stadige varslingene som popper opp er en kjelde til nærmest uavbrutt uro. Og tenk på alle unge som måler verdien sin utifra likes og liknande, og hvordan digitale bilder påvirker identitet og selvtillit. En kristen leier sa det slik, «Vi gjør ikke feil lenger, vi feil.» Dette er alvorlig, og ikke minst skaper det veldig uro. Og aktivitetstilbud i hverdagen held kanskje på å ta kvelertak på mange familier. Og som elev der stund og er i bestefars generasjon, sukker vel mange en gang og forstår ikke hvordan folk henger ihop. Foreldre har blitt såkalla curlingforeldre, som liksom koster framfør og legger alt i rette for barna sine, og de har blitt logistikkforeldre, som kjører fra aktivitet til aktivitet i stort tempo, og vi besteforeldre må ofte henge med. Tid er blitt en mangelfaktor, og det er ikke tvil om at dette skaper uro. Lista mi kunne vært så mye lenger, jeg tror du har tatt poenget. Maria har valgt den gode delen. Jesus hadde omtanke for dette, og det kan oss lese flere plasser i Bibelen. I Markus evangeliet kapittel 6 så sier han til æresvennene sine etter en periode da de hadde hatt det veldig travelt. «Kom med meg til en aud stad der vi kan være alene og kvil dykk litt.» For det var så mange som kom og gikk at de fikk ikke tid til å ete en gang. Jeg synes dette er så fint. Jesus hadde omsorg for læresvennene, både åndelig og menneskelig. Og trenger å være alene nå, slik at jeg kan få tale til dere. Og dere trenger å ete nå, for kvile og nye krefter. Så enkelt og hverdagslig og fullt av omsorg. Slik var Jesus med Martha og Maria også. Han viste deg omsorg og tok hensyn til hvem de var og hvordan de var som menneske. Martha var den sterke lederen som av og til måtte formanes, slik at ikke hun glemte hva som var det viktigste. Maria var den følsomme som trengte å være særlig nær Jesus. Og målet var det samme, at de skulle bli værende i trua og bli utrustet til å tjene med de gåvene de hadde. Og jeg tror at det er mye å lære her. For Jesus inviterer oss alle inn til seg, også i dag. I Matteus evangeliet kapittel 11 sier han, «Kom til meg, alle det som sliter og har tungt å bære. Jeg vil gi deg hvile. Må Gud velsigne deg til å komme til han.» Skal vi be. Herre, takk for at oss får komme til deg og hvile ut. Hjelp oss til å lytte til ditt ord som gir oss evig liv. Amen.

Jag har hört om en stad, Sveinung Hølmebakk, som gav oss den då i etterkant av dagens ord til lettertanke fra Karl-Arne Austnes. Roland Utbult har gitt oss mye flott musikk, og denne her sangen her en god livshjelp og troshjelp med Guds hjelp.

0: Du hørte Fantasi I G-dur der, Johan Sebastian Bach, og det var etter sigende en av, ja det var jo en favorittkomponist for Arno Leitslott, som altså I går ville fylt 100 år, og ja, det sies også ifølge Kilde at det var et av favorittstykkene til Arno Leitslott, et Fantasi I G-dur, og også den, ja den ble spilt den I går på denne kvelden som vi nå straks skal høre litt om. Jeg gjorde et intervju med en begeistret publikum her rett etter konserten, og så gikk jeg også inn i kirka der for å høre litt også fra en av Arno Leitslott sine etterkommere, nemlig en av sønnerne, Guttorm Eidslott. Så du skal få med deg det her, bare avbrutt av en sang da, Himmelsangen av Roger Hemnes.
1: Då står jeg utenfor Spjelkavik kirke I en ja, ganske fin junikveld her på selvaste fødselsdagen til avdøde Arno Leitslott. Og her har det vært fred for fjern og nær som vi før jo har omtalt I Radio Sunnmøre. Og nå huker jeg bare tak I noen begeistret publikummere her. Kan jeg ha med meg?
2: Jeg heter Turi Støbak Lillebø, og så jeg her sammen med mannen min, han Knut.
1: Riktig. Hvorfor valgte dere å komme hit I dag? Hva forhold har dere til Arno Leitslott?
2: Ja, jeg har lest Arno Leitslott en del tidligere, og nå fikk jeg ikke være med tidligere på den tidligere konserten, men dette synes jeg var veldig sterkt, altså.
1: Ja,
2: og var, jeg veldig glad for at jeg fikk det med, og det jo så aktuelt, Absolutt. Det som tema her I kveld.
1: Ja, for disse fredsdikta og full pakke her, det var mye som kan relateres ikke bare til da han skrev deg,
2: Nei.
1: Men til dagens samfunn og situasjon I verden.
2: Ja, det jo absolutt det, og det derfor det så aktuelt.
1: Ja.
2: Ja, så du gjorde veldig sterkt inntrykk på meg, og jeg har nok lest en del av disse dikta hans før, men nå får du sett det inn I en sammenheng I dag, og det veldig sterkt.
1: Ja.
2: Det veldig spesielt. Og det kjenner du langt inn i hjerterotet jeg altså.
1: Ja, og nå var det et mangslungent program her, for ja. Å si det sånn. Jeg skal ikke gradere slike ting, men du sier noe gjorde inntrykk, og ja, hva du sitter igjen med sånn etter litt her? Var det noe nytt som kom fram også? Nye perspektiv?
2: Ja, det var en ny perspektiv på dette her. Det evige temaet med krig og fred,
1: ja.
2: Og hva krigen gjør med mennesker. Og du vet, det går jo ikke an å ikke tenke på det som skjer I Europa. I dag, I Ukraina og I mange andre land.
1: Så
2: det klart, det evig aktuelt, og han skrev veldig sterkt, veldig gripende, synes jeg.
1: Ja. Ja, han spurte jo hva kan forsvare et drap,
2: sant? Ja, det kan. Ja.
1: Ingenting?
2: Nei. Og dette her med enkene som satt og ventet og aldri fikk vite hva som skjedde med mennene deres. Alle som drev I land, altså det var ikke snakk om hvem det var, om det var fiende eller venn, det spilte ikke noen rolle, men det alle de døde under havet og under jorda, sa han, ikke sant? Og det gjorde veldig sterkt inntrykk på meg.
1: Ja.
2: Ja, det gjorde det.
1: Nei, men tusen takk for at du var villig til å dele inntrykket med Radio Sunnmøres lyttere.
2: Ja, så må jeg si litt om musikken da.
1: Ja, det må du gjøre.
2: Vet du hva? Den vi var. Helt nydelig. Ja, og Inger Bakke, hun resiterte så nydelig. Det var så sterkt å høre på henne. Det klart det, det var hun som formidlet teksten. Men musikken også løftet hele forestillingen.
1: Ja, og Arno Leitslott var jo glad I musikk.
2: Han var glad i musikk.
1: Og mye av det koblet da til musikken også,
2: ja.
1: Og ikke minst Bach også selvfølgelig, som var spilt I helga også.
2: Ja da.
1: Ja, men det flott her. Her fikk dere, ja, fikk jo en Bach til slutt her også.
2: Og så gjorde det, og den var mektig den.
1: Ja, jeg vil tro det.
2: Det var den.
1: Og det var ikke akkurat noe hobbylag han hadde dratt med seg her.
2: Nei, det var absolutt ikke det. Det var noe... fantastiske musikere, ja, det... alle som jeg skal ikke nevne noen, men organisten også var helt fantastisk, så Arne Ola Eide, han bare et unikum.
1: Ja, han var flere organister I spill her.
2: Ja, var det.
1: Ja. Ja, veldig bra. Nei, men veldig flott. Tusen takk for at du tok deg tid til å stoppe igjen her I en ja, små tustre utenfor kirka her.
2: Ja, da, men det ikke så farlig. Det var en veldig flott opplevelse, en veldig glad skikk.

0: på bakken. Altså det er sånn du aldri glemmer, og det er, hvis far min hadde levd, så ville han heller aldri ha glemt det. Det tror jeg ikke, altså. Jeg tror han ville ha skrevet om det.
1: Ja.
0: Så,
1: Ja, det er, vi synes det er flott å få løftet frem Arne Weislott i lokal, kjent dikter, lyriker, men også internasjonalt anerkjent og nasjonalt anerkjent.
0: Ja, i hvert fall, ja, og det er jo litt forsiktig, så kan det hende at hans lyrikk, at dette her er 100-årsjubileet, fører til en øka interesse for ikke bare hans diktning, men altså hva som er lyrikken sin gjerning, ikke sant, i verden da. Den har jo noe av det samme, hva skal jeg si, effekt og kraft som musikken har, ikke sant, og kunsten i det hele tatt. At det, vi kan ikke leve uten hverken musikk eller kunst, ikke sant? Så det er i hvert fall noe av det som jeg har vært opptatt av da.
1: Så flott, ja, han var jo veldig opptatt av musikken også.
0: Ja da. Så nå har de sittet, jeg har andre år arbeidet med hans etterlatte papirer da, og så overlatt det til Nasjonalbiblioteket, så da er den bevart for ettertida.
1: Så flott.
0: På en god måte. Ja, så det...
1: Hva har det gjort med deg å se gjennom alt dette, for det har du kanskje gjort enda en gang?
0: Ja, det ble jo et nytt møte både med han som far, som menneske og som lyriker og dikter. Ja. Så jeg har hatt mange avbrekk underveis, og så har jeg måtte lagt det fra meg og sånn, for det er jo veldig, veldig mye sterkt stoff, ikke sant? Og det kjente jeg jo spesielt under denne resitasjonsdelen i kveld da. Så,
1: Ja, sterke følelser.
0: Ja, det er jo både følelser og...
1: Så blir det ekstra nært.
0: Det er både for hodet og hjertet, altså.
1: Absolutt. Ja. Og det må jo være spesielt nært for dere som er direkte etterkommet.
0: Ja, da. Men altså, jeg er ikke noen spesialist på Arne Weislotts rikning, og den som jeg da vil løfte fram er Jan Inge Sølve, som helt siden 78-80 har jobbet utrettelig altså med farsdiktning. Ja, så det, og jeg synes det er særdeles innsiktsfullt det han har skrivet om farsdiktning, og det han har sagt disse to kveldene, det er virkelig noe å ta med seg, altså.
1: Et djupt tenkende menneske, men også et hverdagsmenneske.
0: Ja,
1: og det får jo Jan Inge Sørbø også fram.
0: Ja, farmen var jo han var jo telemontør, ikke sant, og feilretter i televerk, og ellers så skrev han dikt og var familiemann, og
1: ja, det er et bilde av faren med notisblokka opp i siden opp i stolpen.
0: Ja,
1: jeg tror han fikk det.
0: Altså en gang så, i mangel av papir, så rissa han også et dikt inn i arbeidsveska sitt. Ja, det er sånn, han ligner litt på, jeg tenker på Hans Børli, som var tømmerhogger, og heller ikke noe utdanning ut av folkeskolen, som fikk dette given, ikke sant? Og det er noe med altså synet på kunsten da, som altså far min så på dette her som en gave, en givnad, ikke sant, og det omgjør å være lydig mot kallet til å skrive. Ja, altså det er jo og jeg leser jo om komponister og kanskje også bildende kunstnere som komponister som får det, og må bare få det ned, ikke sant, så det er noe med kunstens vesen kanskje vi er inne på.
1: Ja, han hadde, vi liker jo å si, han hadde en gudgitt gave.
0: Ja, han ville si det på den måten selv, altså, ja da.
1: Ja, men tusen takk.
0: Jo da.
1: Det var veldig flott og nært å få høre fra sønnen til Arne Weislott.
0: Ja, akkurat. Ja da, men det...
1: Og takk for at dere, egentlig, dere har en rik arv.
0: Ja, det har vi. Det er en arv å forvalte, og vi er jo... Når vi møtes sjelden gang alle sammen, så siterer vi og leser dikt.
1: Ja, sant, ja.
0: Ja, og det kommer på ting, og alt det som han sa da, for han var jo en ordkunstner også, sånn verbalt, altså. Fant på mye, mange rare verbale krumspring.
1: Ja, absolutt.
0: Det er morsomt å tenke på.
1: Ja, takk for at dere deler en god arv også med de mange, og til Radio Sunnmøre sitter.
2: Hver dag og hver time får du på Radio Sunnmøre variert og god kristen musikk, andakte og engasjerende, inspirerende intervju.

og troshistorie. Aktuelle og nære intervju, reportasje og bibelundervisning. Hver time på Radio Sunnmøre koster 300 kroner. Vil du være med og støtte dette? Bli fastgiver til Radio Sunnmøre med 300 kroner eller mer hver måned og bidra til god kristen lokalradio for hele Sunnmøre. Gå inn på radiosunnmore.no/gi-ditt-bidrag og bli fastgiver til Radio Sunnmøre. Støtt din kristne lokalradio på Sunnmøre.

Du hørte Guttorm Eidslott, som var så heldig å få treffe, altså en av sønnene til Arnold Eidslott. Og ja, han deltok han både i Helgas konsert I Spjelka og I Kjerke, og ikke minst da i går da, her konserten på I selvaste fødselsdagen for Arnold Eidslott. Han ville fylt 100 år 10. juni I år. Du hørte Lova Herren min sjel, Matt Tias Martinsson her, og nå skal du få bli med inn I disse skogene da, ned om Emlemsanden for lokalkjente, indre del av Ålesund, friluftsområdet der, og Mørungdom skulle Hatlolen, de hatt en klasse der på et prosjekt der, og jeg tok med en tur for å se på det som vel var ferdigstilling av prosjektet her en torsdag

0: Ja, dette her var jo en merkelig intro. Det er drillast, og det er bankast. Og det styrer oss på her, og jeg er rett og slett inn i en skog. Og der fan er skoleklasse, som holder på med noe veldig spennende. Det er, ja, hvem er dette her? Per Gunnar Hamle, du er lærer i dette prosjektet her, du.
1: Ja, dette er et skoleprosjekt, et klasseprosjekt som vi fikk i oppdrag fra MLMs Sanden velforening. Om vi har lyst å gyve løs på å bygge, jeg kaller det klopper da, ja. Det er jo sånne bruer på 5 meter som går over myre gjennom skogen på en fin sånn tursti gjennom skogen på MLM-sand.
0: Ja, fra MLM-sand, forklar litt MLM-sand lokalt i Ålesund, ja, og så går det østover her.
1: Ja, da går det østover langs fjorden, innover mot MLM og ikke så langt som til Magerholm, men en liten skogstykke. Der det var brann i skogen.
0: Ja, ja, det vet jo en del folk om. Ja, og det, men nå brann ikke all skogen ned. Her er det nesten litt sånn fjordpanorama, men dere skal ikke ta ned all skogen også, skal dere? For å få utsikt.
1: Det slipper jeg heldigvis.
0: Det slipper dere. Ja, ja. Ja, dere bygger rett og slett gangbruet, og så har du med deg klasse 8A. Var det det? Ja, og hvem vi har med oss her?
2: Kevin og Silva Karlsen.
0: Ja, og hva synes du det er kjekt dette her?
2: Ja, bedre enn skole.
0: Bedre enn skole? Bedre enn, ja, det er jo skole litt mer, det er jo viktig å understreke, men det er litt sånn uteskole og litt prosjekt.
2: Ja.
0: Hva du gjør mest av her?
2: Jeg er her når jeg sitter mest med benken, og så skrur jeg arbeidet fordi jeg ikke liker norsk.
0: Du liker ikke norsk? Men på grunn av lærer vel litt norsk innimellom her, eller ingenting? Ja, litt. Men det er uteskole.
2: Kanskje.
0: Du lærer en del om drill og arbeid i lag og slike ting.
2: Ja, det gjør jeg.
0: Ja, så bra. Er det kjekkast å skru?
2: Ja, det gjør jeg.
0: Og ber alt dette her, er det kjekt?
2: Nei.
0: Nei, det, men det er jo folk til slik, da.
2: Ja.
0: Veldig bra. Og her har vi, ja, hvem vi er med oss her?
3: Maria Sagan Hamnøy.
0: Maria Hamnøy? Mm-hmm. Ja, og ja, du er ikke datteren til Per Gunnar Hamnøy, bare slik at folk lurer, det er, han er onkelen din da.
3: Ja.
0: Men det funker liksom lærer og onkel,
3: ja.
0: Det går bra.
3: Ja.
0: Hva du synes er kjekt med dette prosjektet?
3: Å jobbe i skogen.
0: Ja, og så var det, du hørte den bursdagssangen, det var rett og slett til deg.
3: Ja.
0: Du har bursdag i dag, når vi gir ditt intervjuet, er det torsdag 4. juni.
3: Ja.
0: Og du blir hvor gammel?
3: 14 år.
0: Ja, og dere går i 8. klasse. Og dette er et klasseprosjekt, men er det sånn at Per Gunnar har funnet de beste håndverkerne i klasse, eller har dere valgt selv?
3: Nei, det er den som vil.
0: Det er den som vil, ja. Hva alternativet var, skal vi høre litt om det?
3: Ja.
0: Hva var det?
3: Norsk.
0: Norsk, ja. Og da var dette her greiere.
3: Ja.
0: Ja, hva du synes er kjekkast med prosjektet da?
3: Å skru.
0: Å skru du også. Men er det bare skruer da her? Det er en gjeng med skruer. Ja, gode skruer. Flott. Nei, men hvor mange, nå er det her en sånn, nå ligger det en sånn skikkelig gangbru her, som er halvferdig. Jeg måtte jo stoppe dere i arbeidet, og det var jo litt heldig da at Radio Sunnmøres reporter, han tok med 10 stykk is, så det ble litt bursdagsfest i skogen.
3: Ja.
0: Det var litt stas.
3: Ja.
0: Men du, hvor mange sånne dere bygde, det har dere kontroll på, hvor masse det
1: er? Jeg lurer på, ikke Kevin, ikke det 4?
3: Ja, det er 4.
1: Jeg tror det er 4 sånne, ja, lengder over, 4 myrer vi har bygd, ja, og vi har holdt på nå i vår. Hver torsdag, og det kan jeg si, det er alltid fint vær på torsdager på MLM.
0: Er det det,
1: ja? Det er aldri regnet, det kunne vært fint vær.
0: Det burde du opplyst om litt
1: før. Det er bare å merke seg.
0: Ja, så det vil også bære fremover.
1: Han er Hol, så jeg melder vær hele tiden. Han, ja, han kan dra kunnskap av det.
0: Ja, det kan jeg, ok. Jeg skal nevne det for neste gang.
1: Ja, det er det.
0: Veldig bra. Nei, men dere, dette her var kjekt å se, og MLMs Sandens venner, det er jo de som de holder jo på med litt av kvart her, men jeg har kanskje ikke gjort så mye akkurat inn i skogen, og da brukte jeg møre ungdomsskoletrinner her på Hatleholen til å ta den biten her. Men når det nå er ferdig, du sier, det er siste torsdagen ditt her, men resten av torsdagen nå, blir det øving til muntlig eksamen norsk hver torsdag, eller?
1: Ja, nå blir det bare et par torsdager til, og da regner jeg med at jeg har andre sysler å holde på med.
0: Ja, riktig. Ja. Akkurat. Nei, men flott. Da sier vi bare tusen takk dere for bank og skru oss ut av sendingen her. Nå er det allerede i gang. Det er ivre. Jeg står og spinner i skogen her. Kjempeflott. Tusen takk til Møre, klasse 8A med, ja, det er rett og slett 7 elever og 2 såkalt voksne.

0: Nyhetene. Politiet i Oslo tester nå droner utstyrt med elektrosjokkvåpen, det bekrefter politidirektoratet. Dronene utviklet lokalt og fjernstyrt av en polititjenesteperson som vurderer eventuell bruk. Hensikten å gripe inn tidligere og på trygg avstand før situasjoner eskalerer. Per nå det bare sertifisert personell som kan bruke ordningen. LO trekker seg fra styret i pengeinnsamlingstjenesten Spleis. Bakgrunnen at Spleis etter to styrebehandlinger vil beholde en innsamling mot Pride-markeringer i skolen. Innsamlingen har samlet inn over 1,3 millioner til advokatbistand. Spleis sier innsamlingen innenfor både lovverket og vilkårene. Flertallet i 15 europeiske land tviler på at USA vil komme dem til unnsetning hvis landet deres blir angrepet, det viser en ny undersøkelse fra tenketanken European Council on Foreign Relations. Bare 1 av 10 mener USA en alliert, rundt halvparten omtaler USA som en nødvendig partner. I Oslo tingrett ber aktor om 21 års forvaring for en 18-åring som tiltalt for drapet på en nattevakt ved et barnevernstiltak på Kampen i Oslo i fjor sommer. Aktor mener drapet var rasistisk motivert og planlagt brutalt, og sier at gjentakelsesfaren svært stor. Etter sommeren innføres en justert matematikkplan i norsk grunnskole og regning for større plass. Endring kommer etter kritikk av en læreplanendring fra 2020 som ble oppfattet som for lite tydelig på grunnleggende ferdigheter. Kunnskapsminister Kari Nessa Nordtun sier kompetansemålene blir klarere, særlig på de lavere trinnene innen matematikk. Når fotball-VM for menn starter i dag, har Norge en beregnet sjanse på 2,6% for å vinne turneringen. Beregningen gjennomført av professor Lars Magnus Vatne ved Høgskolen i Molde og ble presentert av NRK i dag. Spania regnes som favoritt foran England, Frankrike og Tyskland. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg heter Endre Lundgren.
1: Velkommen til programmet I Fokus her på Radio Sunnmøre. En time med sang og musikk, hvor vi setter fokus på et spesielt tema, eller vi samtaler med en spesiell person. I studio, Ari Love Harlos.

Du är välkommen till ett nytt program i serien I fokus här på Radio Sunnmøre. Och det var ungdomskoret Respons från Emblem Bedehus utanför Ålesund, eller I Ålesund kommune då, Indre Bydel för att vara nöjaktig för den som är lokalkänt, som satte fokus för idag med sangen The Blessing of Abraham, eller Abrahams välsignelse. Hvis du hører fast på disse programmene, så kan det hende du har fått med det at vi har hatt et program om Abraham. Patriarken Abraham, som vi leser om helt I begynnelsen av bibelhistorien. Og Abraham fikk et løfte at I deg skal alle jorden slekter velsignes, og han fikk et løfte om at han skulle få en stor etterslekt. Og han ble stamfar både til det jødiske folk og også til det arabiske folk Abraham. Og det at han skulle bli til velsignelse for alle folk var jo en profeti om at en dag så skulle en av hans etterkommere bli født han som het Jesus Kristus og skulle bli verdens frelser. I dette programmet så skal vi følge generasjon 2 og generasjon 3 av Abrahams sine etterkommere, for vi sier jo ofte det, og det et uttrykk som brukt mange ganger I Bibelen, Abraham, Isak og Jakobs Gud. Og Abraham fikk sønnen Isak, og Isak han fikk tvillingene Esau og Jakob. Og de tre karene skal være I fokus denne timen. Abraham han hadde jo blitt bedt av Gud om å reise fra heimplassen sin der han var vokst opp, en plass I det som I dag Iran og Irak, og så skulle han reise vestover til det som I dag Israel, det landet skulle han få til odel og eie. Når da Isaks sønn som han fikk når han var 100 år gammel, var I, ja det får sagt, gifteklar alder, så var jo fikken den gangen litt annerledes enn I dag. Foreldre hadde mye å si, og for Abraham var det viktig at Isak ble gift med ei jente ifra hans egen heimplass. Så sender han tjeneren sin, Eliezer het han, ut på en lang reise til det gamle heimlandet for å se om det var mulig å finne en jente som ville være med og reise til et land langt borte og gifte seg med en mann som hun aldri hadde hverken sett eller hørt om. Eliezer var jo han som ble sendt ut I det fremmede landet for å finne en brud til løftessønnen. Og den indre sjømannsmisjonen har jo kalt opp båten sin etter Eliezer fordi at båten Eliezer også skal vinne mennefot til å komme til tro på Jesus Kristus, og Bibelen kaller det for Kristi brud. Det var en parentes. Nå skal Tim Kvekken fra CD-serien Singing the Bible få lov å synge en liten vise på engelsk om hvordan han forestiller seg at Eliezer hadde det ute på denne reisen sin.

Jakob han var yngst, så vi hørte, og han var en luring. Det skulle prege store deler av livet hans. Og så visste han at det å være eldst og få velsignelsen og odelsretten og være, få førstefødselsvelsignelsen, det betydde veldig mye. Og så lukket han, eller lurte han egentlig Brofinn til å gi dette fra seg I bytte med en skål med suppe. Og I Guds øye så gjorde da Esau noe så var galt. Han forakta sin førstefødselsrett og ga han bort fra seg for en slik og ingenting. Esau var sannsynligvis en mann med kraftig hårvekst på kroppen, for når Jakob da skulle ta neste steg I sin plan og gå til sin far Isak, som nå var en aldrende mann og hadde mistet synet, så visste han at Isak kom til å ta hånda hans og kjenne på den, og Jakob hadde sannsynligvis lite hår på hånda si. Så han tar da en fin bit fra et dyr og surrer rundt hånda, og på den måten så lurer han Isak og får sin velsignelse. Nå skal noen artister som har sunget inn en del småstubber for Frelsesarmeen, de skal få lov å sette ord på hvor sår og leise Esau var når dette hadde født

lytter altså til programmet I fokus her på Radio Sunnmøre, det andre programmet om patriarkene I Bibelen, Abraham, Isak og Jakob. Og I dag handler det om Isak og Jakob og tvillingbror til Jakob Esau. En fin og flott og lang og spennende og utfordrende og innholdsrik bibelfortelling, så du kan lese I første Mosebok. Anbefaler gjerne det. Ivar Fippervold sang nettopp en liten visestubb om Esau og Jakob, han skal få synge en til, for når det hadde gått en del år og Jakob var blitt så gammel at han skulle gifte seg, så var det samme forholdet der, så det hadde vært en generasjon før. Isak ønskte heller ikke at Jakob skulle gifte seg med ei lokal jente, men at han skulle reise tilbake til landet der far eller bestefar hans, Abraham, hadde vokst opp og finne seg ei kone der. Så reiste Jakob tilbake til morbror sin, altså onkel sin. Han het Laban, og det en grunn til at vi bruker navnet hans som et nesten lite skjellsord I vår tid. Laban, han var altså onkel til Jakob og hadde to jenter, Rakel og Lea. Og Jakob han forelsket seg I Rakel, så var den yngste, og så inngikk de en underlig avtale. Laban sier til Jakob, hvis du jobber for meg I 7 år, så skal du få gifte deg med Rakel. Og Jakob sa ja, og det står I Bibelen til han synes de 7 årene bare var som en nokre få dager, så glad var han I Rakel. Så kom bryllupsnatta, og så lurte Laban Jakob og sendte Lea inn til han, og I mørket så såg han ikke forskjell, og dermed så var han formelt etter datidens skikka, gift med Lea, og ikke med Rakel, for Laban han var altså en luring, en skikkelig Laban. Så ble de enige om at Jakob skulle fortsette I 7 år til, da skulle han få Rakel, og det fikk han etter 14 år med arbeid for å få gifte seg med hun han var forelsket I, og etter bryllupet så jobbet han enda 7 år for denne luringen av en onkel. Men han gifta seg altså både med Rakel og Lea. Dette jo ting som litt fremmed for oss da, men det var vanlig den gangen for nesten 4000 år siden I Midtøsten. Nå skal Ivar Fippervold få synge litt om Jakob og luringen Laban.

En av de episoden i Jakobs liv som vi kanskje kjenner best, den som har lest litt i Bibelen, det den drømmen Jakob hadde når han var på vei til onkel sin Laban første gangen. Han kom til en by som het for Lus, og utenfor der så la han seg ned til å sove. Han tok en stein og brukte som hodepute. Han var ikke så veldig kravstor på sovekomfort, sannsynligvis. Og mens han sov, så hadde han en drøm, og nå skal vi lese litt fra 1. Mosebok 28. Da hadde Jakob en drøm. Han så en stige som sto på jorda og nådde opp til himmelen, og få Guds engler steg opp og ned i stigen. Brått sto Herren framfor han og sa, «Jeg er Herren Gud åt Abraham, far din, og Gud åt Isak. Det landet du ligger i vil jeg gi deg og ett av de. Ett av de skal verta som støve på jorda. Du skal breie deg ut mot vest og øst, mot nord og sør, og i deg og de ett skal alle etter på jorda velsignes. Få jeg vil være med deg og verne deg hvar du fer, og føre deg at ende til dette landet. For jeg skal ikke gå fra deg, men gjøre det jeg har lovet deg.» Det sa Gud til Jakob. Nå skal vi bruke litt tid på denne drømmen, stigen som sto opp til himmelen, hvor engler gikk opp og ned. Førstemann ut Tore Thomassen. Jeg sa vi skulle ikke ha flere barnesanger, og dette heller ikke en barnesang, men han har med seg et barnekor, den gode Tore Thomassen, når han synger om himmelstigen.

En av de sangene vi lærte på søndagsskolen, noen av oss i alle fall, det sangen «Liten er jeg nok, men jeg kan nå like opp til himmelen den blå». Det en barnesang, men du skal få høre han, jeg hadde nedfor sagt, i voksendrakt, sunget av Mette og Roger Sørensen, hentet fra episoden med Jakob sin drøm, for himmelstigen den har blitt brukt i kristen tro og tanke i tusenvis av år, som et bilde på den bønneretten et menneske har som tror på Jesus Kristus.

Du lytter altså på programmet I fokus, og som du kanskje har skjønt, det Isak, og ikke minst sønnen hans, Esau, og aller mest Jakob, disse to tvillingene, og Jakob var den yngste, og Jakob spiller en viktig rolle I bibelhistorie, I jødisk tro, og I kristendommen, ikke minst. Vi snakket litt om Jakobs drøm, hvor han så stigen opp mot himmelen, og når Jakob våkna, så sier han følgende, «Dette stedet kaller jeg for Betel.» Tidligere heter altså for lus. Og så sier han, her Guds hus og himmelens port. Og det det jo en salme som heter, du skal nå få høre opptak fra NRK-programmet Salmeboka minutt for minutt. Akkurat med den titlen, det faktisk patriarken Jakob da, som har gitt titel til denne sangen.

Vi ska spendere på oss to sanger som handler om det å klatre på Jakobsstigen opp til himmelen. Begge to på engelsk, og da heter det Jacob's Ladder, så vet du det. Anne Downing, hun har vært med Bill Gaither og Co. gjennom mange, mange, mange år I de fleste konsertene. Ikke så ofte hun syng solo der, hvis du blant dem som har sett på mye Gaither-DVD, og det noen av lytteren våre så har. Men når hun syng solo, så syng hun fantastisk. Hun skal nå få gi oss sangen Climbing Jacob's Ladder. Klatre på Jakobs stigen.

Gav han ut ei IFK-inspirert plate med blant annet en nokre gospelsanger og en del andre sanger. Og på den så har han altså en sang som heter Jacob's Ladder, og kan hende noen, I alle fall av våre eldre lyttere nå, synes at det blir 4 minutter med skramlemusikk, men ja, du får bare over med, vi måtte bare ha med denne her, jeg synes det en alldeles herlig versjon av en fin gammel gospelsang.

Du har hørt på programmet I fokus her på Radio Sunnmøre. En time med sang og musikk med fokus på et spesielt tema eller en spesiell person. Det var Arild Ove Hallås som var I studio.

0: Nyhetene. Politiet i Oslo tester nå droner utstyrt med elektrosjokkvåpen, det bekrefter politidirektoratet. Dronene utviklet lokalt og fjernstyrt av en polititjenesteperson som vurderer eventuell bruk. Hensikten å gripe inn tidligere og på trygg avstand før situasjoner eskalerer. Per nå det bare sertifisert personell som kan bruke ordningen. LO trekker seg fra styret i pengeinnsamlingstjenesten Splice. Bakgrunnen at Splice etter to styrebehandlinger vil beholde en innsamling mot Pride-markeringer i skolen. Innsamlingen har samlet inn over 1,3 millioner til advokatbistand. Splice sier innsamlingen innenfor både lovverket og vilkårene. Flertallet i 15 europeiske land tviler på at USA vil komme dem til unnsetning hvis landet deres blir angrepet, det viser en ny undersøkelse fra tenketanken European Council on Foreign Relations. Bare 1 av 10 mener USA en alliert, rundt halvparten omtaler USA som en nødvendig partner. I Oslo tingrett ber aktor om 21 års forvaring for en 18-åring som tiltalt for drapet på en nattevakt ved et barnevernstiltak på Kampen i Oslo i fjor sommer. Aktor mener drapet var rasistisk motivert og planlagt brutalt, og sier at gjentakelsesfaren svært stor. Etter sommeren innføres en justert matematikkplan i norsk grunnskole og regning for større plass. Endring kommer etter kritikk av en læreplanendring fra 2020 som ble oppfattet som for lite tydelig på grunnleggende ferdigheter. Kunnskapsminister Kari Nessa Nordtun sier kompetansemålene blir klarere, særlig på de lavere trinnene innen matematikk. Når fotball-VM for menn starter i dag, har Norge en beregnet sjanse på 2,6% for å vinne turneringen. Beregningen gjennomført av professor Lars Magnus Vatne ved Høgskolen i Molde og ble presentert av NRK i dag. Spania regnes som favoritt foran England, Frankrike og Tyskland. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg heter Endre Lundgren.
1: Sendingen sponset av Sunnmøre Begravelsesbyrå.
2: Får du kveldstimen med Ragnhild Kristine Vartdal Espelund.

til deg, du lytter til Radio Sunnmøre, og I dag så skal vi få intervju med Karl-Arne Austnes, som gir oss ord til ettertanke denne veka. Det et gjenhør fra tidligere. Vi skal få være med på Misjonsmarka Ski- og Hestesko Arena I Engesetdalen, der de øver til kretsmesterskap I hesteskokasting, og vi skal få Irenes kvarter. Men nå skal Kerusso synge «Kjære Jesus, min frelser og Herre».

Hver dag og hver time får du på Radio Sunnmøre variert og god kristen musikk, andakte og engasjerende, inspirerende intervju og troshistorie. Aktuelle og nære intervju, reportasje og bibelundervisning. Hver time på Radio Sunnmøre koster 300 kroner. Vil du være med og støtte dette? Bli fastgiver til Radio Sunnmøre med 300 kroner eller mer hver måned og bidra til god kristen lokalradio for hele Sunnmøre. Gå inn på radiosunnmore.no/gi-ditt-bidrag og bli fastgiver til Radio Sunnmøre. Støtt din kristne lokalradio på Sunnmøre. Vi tar med oss oppslagstavla på Ålesund Folkehøgskole I helga sommertreff med IMF Sunnmøre. Det startet med årsmøte lørdag formiddag, og klokka 18 det misjonsfest, og klokka 20.30 konsert minstesongen med familien Knotten. På søndag klokka 12 det stor samling. I misjonssalen I Ålesund på søndag så det møte klokka 11 med Geir Henning Thunheim, I Misund Betania Akselvold, klokka 17 med Peder Almedal, Saren Vatne, Jan Fredrik Fossum klokka 18, misjonshus I Engesetdalen sommeravslutning klokka 11 med Hilde Balsnes Lande, Pinsekirka Elim Eikenåsvåg bibellesning klokka 19 og I Ålesund Frikirke gudstjeneste klokka 11 med Kai Even Bjørdal. Du finner hele oppslagstavla på radiosunnmore.no.

Denne veka har oss altså blitt bedre kjent med søstrene Martha og Maria, som bodde i Betania. Oss leser om dem i Lukas evangeliet, kapittel 10. Der står det i Jesu navn. Medan de var på vei, kom Jesus til en landsby, og en kvinne som hette Martha tok imot han i heimen sin. Hun hadde søster som hette Maria, og Maria sette seg ved Herrens føtter og lydde på ordet hans. Men Martha hadde det så travelt med alt hun skulle stelle til, og hun gikk bort til deg og sa, «Herre, bryr du deg ikke om at søsteren min let meg være tjener alene? Si til henne at hun skal hjelpe meg.» Da svarer Herren, «Martha, Martha, du gir deg strev og uro med mange ting, men det ett som nødvendig. Maria har valgt den gode delen, og den skal ikke takast fra henne.» Maria har valgt den gode delen. Dette fikk Martha høre, og igjen er vi midt i vår moderne verden og det vi strever med. For Jesus måtte formane Martha. Du gir deg strev og uro med mange ting. Ikke minst det siste, uro, er blitt et moderne problem. Såkalt breaking news strømmer mot oss hele tiden. Men kan oss stole på nyhetene og det oss hører? Konspirasjonsteoriene fløymer innover oss, og hva med såkalt AI eller kunstig intelligens? Hva kan oss stole på? Dette er blitt et av de store spørsmålene og skaper mye uro i oss, det er ikke tvil om det. Og mobiltelefonen er med oss hele tiden, oss klarer ikke oss uten. Og hvor mange av dere som lytter har sjekket mobilen mens jeg snakker til dere på radioen? Men disse stadige varslingene som popper opp er en kjelde til nærmest uavbrutt uro. Og tenk på alle unge som måler verdien sin ut ifra likes og lignende, og hvordan digitale bilder påvirker identitet og selvtillit. En kristen leder sa det slik, «Vi gjør ikke feil lenger, vi feil.» Dette er alvorlig, og ikke minst skaper det veldig uro. Og aktivitetstilbudet i hverdagen held kanskje på å ta kvelertak på mange familier. Og som er levd en stund og er i bestefars generasjon, sukker vel mange en gang og forstår ikke hvordan folk henger ihop. Foreldre har blitt såkalt curlingforeldre, som liksom koster framfor og legger alt til rette for barna sine, og de har blitt logistikkforeldre som kjører fra aktivitet til aktivitet i stort tempo, og vi besteforeldre må ofte henge med. Tid er blitt en mangelfaktor, og det er ikke tvil om at dette skaper uro. Lista mi kunne vært så mye lenger, jeg tror du har tatt poenget. Maria har valgt den gode delen. Jesus hadde omtanke for dette, og det kan oss lese flere plasser i Bibelen. I Markus evangeliet kapittel 6 så sier han til læresveinene sine etter en periode da de hadde hatt det veldig travelt. «Kom med meg til en aud stad der vi kan være alene, og kvil deg litt, for det var så mange som kom og gikk at de fikk ikke tid til å ete engang.» Jeg synes dette er så fint. Jesus hadde omsorg for læresveinene, både åndelig og menneskelig. Og trenger å være alene nå, slik at jeg kan få tale til dere. Og dere trenger å ete nå, for kvile og nye krefter. Så enkelt og hverdagslig og fullt av omsorg. Slik var Jesus med Martha og Maria også. Han viste deg omsorg og tok hensyn til hvem de var og hvordan de var som menneske. Martha var den sterke lederen som av og til måtte formanast, slik at ikke hun glemte hva som var det viktigste. Maria var den følsomme som trengte å være særlig nær Jesus. Og målet var det samme, at de skulle bli værende i trua og bli utrustet til å tjene med de gåvene de hadde. Og jeg tror at det er mye å lære her. For Jesus inviterer oss alle inn til seg, også i dag. I Matteus evangeliet kapittel 11 sier han, «Kom til meg, alle det som sliter og har tungt å bære. Jeg vil gi deg hvile. Må Gud velsigne deg til å komme til han.» Skal vi be. Herre, takk for at oss får komme til deg og hvile ut. Hjelp oss til å lytte til ditt ord som gir oss evig liv. Amen.

0: Ja, nå er oss direkte inne faktisk. Direkte indirekte blir det. Og nå er vi på Engesetdalen. I Engesetdalen er vi på Misjonsmarka skiarena. Men for i ditt øyeblikk så er vi på det hesteskokasting. Og her er det eneste høna i kurven som drar på. Oi, oi, oi, oi, dette skulle være film. Det er altså en hestesko som legger seg, setter seg opp etter. Nå er det Knut Beite som er på gang her. Og nå kastes det på direkte på. Ja, det klinger flott i skoen her. Et brukernes kast. Ja, det er foregående, altså det er kretsmester, det er øving til kretsmesterskap, dette her. Så, og det foregår den 22. juni, altså, men i dag er det trening, siste trening. Offisielle trening. Og nå er det Per i Gressdal. Han er inne i en meget god steam. Oi, oi, oi, og vi snakker 7-8 cm fra pinnen, tipper jeg. Det er antydet her måler vi. Ja, det var
1: 9.
0: Ja. Målet var ikke helt på plass hos journalisten, men 1 cm bom er ikke så verst. Ja, og Jarle, hvor du ser nivået her før kretsmesterskap, hvor du sier, Jarle Ekroll?
2: Ja, det er sånn som i Norge ellers, det er fra høye fjell til dype daler.
0: Ja, det er det, ja. Og der var det pinnetreff igjen. Pinnetreff er alltid kvalitet. Ja, det dreier seg åt her. Nå kjører vi altså 15 runder, og vi er 6 stykker som slår til og med en utskremt journalist for å være med her. Og nå er det en som teker skoen og konsentrerer seg. Velger nå gul eller rød sko. Det ble den røde, ja. Åh, det ser... Oi, oi, oi, det er... I gamle dager ville jeg jo kalt det en... Nesten en kløyver, at han legger seg rundt pinnen. Ja, nå skal journalisten fra Radio Sunnmøre kaste her. Han har hatt fra høye fjell til djupe daler han også.
2: Mest djupe daler.
0: Så nå, mest djupe daler. Ja, han synes det er utfordrende forhold inn i Engesetdalen her. Oi, oi, oi, oi, oi, han seiler forbi, vet du. Det er jo som om de frøser ned hele Misjonsmarka. Det er jo knallharde landingsforhold. Men greit. Ja, da er vi ferdig utedelen av Misjonsmarka skiarena i Engesetdalen her. Hesteskotrening og hesteskokastetrening heter det. Den er over nå, og ja, Jarle, vi må få en liten resultatliste, sånn siste treningskonkurranse før det smeller, 22. juni. Hvem som gikk til topps her?
2: Jeg har faktisk ikke reknet ut, men du vinner i hvert fall ikke.
0: Jeg vinner i hvert fall ikke.
2: Nei, ikke jeg.
0: Og ikke du.
2: Jeg fikk ikke lov å være med.
0: Nei, det ligner litt på at Per i Gressdal kanskje tok dette her hjem. Ja, vi kommer tilbake til det, tenker
2: jeg. Det ligger mellom Gunnar Giske og Per.
0: Ja, da skal vi få... Men du, Jarle, nå er vi en god liten gjeng her, og dette er opplegget. Det er det første uteaktivitet, og i dag da hestesko, sant?
2: I dag er det bare hestesko.
0: Bare hestesko.
2: EM.
0: Ja, det er EM, det strammer seg til. EM er det Engesetdalmesterskap.
2: Vi sier det.
0: Ja, eller er det Europa, eller?
2: Nei,
0: ja, det er Engesetdalmesterskap. Ja, og det var jo fantastisk solskinn når jeg var innom her i Engesetdalen dine mandag 8. juni er det jeg er her. Og 14 dager nå, frem i tid, så er det kretsmesterskap. Men her er, da er det jeg som er laget til, vet du, med kaffemat og, ja, lunsj, god lunsj, med skikkelig brødmat, og til og med noe for løfserøver, sier jeg, det som bare er til løfse. Men Jarle, også hadde du et ord for dagen her, og så, det er dette som er opplegget da.
2: Opplegget er at det vi trimmer, men i dag var trimmen hesteskokast.
0: Ja, bøy og tøy.
2: Ja, bøy og tøy og... Ja.
0: Han må ned, ja.
2: Er det inn og ha ord for dagen, og mat, ja. Og prat. Og noe godt at åt kaffen, hvis vi er her, det er ikke hver gang.
0: Nei, det er ikke hver gang, nei. Nei, det er sunnhet for folket her.
2: Ja, ja, ja, ja, ja, vi sier det sånn.
0: Nei, men det er flott altså, og da spiser folk her og koser seg, og så er det alle her nå som skal delta nå, da, den 22. juni her. Per i Gressdal, du hadde godt drag på kastingen her, skal du delta i kretsmesterskapen?
3: Ja, hvis ikke noe uforutsett støtte til,
0: ja.
3: Etter
0: de fra der. Ja, det kan, du må melde forfall.
3: Ja. Ja. Men, nei, jeg rekner med det,
0: ja. Ja, er det kjekt dette her?
3: Det er faktisk Var det andre gang jeg er med på dette her?
0: Nei.
3: Så det at det er flaks, det er nybegynner.
0: Nei, du så garva ut. Men du er så beskjeden.
3: Jeg er garv.
0: Du er garva på mange felt.
3: Jeg merker
0: det. Men det så ut som en garva hesteskokast her. Men det er naturtalent, eller... Nei, jeg tror ikke vi kan si flaks.
3: Nybegynner flaks.
0: Nybegynner, vi får se nå da.
2: Altså, alle er ute med skade i stor sammenheng.
0: Ja.
2: Ute med skade operert.
0: Ja, sant. Men du så frisk ut på grusen her ute, så det var... Er det kjekt dette her?
3: Det er veldig trivelig, ikke minst det sosiale.
0: Ja.
3: Å sette og med kaffe og prate og ja, de har lille ord for dagen som er det. Det er jo viktig.
0: Ja, så flott.
3: Det også, ja.
0: Ja, men så bra.
3: Ja.
0: Og da, ja, da møter du kjente og kjære her også, ja, og nye folk med.
3: Voks opp sammen i hine hårdrag.
0: I hine hårdrag, ja. Veldig bra.
3: Ja.
0: Nei, men det er flott. Nå skal ikke journalisten forstyrre maten her, for han blir jo solgt til å styre. Jeg må unnes mat. Det er godt kosthold frem til Europamesterskap, eller Engesett-Dalen-mesterskap, får han vel si. Jarle, hvor lenge er det egentlig dere holdt på med dine type opplegg med trim og treff?
2: 5, 6, 7, 8 år.
0: Ja.
2: Det er noe sånt. Tror jeg, ja. Jeg heter det helt oppi høyda.
0: Hvordan kom du på ideen? Jeg regner med det var din idé.
2: Nei, jeg gikk vel på den. Nei, det vet jeg ikke.
0: Nei.
2: Og småtte jo, og trimme er jo sunt.
0: Ja.
2: Og et i lag er jo veldig kjekt.
0: Ja.
2: Så da kom det vel egentlig av seg selv. Men vi er ikke bare her nå. Vi kan av og til være opp mot Speiderhytta og inn på gamle veien på Fylling.
0: Ja.
2: Fylling Engstedt da. Knakende fint, mosegrunn, fint å trimme, intervall.
0: Sant.
2: Så da har vi kaffe ute hvis det fine vær med Fylling Kulturhus.
0: Akkurat. Dere fær vide, sånn så.
2: Ja.
0: Det er ikke bare...
2: Videomland.
0: Ja, videomland. Nei, men veldig bra. Nå etas det og full kos rundt bord her, og så kommer det kanskje enda flere deltakere til selve O-store konkurransen.
2: De som er ute i dag, de kommer om 14 dager.
0: Ja. Ligger de på høgdetrening da, eller mistenker du noe slik?
2: De ligger i sengen,
0: da. De ligger i sengen. Så det er høgdetrening, det er ikke noe tema her. Nei.
2: Ikke uten de her sengen jeg kan gjøre.
0: Nei. Gardintrapp. Ja.
2: Da er resultatet klart, og flakslådde, det går til griseoppdretter Perry Gresdal.
0: Perry Gresdal, vet du, det var han som vann. Ja, hvor mye han knuste oss andre da?
2: Nei, altså, noen ble han knust da, men det er de ugyldig kast.
0: Ja.
2: Men han hadde 2,81, og nummer to, det var Gunnar, det var 6 centimeter ifra.
0: Nei.
2: Så egentlig bør han få 2 labber med Perry.
0: Griseflaks.
2: Ja,
0: griseflaks. Er det noen som har vunnet noen gang på disse griseflakslotterier?
2: Det vet jeg ikke, jeg har sånn
0: det røst. Da heldre er stilt, kanskje, hvis det er en.
2: Ja, det var vel det.
3: Da skal jeg i hvert fall få vite det, det ser vi.
0: Men, ja, det er bra. Men journalisten, altså, jeg imponerte jo ikke, men hvor er lågan her?
2: Nei, du hadde jo da 392,

2017 feires 500-årsjubileet for reformasjonen, og mottoet for jubileumsåret ett ord, nåde. Mitt navn Irene Krokede Alnes, sangevangelist I Indremisjonsforbundet og programprodusent I P7. Ja, I kirkens jubileumsår så

er altså mottoet nåde, og i underteksten står det slik: Skaperverket er ikke til salgs, frelsen er ikke til salgs, og mennesker er ikke til salgs. 31. oktober er datoen da Luther offentliggjorde 95 teser mot avlatshandelen. Og reformasjonens kjernestoff er rettferdiggjørelse ved tro alene. Luther igjen oppdaget evangeliet om at det er for Jesus skyld alene at vi blir kjent rettferdige for Gud. Vi må tale om korset, forsoningen, frelse fra dommen og evig liv. Det var Luthers budskap som handlet om skriften alene. Og han sa: Bibelen er eneste kilde til autoritet for Jesu Kristi kirke. I vår tid er det utviklet seg i en skremmende retning. Svein Granerud, seniorrådgiver i Nordmisjon, hadde en klok kommentar til dette. Han sier at menneskers erfaring sidestilles, ja ofte får forkjørsrett når Bibelens ord kolliderer med hva folk flest opplever fornuftig. Da går vi i fella, for å velge menneskers og folkemening fremfor Guds ord, Guds mal for livet, har aldri lønnet seg. I ordspråkene 13:13 leser vi: Den som forakter ordet, ødelegger seg selv, men den som frykter budet, han får lønn. Å gå på akkord med Guds ord, det er å gi seg sjøl smerte. For Guds ord og Guds bud er til for å beskytte oss mot det onde som bor i oss mennesker. Og budet «du skal ikke lyge» forteller oss at sannheten er alltid best, selv om den til tider er ond og smertefull. Og årsaken til mye ondt mellom mennesker starter ofte med en løgn. Og mye ondt kan gjenopprettes ved sannhet og tilgivelse. Bibelens hovedbudskap er Kristus, korset og kronen.

Og Johannes 1,14 og 17, der står, For loven ble gitt ved Moses. Nåden og sannheten kom ved Jesus Kristus. Ordet ble kjøtt og tok bolig blant oss, og vi så hans herlighet, en herlighet som den enbårne sønn har fra sin far, full av nåde og sannhet. Vi skal ikke fortjene nåden, da ikke det noen nåde. Da det fortjeneste. Og når vi bekjenner vår synd for Jesus, møter han oss med nåden. Som Luther skrev, det for Jesus skyld alene vi kan stå rettferdige for Gud. Og Bibelen tindrende klar, og malen for Luther akkurat her. Ham, Jesus Kristus, som ikke visste av synd, har Gud gjort til synd for oss, for at vi i ham skal bli rettferdige for Gud. Og det leser vi i 2. Korinterbrev 5, 21. Nå skal vi høre på en sang som handler om hvordan det å oppleve Guds nåde. Det Flekkerøy-guttene som synger «Du som trett».

Han Martin Luther, han var som gutt og langt opp i voksen alder plaget av en enorm skyldfølelse. Og fordi han håpet på tilgivelse og frelse, gikk han i kloster, i augustinerordenen. Han fulgte alle religiøse regler, men var likevel inderlig klar over at han var fortapt, alltid plaget av en intens skyldfølelse. Men så fikk han en yndlingsbok som han leste i støtt og stadig, og det var Bibelen, og det er vel ingen overraskelse. Og Bibelen jobbet med han, og han lærte mer og mer utenat. Og det kom han til stor hjelp da han var i Roma, og som enda et forsøk på å bli fri skyldfølelsen, krøp han opp den hellige trappen i Roma, på sine knær. Det skulle spare han for 15 år i skjærsilden. Midt i trappen talte Gud, og tvers gjennom hans religiøsitet kom ordet han hadde lest i Bibelen. Den rettferdige ved tro skal han leve. Da reiste han seg opp midt i trappen. Kraften ved den hellige ånd og legedommen i Guds ord virket i Luthers hjerte og reformerte han fullstendig. Han ble et Guds redskap til å reformere verden. Og i vår tids iver etter å tilpasse Bibelen til vår tid, så risikerer vi å ta bort sannheten som kan sette sjelen fri og gi trygghet i liv og død. Korset er nemlig Guds kraft til frelse. Og Billy Graham har sagt at korset er den sterkeste åpenbaring av synd i denne verden. Og har du vært i nærheten av korset, blir du aldri den samme. Jesus ga sitt blod for deg og meg. Den røde tråden i Bibelen er dette som står i Hebreabrevet, at uten at blod blir utgitt, skjer ingen forlatelse. Derfor så er alle offringene vi leser om i Det gamle testamentet et forbilde på han som ble offret på korset for all verdens synd. Blod er ikke ukjent for noe menneske. Blodet flyter i våre blodårer. Det er liv i blodet. Vi blir født, og mor blør. Vi dør, og blodet slutter å bringe livet rundt i kroppen vår. Blod har også blitt utgitt i krig og vold. Så blodet er en del av vår historie. Derfor måtte Guds sønn også bli kjøtt og blod for å sone for all synd. I Matteus 26 leser vi det. For dette er mitt blod, den nye pakts blod, som utgytes for mange til syndenes forlatelse. Jesus sitt blod er livgivende og rensende. I 1. Johannes 1,7 står, Jesu hans sønns blod renser oss fra all synd. Det skjer dersom vi vandrer i lyset, for Jesus er lyset, verdens lys. Derfor er ord om korset Guds kraft til frelse for hver den som tror. Og vi skal sitere Martin Luther igjen. Tro er en levende, dristig tillit til Guds nåde. Så sikker og visst at man kunne risikere livet sitt på det 1000 ganger. Og kronen, den venter bak død og grav. Det er virkelig trygt å risikere livet for Guds nåde. For da venter en evig herlighet hjemme hos han, som kalles all nådes Gud. Det var en som sa, da jeg ble frelst, overrasket Gud meg med sin glede og glans over alt. Til og med fargene i naturen var sterkere og klarere. Når jeg dør, tror jeg akkurat det samme skjer, bare enda sterkere. Han overrasker meg med sin himmelske glede og glans. Et sted uten synd og savn, sorg og smerte må bare være himmelsk. Nå skal du få høre sangen «Himmelen er uforklarlig». Det gode barnekor som synger, Mari Støbakk er solist, og søsteren Elin Hald er pianist. Takk for nå og på gjenhør.

har lyttet til Irenes kvarter med Irene Krokeide Alnes. Programserien produsert av P7 Kristen Riksradio. Ta gjerne kontakt med oss på e-post post@p7.no. Takk for i dag og Guds velsignelse.

Du lytter til Radio Sunnmøre I denne time. Navnet mitt Ragnhild Kristine Vartdal Espelund. Jeg ønsker deg en god torsdag videre og god VM, må jeg vel si, fotball-VM for deg som skal følge med på det de neste vekene.

0: nyhetene. Politiet i Oslo tester nå droner utstyrt med elektrosjokkvåpen, det bekrefter politidirektoratet. Dronene utviklet lokalt og fjernstyrt av en polititjenesteperson som vurderer eventuell bruk. Hensikten å gripe inn tidligere og på trygg avstand før situasjoner eskalerer. Per nå det bare sertifisert personell som kan bruke ordningen. LO trekker seg fra styret i pengeinnsamlingstjenesten Splice. Bakgrunnen at Splice etter to styrebehandlinger vil beholde en innsamling mot Pride-markeringer i skolen. Innsamlingen har samlet inn over 1,3 millioner til advokatbistand. Splice sier innsamlingen innenfor både lovverket og vilkårene. Flertallet i 15 europeiske land tviler på at USA vil komme dem til unnsetning hvis landet deres blir angrepet, det viser en ny undersøkelse fra tenketanken European Council on Foreign Relations. Bare 1 av 10 mener USA en alliert, rundt halvparten omtaler USA som en nødvendig partner. I Oslo tingrett ber aktor om 21 års forvaring for en 18-åring som tiltalt for drapet på en nattevakt ved et barnevernstiltak på Kampen i Oslo i fjor sommer. Aktor mener drapet var rasistisk motivert og planlagt brutalt, og sier at gjentakelsesfaren svært stor. Etter sommeren innføres en justert matematikkplan i norsk grunnskole og regning for større plass. Endring kommer etter kritikk av en læreplanendring fra 2020 som ble oppfattet som for lite tydelig på grunnleggende ferdigheter. Kunnskapsminister Kari Nessa Nordtun sier kompetansemålene blir klarere, særlig på de lavere trinnene innen matematikk. Når fotball-VM for menn starter i dag, har Norge en beregnet sjanse på 2,6% for å vinne turneringen. Beregningen gjennomført av professor Lars Magnus Vatne ved Høgskolen i Molde og ble presentert av NRK i dag. Spania regnes som favoritt foran England, Frankrike og Tyskland. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg heter Endre Lundgren.
1: Og får du kveldstimen med Helge Åkernes.

Välkommen till kaffepaus här på Radio Sunnmøre torsdag 11 juni. Det var Bjørn Eidsvåg med Du tok ikke øynene dine fra meg som fikk starte opp her. Helga Karnes i studio, og du skal få høre litt om ja, Helgas nært forestående sommertreff årsmøte i IMF Sunnmøre. Og ja, det er nå lørdag og søndag, det på Ålesund Folkeskole. Og Lars Petter Ødegård, kretsleder, og Helgas tale får vi føye til. Han tok en tur i studio og snakket litt om hva som skal skje gjennom dine helga her. Du skal ellers få med deg dagens dato straks her nå, men først Ansgar Bibelskole skal få gi oss sangen Mer som deg.

0: Johan R. Sunde har alt du trenger til vedlikehold av fasade, tak og terrasse. Gode priser på eksteriørmaling fra 899 kroner per 10 liter og terrassebeis fra 299 kroner per 3 liter. Ta turen innom Johan R. Sunde, og du får hjelp med alt du måtte trenge til å få huset klart til sommeren. Velkommen til butikken som har mer enn du tror. Happy Homes, Johan R. Sunde, 6037, Eidsnes.
1: I går lovde jeg at vi skulle finne fram en bok med ordtak fra Sunnmøre for å få et visdomsord som det fram faktisk er litt mening i. Det har vært litt for mye rare ting de siste dagene. Framand mat smaker best. Punktum. Framand mat smaker best. Det er et ordtak fra Sunnmøre, og da er det helt sikkert sant. Viktig dag i Norges historie i dag. I 1913 så fikk kvinner allmenn stemmerett. De hadde fått stemt ved kommunevalget 2 år før, men denne dagen hadde de da fått stemmerett. Og det var store oppslag om det i aviser, både for og imot. Borgar, Bjørge og Bjørg har navnedag i dag, og vi gratulerer dere med den. Borgar, Bjørge og Bjørg, som kan bety bjørn og ulv og krigar, litt etter hvordan du snur og vender på det. Vi er altså kommet frem til den 11. juni, og det har skjedd en del på den dagen gjennom historien, men i dag skal vi ikke ta med så fole mye, men i 1903 var det dramatikk i Serbia. Kong Alexander av Serbia var en meget upopulær mann, og denne morgenen så låg han og sov, og så braut en del av offiserene i hæren seg inn på slottet, og de drepte han, og de drepte dronninga, og de drepte 20 andre i det opprøret i 1903. Og i 1913 fikk altså kvinner alminnelig stemmerett i Norge. Verdens første fly med rakettmotor, et tysk seilfly, ble prøvekjørt, eller heter ikke prøvekjøret et fly, kanskje heter kanskje å prøveflyge det. Det skjedde i 1928, et tysk seilfly, det til og med et navn, det heter Ente. Det flaug 1,2 kilometer på 1 minutt. Det er ikke noe sånn raserfart, det er ca. 63-4 kilometer i timen det, men med rakettmotor så var jo det veldig fort den gangen. Av folk som er født på denne dagen, så kan vi nevne at Henrik, som var gift med dronning Margrethe av Danmark frem til sin død, han var født denne dagen i 1934, og Jan Petersen, kjent høyrepolitiker, var født denne dagen i 1946. Og i 1985 så ravlanda den sovjetiske romsonden Vega 1 på Venus. Det siste vi skal ta med, det skjedde i 2003. Tross iherdige protester fra Riksantikvaren om å beholde gamle Bislett stadion, så vedtok byrådet i Oslo å rive den gamle og bygge den nye. Og sånn ble det vedtatt, og sånn ble det. Plussreiser har en mengde spennende turer på programmet denne høsten. 19. august kan du bli med Johan og Sigbjørn Halsne til Skottland og Nord-England, og der får du blant annet oppleve det spektakulære militærtattoo i Edinburgh. 29. august kan vi friste med sykkeltur for mosjonister rundt Balatonsjøen i Ungarn. 19. september inviterer vi på bibelferie til ferieparadiset Fig Tree Bay på Kypros, og 23. september står magiske Portugal for tur. Vil du oppdage nye steder, skape minner for livet og få nye vennskap, så bli med oss på tur med Plussreiser. Du kan få flere spennende turer på plussreiser.no, eller du kan ringe 70 17 90 00 for mer informasjon.

Familien Knotten, de slo til her, de vet du, med takkesong, og som du hørte I intervjuet, så blir jo de også med her gjennom dine helga her, både på møter og også med egen konsert da lørdags kvelden her, og ja, kanskje får du høre denne flotte sangen, takkesong, som I hvert fall undertegnet da, var med og sang, spilt alt dette som I ungdomskor I Hine Håre dager da. Jon Hardang straks klar her med et nytt avsnitt I serien Vindu mot livet med god bibelundervisning.

Du som har hørt en del på Vindu mot livet, har nok lagt merke til den interessen jeg har for bakgrunnen for evangeliske salmer og sanger. I dag skal du få høre noen linjer fra en sang som jeg ikke kjenner bakgrunnen til. Ja, ikke bare bakgrunnen, til og med forfatterens fødselsår og dødsår ligger I det ukjente. Det handler om C.F. Butlers herlige sang.

0: livet. Programmet produsert av Kristen Riksradio og blir ledet av Jon Hardang.
1: Kristen Riksradio drives av frivillige gaver. Vi glade for din støtte.

Vi skal også I dag fortsette denne bibelundervisningsserien som jeg har kalt «Se himmelens fugler». I 18 program skal vi møte en rekke fugler I Bibelen og prøve å finne ut hva disse fuglene kan lære oss, både om Gud selv, hva det innebærer å være menneske, og ikke minst hva det virkelig betyr å tro på Gud. For dette kan fuglene lære oss en del om. Du kan også få kjøpt denne programserien på CD ved å henvende deg til P7 Kristen Riksradio. Vi skal I dag lese en av salmene I Salmenes bok, og der møte noe av det mest faretruende for de små fuglene. Farligere ting enn dette møter de knapt I denne verden. Vi skal lese fra Salme 124, vers 1-8. Og jeg har kalt dagens program «Fuglefangerens snare». En sang ved festreisende av David. «Hadde ikke Herren vært med oss, så kan Israel si. Hadde ikke Herren vært med oss da mennesker sto opp imot oss, så hadde de slukt oss levende da deres vrede brant imot oss. Da hadde vannet skyllet over oss, strømmen hadde gått over vår sjel.» Da hadde de gått over vår sjel, de stolte vann. Lovet være Herren, som ikke lot oss bli til rov for deres tenner. Vår sjel sluppet fri, som en fugl av fuglefangerens snare. Snaren revet I stykker, og vi unnsluppet. Vår hjelp I Herrens navn, han som skapte himmel og jord.

Vi har en del offentlige flaggdager I Norge, både I forbindelse med helligdager og offentlige høytidsdager. Og så I tillegg til det, en del andre dager, for eksempel de kongeliges fødselsdager. Tilsammen utgjør dette faktisk 15 forskjellige dager I Norge. En av dagene, der det norske flagget vajer I toppen på alle flaggstenger, 8. mai. Og jeg regner med at du som lytter nå, vet hvorfor dette blitt offentlig flaggdag I Norge. Jo, ganske riktig. Det har med krigen å gjøre. Eller rettere sagt, med freden. Det var nemlig den 8. mai I 1945 den tyske okkupasjonsmakten kapitulerte her I Norge. Og 5 vanskelige år tok slutt. Men denne dagen, på 8. mai I 1945, gikk alle flagg som var å oppdrive til topps I Norge, som et frihetens og fremtidens symbol for et krigstrett land og et jublende folk. Alt dette kjenner du nok til. Men hvis jeg nå stiller deg et nytt spørsmål, ja, så jeg litt mer usikker på om du vet svaret. Vet du hvilken bibeltekst det ble talt over I alle kirker og bedehus over hele Norge denne første søndagen etter at freden var kommet? Nei, sier du, det var verre. Ja vel, men nå skal du få høre det. Den første prekenteksten som ble lest og talt over den første søndag etter frigjøringen I mai 1945 var nettopp salme 124, altså den salmen vi nettopp har lest sammen. Og hør nå en gang til hvor godt disse ordene passet på situasjonen Norge var I de første dagene etter 8. mai. Hør på dette. Hadde ikke Herren vært med oss, så kan Israel si, og slik kunne Norge ha sagt det, hadde ikke Herren vært med oss da mennesker sto opp imot oss, så hadde de slukt oss levende da deres vrede brant imot oss. Og så litt lenger ned, vår sjel sluppet fri som en fugl av fuglefangerens snare. Snaren revet I stykker, og vi unnsluppet. Jeg synes dette siste bildet helt fantastisk. En fugl som slipper fri fra snaren, fra fuglefangerens snare. Du øyner kontrasten, gjør du ikke, mellom fangenskap og nød på den ene siden, og så den jublende følelsen av å være satt fri på den andre siden. Akkurat slik var det de opplevde det I Norge da freden kom. Og på samme måten vil også de få oppleve det, som får en personlig erfaring av Guds store frelse. Også det kan oppleves som en fugl opplever det når den slippes fri fra snaren, fra den vonde fuglefangerens snare. Salme 124 skrevet av kong David, Israels desidert største konge gjennom hele historien. Ingen konge, hverken før eller siden, førte sitt folk opp på de store høydene som det David fikk gjøre. Aldri I historien har Israel vært en slik stormakt som nettopp da. Og det ikke vanskelig å beundre den folkekjære kongen, som nok hadde sine svakheter, men som mest vil bli husket for sin dyktighet og sin makt. Og kanskje nettopp derfor det ganske overraskende å lese de ordene som David skriver. Hadde ikke Herren vært med oss, så kan Israel si. Hadde ikke Herren vært med oss, da mennesker sto opp imot oss, så hadde de slukt oss levende,

hadde ikke Herren vært med oss, sier David. Slik var det altså I det gamle Israel. Slik var det også med Norge under krigen. Og slik vil det være også I ditt og mitt liv, vi som lever I dag. Alt vil være forgjeves, uten Gud. Hadde ikke Herren vært med oss? Ja, la oss si det rett ut. Vil et menneske bli frelst? En blir aldri frelst uten Gud. Vil du bli bevart som kristen? Du blir aldri bevart uten Gud. Og vil du bli brukt? Vil du bli til velsignelse for andre mennesker? Det skjer aldri uten Gud. Men nå I fortsettelsen I dag, I dette programmet om himmelens fugler, la oss se litt nærmere på det bildet som vi nettopp løftet fram. Bildet av fuglefangerens snare. Skal vi virkelig få tak I denne salmen, ja, så det kanskje viktigst av alt å forstå nettopp dette bildet, av snaren. La oss derfor stille følgende spørsmål. Hva egentlig en snare for noe? Mer eller mindre har vi nok greie på dette, de fleste av oss. Vi kjenner ulike ting eller ulike situasjoner, der det på forskjellige måter blir klart for oss hva dette handler om, altså det med snarer. Vi setter av og til opp musefeller, eller når vi skal på fisketur så bruker vi kroker og agn eller kanskje et fiskegarn. Vi snakker en gang iblant om farlige trafikkfeller, og de fleste av oss har også hørt om fuglefangerne på Capri. La meg likevel få lov å systematisere dette litt, dette med snarer, så vi kan ha helt klart for oss hva dette gjelder. Og så skal vi etterpå prøve å overføre dette på oss selv, og på en del av de tingene, vanskelige ting, som vi kan møte som kristne. For saken at også du og jeg har med en fuglefanger å gjøre, en sjelefiende. Det djevelen. Den onde motstanderen. La meg få nevne 4-5 ting. For det første, hensikten med en snare alltid fangenskap og død. Den som setter en snare har aldri gått I sinne med tanke på bytte. Han har alltid vonde hensikter. Fisken skal fanges, drepes og spises. Fjellrypa, den skal fanges og spises den også. Og ingen som fanger mus I tvil om hva hensikten Den skal riktig nok ikke spises, den skal bare drepes. Og det faktisk ikke mindre vonde hensikter han har, djevelen, når han setter sine snarer og spenner sine garn. Jesus sa det rett ut en gang, I Johannes 10:10. Tyven kommer bare for å stjele, myrde og ødelegge. Jeg kommet for at de skal ha liv og ha overflod. Her ser du kontrasten mellom frelseren og fuglefangeren. Den ene står I livets tjeneste, den andre I dødens. For det andre, snaren settes alltid der bytte Selvfølgelig kunne vi kanskje si, du setter ikke et garn I et badekar. Du spenner ikke snarer inn I en garasje. Men likevel, dette viktig både for fiskeren og fuglefangeren å vite. Fiskeren vet hvor de gode fiskeplassene Fuglefangeren vet hvor rypa slår seg ned, og nettopp der altså de beste mulighetene for fangst. Men nå skal du høre, også djevelen kjenner oss, av og til bedre enn vi kjenner oss selv. Han kjenner våre svake sider, han kjenner våre tilbøyeligheter, han vet hvor vi svakest og mest sårbare, og nettopp der setter han snarene. Nettopp der møter vi fristelsene. Og nettopp der det vi opplever de dypeste og mest smertefulle fallene. Så det tredje. Snarene og farene som regel alltid kamuflert. Den som ute og fisker trer marken på kroken, så fisken ikke skal se den skjulte faren. Og et fiskegarn mest effektivt om natten.

Da garnet umulig å få øye på. Og rypefella, den som regel også kamuflert, så den går I ett med naturen. Og det nøyaktig denne strategien han bruker, også djevelen. Det som dødbringende og farlig, det kamuflerer han alltid bak fine og ufarlige ord. Han snakker om frihet, men vil gjøre deg til slave. Han snakker om lykke, men tier om smerten. Han sier du skal nyte, men vet du vil lide. Han lokker nok med glede, men han vet det blir tårer. Den som bare hadde vært I stand til å gjennomskue djevelen, det bare så utrolig vanskelig. For det fjerde, snarene blir ofte satt ut med agn eller åte. Hva mener jeg med det? Jo, ganske enkelt, marken eller flua lokker fisken til seg, og ostebiten på musefella, den skal friste og lokke på musa. Og så dette har noe å lære oss. Djevelen har nemlig en medalliert I menneskets vonde natur. Hver eneste en av oss, og her det ikke forskjell på kristne og ikke-kristne, alle har en natur som I utgangspunktet ikke vil det Gud vil. Vi har en fallen natur, med tilbøyeligheter og lyster som djevelen vet å benytte seg av. I erkjennelsen så vet vi at ting farlig, og allikevel har vi lyst til det. Vi vet at noe galt, og så gjør vi det likevel. Og det ikke minst dette som gjør den onde fuglefangeren så farlig for oss. Og så det femte. Snarens egentlige strategi å bruke list. Noen våpen basert på makt, et gevær, en kanon, et sverd, en kniv eller ei kølle. Men det annerledes med snaren. Her det ikke makt som våpenet, men list. En skal lokke eller lure bytte til seg. Djevelen har jo ingenting å stille opp med I forhold til Gud når det gjelder makt. Her djevelen alltid den tapende part. «Meg gitt all makt», sa Jesus en gang. Så derfor bruker djevelen I stedet list. «Ta på dere Guds fulle rustning», skriver Paulus I Efeserbrevet 6, «så dere kan stå dere mot djevelens listige angrep». Og ikke minst på grunn av dette det sant som David her synger om. Hadde ikke Herren vært med oss? Ja da. Her har vi de fem viktigste kjennetegnene ved en snare. Og nå kunne det sikkert vært interessant å gå skikkelig brett inn på hvilke snarer som kan være de farligste for oss mennesker, både kristne og ikke-kristne. Det skal vi likevel ikke gjøre her. Men vi skal ganske enkelt nevne noen ting av det som Bibelen gjør oss oppmerksom på. Sitere noen bibelord, nesten uten å kommentere dem. Men I alle fall gjøre det så tydelig at vi får se noen av snarene langs veien. Du skal få høre 4-5 bibelord. Det første det Paulus skriver I 1. Timoteus 9:9. Men de som vil bli rike, faller I fristelser og snarer og mange slags dumme og skadelige lyster som senker menneskene ned I undergang og fortapelse. Penger og rikdom har alltid hatt en besnærende virkning på mennesker. I stedet for å tenke på Gud og evigheten, lar en seg styre av det som kan gi gevinst eller rikdom eller status I verden. Men det kan koste dyrt. For rikdom en farlig snare. I Salomos ordspråk I kapittel 12:13 leser vi disse ordene. I leppenes synd en ondskapens snare. Og Jakob, han skriver I sitt brev at den som ikke snubler I tale, han en fullkommen mann. Vår munn, tunga, altså et av de farligste våpen som finnes, og våre ord en livsfarlig ammunisjon. Drepende ord, giftige ord, råttende ord, tomme og sårende ord. Det finnes muligheter til hva som helst. Og resultatet, det kan være at du selv blir fanget I dårlige vaner, I blind selvopptatthet
eller rett og slett I hovmot. Salomo skriver også om en annen snare I ordspråkene 7:21-23. Hør på dette. Hun fikk lokket ham med sine mange ord. Med sine glatte lepper forførte hun ham. Straks følger han henne lik en okse som går til slakteren, lik dåren som føres bort I fotjern for å tuktes. Til pilen kløver hans lever, lik fuglen som haster til snaren og ikke vet at det gjelder dens liv. Her gjelder det de seksuelle syndene, som også har hatt en utrolig evne til å lenkebinde mennesker. I Salomos ord var det hun som var den aktive. Like ofte det kanskje han som tar initiativet. Noen bryter seg inn I et ekteskap, andre bryter seg ut av det. Men bak nytelsen venter lidelse. Bak smilet ligger tårene. Hvor mange som også på dette området blitt lokket I snaren, det vet bare Gud. Men resultatet ble alltid det samme, fangenskap og sterke lenker. Enda et ord fra ordspråkene I kapittel 29:25. Menneskefrykt fører I snare, og den som setter sin lit av Herren, han blir berget. Også denne snaren vanlig. En så opptatt med hva de andre mener. En så redd for hva de andre vil si, og så kaster en vrak på sin egen samvittighet og følger ikke sin innerste overbevisning. I stedet for å bli et fritt og selvstendig menneske, glad over å leve I pakt med det innerste I seg selv, blir en slav under andres meninger, ja rett og slett under andre mennesker. Og dermed blir en et innkrøkt og ofte ulykkelig menneske. Flere bibelord kunne vært lest og flere konkrete snarer nevnt, men vi skal la det være med dette, og I stedet spørre, hva med deg, du som lytter nå? Du et fritt, lykkelig menneske, som en fugl under himmelen? Eller du kanskje blitt et lenkebundet, ufritt menneske? Bibelord I dag sier at det I alle fall klart, det ikke Guds vilje at noen skulle måtte leve som et ufritt, lenkebundet menneske. Det var aldri Guds tanke at du skulle bli liggende som et hjelpeløst bytte I en eller annen snare. Jesus vil sette deg og meg fri. Så dette salmeord I vers 7 også kunne bli vår erfaring. Vår sjel sluppet fri, som en fugl av fuglefangerens snare. Snaren revet I stykker, og vi unnsluppet. Du som har hørt en del på Vindu mot livet, har sikkert forstått at jeg utrolig interessert I bakgrunnen for sanger og salmer vi kjenner. I dag har jeg lyst til å avslutte programmet med noen strofer av en sang som jeg ikke kjenner bakgrunnen til. Ja, ikke engang fødselsår eller dødsåret til forfatteren kjent. Hverken for meg eller for noen av dem som interesserer seg for hymnologi. Det eneste som ligger igjen etter amerikaneren C.F. Butler én sang. Den til gjengjeld utrolig fin. Og denne sangen skal få være avslutningen på dagens program. Hør på dette, og stem gjerne I med meg. Da Jesus satte sjelen fri, brøt lyset frem, på livets sti. Og da jeg fikk ham selv å se, jeg glemte jordens sorg og ve. Halleluja, min sjel fri, min trellestand nå forbi. På land og hav min sak klar, hvor Jesus jeg himlen har.

har hørt på et program fra serien Vindu mot livet med Jon Hardang. Programmen I denne serien kan også kjøpes på CD fra P7 Kristen Riksradio eller høres på internett på p7.no. Har du spørsmål eller kommentarer til det du nå har hørt, kan du ta kontakt med oss på telefon. Da bruker du telefonnummer 56 32 17 01. Du kan også sende oss en e-post. Adressen vml-p7.no. Takk for I dag og på gjenhør.

Line M. Kristiansen skal få avslutte din kaffepause her på Radio Sunnmøre med sangen «Jeg din» I Jesu navn, en god ting å ta med seg videre ut I dagen og kvelden. Helge Åkernes takker for seg I din omgang og ønsker på gjenhør.

Politiet i Oslo tester nå droner utstyrt med elektrosjokkvåpen, det bekrefter politidirektoratet. Dronene utviklet lokalt og fjernstyrt av en polititjenesteperson som vurderer eventuell bruk. Hensikten å gripe inn tidligere og på trygg avstand før situasjoner eskalerer. Per nå det bare sertifisert personell som kan bruke ordningen. LO trekker seg fra styret i pengeinnsamlingstjenesten Splice. Bakgrunnen at Splice etter to styrebehandlinger vil beholde en innsamling mot Pride-markeringer i skolen. Innsamlingen har samlet inn over 1,3 millioner til advokatbistand. Splice sier innsamlingen innenfor både lovverket og vilkårene. Flertallet i 15 europeiske land tviler på at USA vil komme dem til unnsetning hvis landet deres blir angrepet, det viser en ny undersøkelse fra tenketanken European Council on Foreign Relations. Bare 1 av 10 mener USA en alliert, rundt halvparten omtaler USA som en nødvendig partner. I Oslo tingrett ber aktor om 21 års forvaring for en 18-åring som tiltalt for drapet på en nattevakt ved et barnevernstiltak på Kampen i Oslo i fjor sommer. Aktor mener drapet var rasistisk motivert og planlagt brutalt, og sier at gjentakelsesfaren svært stor. Etter sommeren innføres en justert matematikkplan i norsk grunnskole og regning for større plass. Endring kommer etter kritikk av en læreplanendring fra 2020 som ble oppfattet som for lite tydelig på grunnleggende ferdigheter. Kunnskapsminister Kari Nessa Nordtun sier kompetansemålene blir klarere, særlig på de lavere trinnene innen matematikk. Når fotball-VM for menn starter i dag, har Norge en beregnet sjanse på 2,6% for å vinne turneringen. Beregningen gjennomført av professor Lars Magnus Vatne ved Høgskolen i Molde og ble presentert av NRK i dag. Spania regnes som favoritt foran England, Frankrike og Tyskland. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg heter Endre Lundgren.

0: Velkommen til et nytt program I serien Sanger vi aldri glemmer. Programserien produsert av P7 Kristen Riksradio, og programleder Jon Hardang.
1: Hvis jeg stilte deg følgende spørsmål, hva navnet på Norges fem største byer? Hva ville du svare da? Jo, jeg tror du ville hatt svaret klart ganske fort, kanskje til og med I riktig rekkefølge. Her skal du I alle fall få svaret. Norges fem største byer etter innbyggertall, det følgende. Oslo, Bergen, Trondheim, Stavanger og Kristiansand. Sangforfatteren du skal få høre om I dag har et forhold til alle disse fem byene. Marius Giverholt navnet hans. Og kanskje vi I dag skal prøve å presentere han og en av de best kjente sangene hans ved å reise fra by til by her I Norge. Bergen, Stavanger, Oslo, Kristiansand og Trondheim. La oss starte I Bergen. Sangforfatteren, forkynneren og frikirkeforstanderen Jens Marius Giverholt ble født I Bergen I 1848. Han ble født inn I en familie der hans far var yrkesmilitær, underoffiser I artilleriet. Men noen militær yrkeskarriere skulle det ikke bli på sønnen Marius. Helt fra han var ganske liten hadde han klare tanker om at han en dag ville bli prest. Stort mer det faktisk ikke å si om Jens Marius Giverholt, eller bare Marius Giverholt som han som regel ble kalt, og hans forhold til Bergen. Tidlig på 1860-tallet flyttet familien Giverholt til Stavanger, og dette gjorde at Marius Giverholt ble elev på en gammel latinskole, Kongsgård I Stavanger. Og her møtte Marius Giverholt en annen elev, en med et navn som skulle bli enda mer kjent utover Norge enn navnet Marius Giverholt. Han møtte Alexander Kielland. De to gikk I samme klasse og skulle, på tross av to ganske forskjellige livsreiser, bli venner for resten av livet. De var skoleflinke begge to, særlig I norsk og I norsk stil gjorde de det godt. Derfor konkurrerte disse to guttene stadig med hverandre om å være den beste. Og her måtte Marius Giverholt nesten alltid gi tapt. Alexander Kielland var og ble nummer én. Men også Marius Giverholt gjorde det godt, og da han tok studenteksamen I 1868, gikk han ut med beste karakter. Da jeg selv gikk på reallinja på Notodden gymnas I tida 1969-72, leste vi I en del av norsktimene blant annet Alexander Kiellands bok Gift. Dette en bok der Alexander Kielland tar et nådeløst oppgjør med skolesystemet I sin samtid, og kanskje spesielt med latinskolene. En av hovedpersonene I boka Gift Marius, eller Lille Marius, gutten som ble tildelt spesialplass på latinskolen, på grunn av sine ekstremt gode ferdigheter nettopp I latin. En tragisk historie på mange måter, som for Marius sitt vedkommende ender opp med at gutten rett og slett dør. Jeg visste ikke da hvorfor Alexander Kielland kalte denne gutten I boka si for Marius, men det vet jeg I dag. I et brev fra 1899, Fra Alexander Kielland til barndomsvennen Marius Giverholt skriver Kielland blant annet dette. «Jeg husker alltid dine blå, trofaste øyne, kjære Marius. Det var derfor jeg også benyttet ditt navn I gift.» Etter så å ha tatt studenteksamen I Stavanger reiste Marius Giverholt videre til Oslo, eller til Kristiania som det hette den gangen, for å studere teologi. Han hadde jo lenge hatt det I tankene og skulle bli prest. Og han gjennomførte sitt teologiske studium på en god måte. Han fikk en fin embedseksamen I 1899. Men I studietiden hadde det vokst fram helt andre ønsker hos han enn det å bli prest I den norske statskirken. Han ville heller bruke livet sitt som fri evangelisk forkynner. Og denne muligheten åpnet seg for han etter eksamen I by nummer 4, nemlig I Kristiansand. I 1873, I det samme året som han tok eksamen I Oslo, fikk Marius Giverholt kall til å begynne som forkynner I Kristiansand Indremisjonsforening. Denne tjenesten ble han værende I et par års tid. Han begynte etter hvert å bruke nokså sterke og kritiske ord om statskirken, og noe uforsiktig kunne han være både på talestolen og utenfor, også I en del andre spørsmål. Men det var et annet forhold som skapte de største bølgene rundt han, nemlig hans frie nådeforkynnelse, en arv som han hadde tatt opp etter den svenske vekkelsespredikanten Carl Olof Rosenius. Dette ble alt for fritt for mange og for lite alvorlig. Dermed ble han anmeldt til biskopen, og en dag fikk han beskjed fra Indremisjonsstyret at han ikke lenger fikk lov å tale på bedehuset. Dermed måtte han finne seg en ny arena for sin forkynnervirksomhet. Og dette skulle bli anledningen til at han startet en form for virksomhet som på den tiden ikke var vanlig I Norge, nemlig søndagsskolen. Marius Giverholt var ikke den første som startet med søndagsskoler I Norge, men han var en av de første. Egentlig var det et par-tre kvinner I Kristiansand som hadde begynt å samle noen jenter hjemme hos seg. Det startet med lærerinnen Margrethe Føreid, og så fortsatte det med to andre. Etter hvert kom to menn til, og en av dem var Marius Giverholt. Han gikk inn I søndagsskolearbeidet med liv og sjel, og her kom hans rike kunstnergaver til sin rett. Han var en mester I å forkynne for barn. Og så skrev han sanger og nye melodier som han selv sang for barna og som han lærte barna å synge selv. Etter hvert samlet han en rekke av disse nye sangene I sin egen sangbok «Lammets pris» som kom ut I 1876. 5 år senere begynte han også å gi ut et barneblad, egentlig et søndagsskoleblad, som den blomsterelskende forkynneren kalte for «Blåveisen». Og det bladet har eksistert helt opp til våre dager, men nå det gått inn. Oppslutningen I søndagsskolearbeidet I Kristiansand rett og slett eksploderte. I 1874 var det 100 barn på juletrefesten, 2 år senere samlet de 600 barn på søndagsskolens juletrefest. Og alt dette skapte et stort behov for et nytt forsamlingslokale. Og for å gjøre den lange historien kort, 7. oktober I 1877 ble et nytt møtelokale innviet, og en ny menighet startet, Kristiansand Frikirke, byens første evangelisk-lutherske frikirke. Og Marius Giverholt ble selv menighetens forstander, en oppgave han tok vare på de 4 neste årene. Men så, etter 4 år som forstander I Kristiansand, flytter han til Trondheim. Og så her opplevde han gode tider, kanskje de rikeste år I hele livet, som forkynner og som forstander. Han deltok aktivt I oppbygningen av menighetslokalet Betania, og fikk stå I en stor og rik forkynnergjerning. En av hans mest trofaste tilhørere I Trondheim var biskopen I Nidaros, biskop Låke. Fra sin tilhørerplass på første benk gledet han seg alltid stort over Giverholts klare og evangeliske forkynnelse. De siste årene av livet bodde Marius Giverholt igjen I Oslo. På grunn av sviktende helse måtte han avslutte forkynnergjerningen, og I 1919 døde han, 68 år gammel. Marius Giverholt skrev en rekke evangeliske sanger også for voksne. Noen av dem brukes fortsatt, og I tillegg til det oversatte han ikke ganske få av de amerikanske vekkelsesangene som D.L. Moody og Ira Sankey ofte brukte. Det skal vi imidlertid ikke gå inn på her. Nå skal du derimot få høre den av Marius Giverholts sanger som kanskje best formidler den evangeliske grunntonen I forkynnelsen hans. «O lammets blod», kalte han denne sangen. Og han som skal synge den for oss nå, Det tenåringen Even Ytstebø fra Kvitsøy I Rogaland.

En av de tingene du fikk høre om i dag var forholdet mellom Alexander Kielland, forfatteren, og Marius Giverholt, forkynner og frikirkeforstander. Alexander Kielland en av de store norske forfattere, og fortsatt mye lest. Men det spørs om ikke Marius Giverholts budskap kommer til å få en enda lengre levetid. Og likte du innspillingen med Even Ytstebø, så har vi CD-en hans for salg her i P7. Det var alt for i dag. Ha det godt, og Guds velsignelse.

Du har lyttet til et program I serien Sanger vi aldri glemmer. Programserien produsert med støtte fra SI Reiser og kan kjøpes på CD ved henvendelse til Kristen Riksradio.

0: Neste pakke I dag produsert av Geir Harald Johannesen.
1: Den ukrainske forfatteren Vladimir Javorivski skrev I 1987 roman Malurt ved århundrets slutt om kjernekraftkatastrofen I Tjernobyl. Bokas norske titel henspiller på at Tjernobyl på ukrainsk faktisk betyr Malurt. I Ukraina fikk denne ulykken mange til å lese åpenbaringsboken med nye øyne. De hørte det slik. Den tredje engelen blåste I basunen. Da falt en stor stjerne ned fra himmelen, flammende som en fakkel, og den falt på tredjedelen av elvene, på vannkildene. Stjernens navn Tjernobyl, altså Malurt. Og tredjedelen av vannet ble til Malurt, og mange mennesker døde av vannet fordi de var blitt forgiftet. Som det står I åpenbaringsboken kapittel 8. Kjernekraft jo egentlig den samme kraften som I stjernene. En fikstjerne som vår sol en slags kontrollert kjernefysisk eksplosjon. Så etter Tjernobyl har mange spurt seg selv, stjernen Malurt I åpenbaringsboken en profeti om elendigheten som begynte med Hiroshima og Nagasaki? Men om dette riktig, vet vi likevel intet om når Jesus kommer tilbake. Kanskje han vent I dag, men kanskje I mange år, ja, århundrer til. Ingen vet dato og klokkeslett for Guds siste avtale med planeten vår. Men slikt som Malurt I Tjernobyl, sier meg at det klokt å være I beredskap. I Lukas kapittel 12, vers 40, sier Jesus, «Vær også dere beredt, for menneskesønnen kommer I den time dere ikke venter det.»
0: Neste pakke I dag ble servert av Geir Harald Johannesen og ble produsert av P7 Kristen Riksradio.

0: rosvitaminer, energi I hverdagen. Venorea-pastor Svein Anton Hansen.
1: Blir jeg aldri en bedre kristen? Du vil så gjerne lese mer I Bibelen og bruke god tid til å be. Men den ene dagen tar liksom den andre, og så går det kanskje gjerne en hel uke før du setter deg ned med Bibelen og prøver å få til et par minutter til en bønnestund. Du ønsker så gjerne å få sagt noen ord om Jesus til arbeidskollegaen, men det vil seg ikke. Motet svikter, og du tier når sjansen byr seg. Du vil så gjerne være en god ektefelle og forelder for barna dine. Men hvor ofte har du ikke tatt deg I både å være sur og slenge ut noen sårende ord? Opplevelsen av å mislykkes som kristen har dessverre ikke blitt en fremmed og sjelden gjest. Du ville så gjerne slippe de urene seksuelle tankene, men uønska bilder poppa opp I hodet rett som det er. Du vet du burde ha tenkt mindre på penger og fokusert mindre på trender og de siste motene som sier noe om hva som kan gjøre deg lykkelig. Men lysten til rikdom og det gode liv, det fanger oppmerksomheten din, til og med mens du ber Fader vår. Ærlig så må du innrømme at kristenlivet litt for ofte preges av frustrasjon og resignasjon. Tvilen den kommer snikende, og denne skremmende tanken dukker ofte opp. Kan Gud elske meg slik som jeg er, når jeg som kristen ikke gjør større fremskritt på troens vei? Så bestemmer du deg. Fra I dag av så skal det bli et nytt og bedre kristenliv.

0: Med dine gode bestemmelser skal seirene I kristenlivet komme som perler på en snor. Nå skal Jesus få se at du mener alvor. Nå skal Gud imponeres slik at han må si, slike kristne gutter og jenter, det vil gamle Norge ha. Med frisk mot, oppgradert viljestyrke og forhåpentligvis en god dose hjelp av den hellige ånd, skal det bli ny fart på og ny giv I kristenlivet. Hvordan gikk det? Hva erfarte du etter noen uker? Vel, jeg vet fra eget liv at fallhøyden gjerne ble litt stor. Skuffelse og frustrasjon ble like ofte resultatet som et fornyet, blomstrende og seirende kristenliv. Hvorfor ble det slik? Til og med den åndsfylte troshelten Paulus gjorde seg nyttige erfaringer med sitt eget troløse hjerte. For jeg vet at I meg, det vil si I mitt kjøtt og blod, bor det ikke noe godt. Viljen har jeg, men å fullføre det gode makter jeg ikke. Det gode som jeg vil, det gjør jeg ikke, men det onde som jeg ikke vil, det gjør jeg. Romerne 7 Det som om vi hører Paulus si, jeg vil, men jeg får det ikke til. Mye godt og viktig kan sies om hvordan vi I større grad kan seire I kristenlivet. Men I dag ville jeg stoppe opp for sannheten at I ditt og mitt indre bor det også et troløst hjerte. Vi bærer på en egenvilje som ikke vil det Gud vil. Heldigvis handler ikke det å være en kristen om å bli kvitt denne onde vilje, eller å prøve å gjøre den mer religiøs. Nei, jeg ikke kristen fordi jeg får det til, men fordi Jesus fikk til mitt kristenliv. Han seiret for meg på alle fronter. Derfor skjuler jeg mitt ofte mislykka kristenliv I hans perfekte og syndfrie liv.
1: Du har lyttet til Trosvitaminer med Norea-pastor Svein Anton Hansen. Du finner Trosvitaminer på noreapastoren.no.

Politiet i Oslo tester nå droner utstyrt med elektrosjokkvåpen, det bekrefter politidirektoratet. Dronene utviklet lokalt og fjernstyrt av en polititjenesteperson som vurderer eventuell bruk. Hensikten å gripe inn tidligere og på trygg avstand før situasjoner eskalerer. Per nå det bare sertifisert personell som kan bruke ordningen. LO trekker seg fra styret i pengeinnsamlingstjenesten Spleis. Bakgrunnen at Spleis etter to styrebehandlinger vil beholde en innsamling mot Pride-markeringer i skolen. Innsamlingen har samlet inn over 1,3 millioner til advokatbistand. Spleis sier innsamlingen innenfor både lovverket og vilkårene. Flertallet i 15 europeiske land tviler på at USA vil komme dem til unnsetning hvis landet deres blir angrepet, det viser en ny undersøkelse fra tenketanken European Council on Foreign Relations. Bare 1 av 10 mener USA en alliert, rundt halvparten omtaler USA som en nødvendig partner. I Oslo tingrett ber aktor om 21 års forvaring for en 18-åring som tiltalt for drapet på en nattevakt ved et barnevernstiltak på Kampen i Oslo i fjor sommer. Aktor mener drapet var rasistisk motivert og planlagt brutalt, og sier at gjentakelsesfaren svært stor. Etter sommeren innføres en justert matematikkplan i norsk grunnskole og regning for større plass. Endring kommer etter kritikk av en læreplanendring fra 2020 som ble oppfattet som for lite tydelig på grunnleggende ferdigheter. Kunnskapsminister Kari Nessa Nordtun sier kompetansemålene blir klarere, særlig på de lavere trinnene innen matematikk. Når fotball-VM for menn starter i dag, har Norge en beregnet sjanse på 2,6% for å vinne turneringen. Beregningen gjennomført av professor Lars Magnus Vatne ved Høgskolen i Molde og ble presentert av NRK i dag. Spania regnes som favoritt foran England, Frankrike og Tyskland. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg heter Endre Lundgren.

Velkommen til gospeltimen her på Radio Sunnmøre, en time med allsidig og variert gospelmusikk. I studio sitter Arild Ove Hallås, og det ungdomskoret Respons fra Emblem Bedehus som står for intromusikken.

Da du velkommen til en ny gospel-time her på Radio Sunnmøre, og det var Valderøy-kvartetten som innledde da Jesus I hjertet kom inn. Denne kvartetten, som vel består av 11 mann, tror jeg, når de mønstret hele mannskapet sitt, de har holdt på I over 40 år, base på Valderøy rett utenfor Ålesund, og har sunget norsk og engelsk, mest norsk da, gospelmusikk gjennom alle disse årene, og still going strong, så det heter. Da Jesus I hjertet kom inn. Det blir mye engelsk denne timen her, det kan jeg si allerede nå. Vi begynte med en Sunnmøre, eller en gruppe fra Sunnmøre, og vi skal avslutte med en gruppe fra Sunnmøre. I mellomtida så skal vi oppholde oss og snakke om og lytte til en familie, som har blitt til mange ulike grupper og sangere innenfor gospelmusikken, nemlig The Crabb Family fra USA. Og før vi sier mer om dem, så skal de få synge en sang til oss, You Saved Me.

Denne gruppa altså, The Crabb Family, det ei, ja vi må kunne si at det ei sørstatsgospelgruppe som har sitt utspring I en liten by I delstaten Kentucky I USA. En eller annen gang på 90-tallet, har ikke jeg funnet ut av, men sånn cirka rundt 1997, så var det at far og mor, Katie og Gerald Crabb, de bestemte seg for at de ville danne en gospelgruppe, og så fikk de med barna sine. Og disse barna skulle vise seg å være langt over gjennomsnittet musikalsk, på samme måte som både mor og far. Og I en god tiårsperiode fra 1997 til 2007 så sang denne familien sammen, og de syng for så vidt gospel I mange ulike varianter, det tror jeg du skal få høre I løpet av denne timen her I gospel-teamen også, og de hadde mange opptredende og mange turnéer. Når de kom til høsten I august I 2006 så hadde disse barna de gjorde det som barna ofte gjør. De ville gå sine egne veier, så familiegruppa ble mer eller mindre nedlagt, og så kom det da masse solister ut av det, så du snart skal få høre. Men barn eller familien skal få synge en sang til oss, nemlig The Crabb Family med mor og far og hele gjengen, Brothers and Friends.

Ja, disse barna, de har jo en tendens til å vekse til, og når de vekser til, så vil de gjerne spre ut vingene sine, og det skulle nå bare mangle. Og herr og fru Crabb, de skjønte fort det, eller etter hvert det, at disse barna deres, de måtte få lov å gå sine egne veier og ha sine egne karriere, og i tillegg til å synge litt i familiegruppa. Jason Crabb, han født 3. mars i 1977. Han gift med en dame som heter Shelley, og de har 2 jenter sammen. Og han har, på sin egen hjemmeside, så blir det fortalt, han har vunnet 1 Grammy-pris, det jo nok så gift det, og har mange andre musikkutnevnelser. Han har sunget rundt omkring på mange av de store gospelscenene, og for et par år siden så rundet han faktisk 20 millioner visninger på YouTube. Det jo nok så mye for den som oppdatert i det. Han har hatt en solokarriere til eller ga ut sin første soloalbum, da, for å si det sånn, i 2009, og har gitt ut flere senere. Han har en litt særegen stil å synge på, den godeste Jason Crabb, og det skal du snart få lov å høre litt grann. Det første vi skal få høre er et live-opptak fra en Gator-sammenheng. Denne familien har vært mye med i Gator, Bill Gator sine homecoming-konserter. Please forgive me, synger Jason Crabb her.

Du lytter altså på gospel-teamen på Radio Sunnmøre, og i dag snakker vi om den amerikanske gospelfamilien The Crabb Family, og det var storebror Jason du hørte synge her. Så det to nye, det er to tvillingbrødre. De heter Adam og Aaron, eller Adam og Aaron, for å prøve å si det litt mer på norsk. Og den første vi skal si litt om, det da Aaron, eller Aaron Crabb. Han gift med Amanda, og de har skaffet seg en karriere som gospelsangere. Sammen så har de fire barn, disse to. Og i 2013 så fikk de et kall, ikke bare å synge, men til å bruke livet sitt som pastorer og forkynnere i Guds rike. Og de fikk et kall at de skulle bryte opp ifra den heimen de hadde, og så skulle de flytte til en liten by som heter Hendersonville i USA. Og der skulle de, det så da i vår tid heter, plante ei menighet. Og den menigheten, den har vokst og har blitt nok så stor. Og der tjener Amanda og Aaron Crabb som pastorpar den dag i dag. Deres sitt ønske, det å forkynne og deklamere, eller proklamere rettere sagt, navnet Jesus, slik at mennesker som er såret eller fått livet sitt ødelagt, skal få del i det levende vattnet. Det litt av den visjonen som de har. Men Aaron og Amanda Crabb, de jo gode sangere. Nå skal de få lov å synge noe som de da før har fått lov å oppleve. God will make a way. Gud, han vil alltid finne en vei. Og det gjorde han for disse to, som altså ble ledet til en liten by i USA for å grunnlegge en menighet.

Ja, du lytter fremdeles til gospel-teamen her på Radio Sunnmøre, og vi holder altså på og går igjennom The Crabb Family. Mor og far, Jason, Evon og Adam, Aaron og Adam som tvillinger har vi nå sagt litt om og hørt litt sunge. Og så har de en søster, hun heter Kelly, og hun var med I The Crabb Family I mange år, hele den tiden de sang som familiegruppe, men så ble hun voksen og så gifta hun seg med sin Mike, med det flotte navnet Bowling til etternavn, det litt morsomt for oss kanskje på norsk, og helt Bowling, men det etternavnet der, altså de har flere døttere, og Mike Bowling, han hadde sunget gospelmusikk og vært med I både den legendariske gruppen Le Fevers og andre, før han møtte Kelly. Og etter at de møttes og gifta seg, så sang han siden solokarriere, hun var med I familiegruppen, men sakte men sikkert så fant de ut at det var på tid å slå seg sammen, og så dannet de da The Bowling Family. Og de skal få lov å synge to sanger til oss I dette programmet, og den første sangen den heter Sailing Home. Det noen som har skrevet om The Bowling Family at de har lykkast på en særegen måte å gjenskape og fornye lyden

I 2013 I februar, for å være helt nøyaktig, så var eldste datteren til Mike og Kelly Bowling, hun var hette Hope, hun var blitt så stor at hun offisielt ble med I familiegruppa på fulltid. De lever jo av dette her, disse folka her. Og så har de fått flere barn, de har tre barn, tre jenter til sammen disse to, og etter hvert de siste årene så har de også kommet med I The Bowling Family, som altså en del av The Crab Family Group, om vi skal si det sånn. Kelly Crab Bowling da, hun har sagt følgende, Guds timing, den helt perfekt, og vi vil være der han bestemmer oss, for verden trenger å høre evangeliet. Og så lenge det plasser å synge på, har mannen henne Mike sagt, så lenge det plasser å synge, så vil The Bowling Family synge evangeliet om Jesus. Nå skal han få synge, I've got my foot on that rock, jeg satte foten min på klippen.

Denne gospeltimen den går mot en ende den, og vi skal rekke to sanger til, og det siste vi skal ha med fra The Crabb Family. Det en sang som de synger sammen med gospel-legenda Dottie Rambo. Hun dessverre ikke så veldig mye kjent i Norge, unntatt i visse miljø. Hun må nok sies å være en av de virkelig store sangforfatterne som har levd i moderne tid. Hun skrev blant annet mange av sangene til Dolly Parton, men først og fremst hun kjent for sine fantastiske gospelsanger og evangeliske tekster. Veldig få om noen av dem overført til norsk, og derfor hun kanskje også så lite kjent i Norge, Dottie Rambo. Hun omkom i en busselykke for en nokre få år siden. Turnébussen henne den kjørte av veien, og hun omkom i den ulykken. Da var hun en dame i 70-årene, sterkt preget blant annet av leddgikt og av sykdom. Det høres det på stemme henne. Hun så sang helt fra hun var en ung jente. I det opptaket vi skal høre nå sammen, så det The Crabb Family som synger sammen med Dottie Rambo. Og det ikke med på dette opptaket, men har du sett dette live, eller så det heter på film? Det ligger både på YouTube, og det i alle fall i en av disse der såkalte Homecoming-DVD-en fra Gator Company. Så samlet Bill Gaither hele denne store gjengen med artister for en del år siden i en stor fornøyelsespark, og så var de sammen og hadde det kjekt i mange dager, og så sang de inn en del sanger da. Og da kommer Dottie Rambo på scenen, og der utescene sammen med The Crabb Family, og så sier hun til sjefen før, eller far i huset, nemlig den godeste Gerald Crabb: «Your kids has grown up». «Barna dine har blitt store», sier hun. Og det en av disse gangene hvor The Crabb Family samlet etter at de offisielt la turnélivet på hylla i 2007. Men de har hatt mange sånne tilbakekomster, eller reunion, så det heter, og sunget sammen. Og her skal du altså få høre dem sammen med en av de virkelig store gospel-legendene, Dottie Rambo. Sangen har hun skrevet: «Tears will never stay in the streets of that city». Tåra vil aldri sette sine bein på gaten i den byen. Typisk Dottie Rambo. Veldig mange av sangene henne handler om himmelen, og det håper vi som kristne har. Og med det så takker vi The Crabb Family med hele sin store gjeng for at han ville være med oss i gospeltimen på Radio Sunnmøre i dag.

0: Universitario i Radio Sunnmøre.
1: Og så vi ved slutten, og da skal vi vende hjem igjen til Norge. Det blir nødvendigvis mye engelske tekster da, når du har fokus på en amerikansk gospelgruppe, sånn som vi har hatt i dag. På Emblem Bedehus i indre bydel av Ålesund, så det heter, der har Aril Bøfta i 43 år, tror jeg det, ledet ungdomskoret Respons, og naturlig nok ikke de samme sangerne hele veien, da hadde det ikke vært et ungdomskor lenger. Du må gå i 8. til 10. klasse for å være med i Respons. Sånn så det i dag. Stadig nye ungdommer som kommer inn og når et imponerende musikalskt nivå. De skal få lov å avslutte denne timen. Syng en ny sang for Herren. Syng dem til oss nå. Og så takker vi for følge, og vi kommer tilbake igjen vi med flere gospeltimer her ifra Radio Sunnmøre. Men inntil da, på gjenhør, og så ønsker jeg deg en riktig fin dag videre.

Du har hørt på Gospeltimen på Radio Sunnmøre. Arild Ove Hardås var I studio. Ungdomskoret Respons fra Emblem BDU står for intro og outro musikk.

Hei, mitt navn Arne Parelli, og jeg artist. Hjemme I himmelen en sang som skrevet av Leonard Gudmundsen. Leonard Gudmundsen, han var fra Harstad, og han døde ganske nøyaktig en uke før jeg ble født. Leonard har betydd mye for meg I min oppvekst. Sangene hans har vært en del av min oppdragelse og min oppvekst. Og Hjemme I himmelen en spesiell sang for meg, fordi den forteller meg om et håp som ligger utenfor denne verden her. Den ligger utenfor alt det som vi ser og føler her og nå. Den gir et håp for I dag, og den gir et håp for I morgen. Hjemme I himmelen en sang som betydde mye for min bestemor også, som gikk bort for 3 år siden. Og hun, hennes begravelse, da sang den sangen her ved grava. Og det en sterk sang som hun hadde streket under I salmeboka si. Da hadde hun streket under og så skrevet «Hjemme I himmelen». Og så «Hjemme I himmelen» liksom mitt, det mitt hjemland. Her på jorda så jeg bare en gjest og Vi lever her I så kort tid, mens evigheten ja, den jo evig. Vi har ikke noe perspektiv på det engang. Vi klarer ikke å tenke det med våre tanker. Så jeg gleder meg sånn til å komme hjem. Jeg gleder meg til å treffe alle som har gått foran. Men jeg gleder meg først og fremst til å treffe Jesus og han som døde for meg og han som har gitt meg tilgangen til det evige himmelriket. Og jeg så glad for at jeg skal få lov til å regnes blant de som kommer dit. Ikke på grunn av det jeg har gjort, men på grunn av det han har gjort. Og derfor har jeg lyst til at denne sangen skal komme fram, og jeg har lyst til at den skal bli brukt mye. For at der oppe det ingen tårer mer. Og nå lever vi I en tid der det så mange som har det vondt, mange som lider. Vi ser demonstrasjoner, vi ser folk som står uten jobb, vi ser folk som dør av virus, vi ser så mye elendighet. Og da det godt å vite at en dag så alt borte. Alt vil være evig fred og glede for oss som har tatt imot Jesus. Derfor har jeg valgt hjemme I himmelen.

løpet av noen kristne møter ble det understreket gang på gang at hver enkelt kalt av Gud til et yrke eller et arbeid. Samme om arbeidet hellig eller ikke, så det en Guds kallsoppgave. Ved slutten av møtene ble det spurt, «Si meg, Tom, hva slags jobb har du?» Med stor visdom svarte han, «Jeg en innviet rørlegger.» Snakker jeg nå til en som hører radio mens du jobber, så vil jeg så dette lille tankekornet i tankene dine. Vær en innviet snekker, en innviet maskinfører, en innviet sekretær. Hvilke jobbidealer vil den innviede blankpusse? Gjør en skikkelig innsats. Ikke vær masete, krevende eller bortskjemt. Vær ikke negativ, kritisk, motstander mot all forandring. Spre smil og glede omkring deg. Vær entusiastisk for å lære noe nytt. Ikke vær opptatt med alt annet enn det du skal. La kameratene og sjefene kunne stole på deg. Vis deg som en helstøpt og forutsigelig person. Vær punktlig til avtaler. Legg vekt på kvalitetsarbeid. Og ikke ta noen snarveier som først senere kommer for en dag. Ser du et behov, så finn en løsning. Høye hæler på skoene ble funnet opp av en person som ble kysset på pannen. Sier Bibelen noe om jobbidealer? Ja, en hel del om holdninger og måter å takle ting på. Her vil jeg bare nevne ett ideal fra Paulus. Han sier, «Enten dere eter eller drikker eller hva dere så gjør det til Guds ære.» Hverdagsinnsatsen skal være noe som ærer Gud. Jesus sa, «Slik skal dere la deres lys skinne for menneskene, så de kan se de gode gjerninger dere gjør og prise deres far i himmelen.» Et lys snakker ikke så mye, det bare lyser. Vi stirrer ikke på et lys, men vi glad for at lyset kaster glans over og skaper klarhet i alt det vi har omkring oss. Hør på hvordan du snakker i dag. Det lys i det? Klager du lite eller mye? En som vil være hverdagskristen, også på jobben, på skolen og i studiene, hører på Jesus og søker å gjenspeile en liten dråpe Jesusliv i de dagene som blir så like hverandre. Men ingenting likt eller ordinært hvis vi bruker anledningen til å gjøre det til noe ekstraordinært. Verden breddfull av gode ideer til å lyse opp litt ekstra, det bare å ta dem i bruk. Tilfredshet og glede i jobben føles ikke av dem som hele tiden stiller krav, men av dem som gir og offrer litt. De opplever at kraften til å leve ikke svikter, men at de får når de gir. Jeg avslutter med enda et ord fra Bibelen, og alt dere gjør, i ord eller gjerning, gjør det alt i Herren Jesu navn, med takk til Gud Fader ved ham.

Hei, jeg heter Johan Halsne. Min tro viktig for meg, for det den rettet mot en Gud, som så stor at han overalt, den allmektige, ikke begrenset av ytre omstendigheter og forandring.

I dagligtalen vår bruker vi mange uttrykk som har sin opprinnelse i Bibelen. I denne serien får du høre Dag Wister Hansen hente fram noen av dem. Det er en sikker oppskrift på kø i butikken hvis den annonserer at noe er gratis. Begrepet gratis har via latin kommet til oss fra Bibelen. Sola gratia var ett av tre sentrale begrep i den lutherske reformasjonen. Det betyr nåden alene. Ordet gratis finnes ikke i norske bibler, men det ordet gratis uttrykker er i høyeste grad en sentral bibelsk verdi. Guds gaver gis oss av nåde, de er gratis. Når vi av Gud får godhet, tilgivelse, frelse og enhver annen velsignelse, er det ufortjent og helt gratis. Vår synd er så dyp og alvorlig at vi umulig kan gjøre oss fortjent til Guds frelse. Derfor gir han oss den som en ufortjent gave. Men ufortjent av hans nåde, på latin gratis, blir de kjent rettferdige, frikjøpt i Kristus Jesus. Eller som det står i Efeserbrevet, for av nåde, på latin gratia, er dere frelst ved tro. Det er ikke deres eget verk, men Guds gave. Enten det er i jordbruket eller på andre områder, gjelder det at man høster det man sår, både i art og kvantitet. Sår man poteter, høster man poteter. Sår man vete, høster man vete. Sprer man negative holdninger og pessimisme, høster man det samme. Sprer man oppmuntring og positivisme, vil det sette sitt preg på atmosfæren rundt oss. Det et menneske sår, skal det også høste, skriver Paulus til Galaterne. I fortsettelsen oppmuntrer Paulus sine lesere til å vise godhet og vennlighet, for da vil vi få det samme tilbake når tiden er inne. I tillegg sier Bibelen noe om at mengden av det vi høster står i forhold til mengden av det vi sår. Jo flere såkorn vi sprer utover jordet, desto større blir avlingen. I et annet av sine brev skriver Paulus om vår givertjeneste og lærer oss at det er en sammenheng mellom det vi gir til andre og det vi får tilbake av velsignelse fra Gud. Den som sår sparsomt skal høste sparsomt, og den som sår med velsignelse skal høste med velsignelse. Enhver skal gi det han har bestemt seg for i sitt hjerte, ikke med ulyst eller av tvang, for Gud elsker en glad giver. Og Gud makter å gi dere all sin gave i rikt mål, så dere alltid og under alle forhold har nok av alt. Jeg har overflod til all god gjerning. Du hørte Dag Wister Hansen fortelle fra sin bok Kreti og Pleti og andre bibelske uttrykk i norsk dagligtale. Serien er produsert av Trond Sjølberg i samarbeid med Radio Sunnmøre.

Politiet i Oslo tester nå droner utstyrt med elektrosjokkvåpen, det bekrefter politidirektoratet. Dronene utviklet lokalt og fjernstyrt av en polititjenesteperson som vurderer eventuell bruk. Hensikten å gripe inn tidligere og på trygg avstand før situasjoner eskalerer. Per nå det bare sertifisert personell som kan bruke ordningen. LO trekker seg fra styret i pengeinnsamlingstjenesten Splice. Bakgrunnen at Splice etter to styrebehandlinger vil beholde en innsamling mot Pride-markeringer i skolen. Innsamlingen har samlet inn over 1,3 millioner til advokatbistand. Splice sier innsamlingen innenfor både lovverket og vilkårene. Flertallet i 15 europeiske land tviler på at USA vil komme dem til unnsetning hvis landet deres blir angrepet, det viser en ny undersøkelse fra tenketanken European Council on Foreign Relations. Bare 1 av 10 mener USA en alliert, rundt halvparten omtaler USA som en nødvendig partner.